0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svakda i na vek veka. Amen.
2: Pomolimo se Gospodu.
3: Blagosloven Bog naš, svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ih prisutno. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođe, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođe, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni svet si svet, svet Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, svet si svet, svet Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti utrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravu mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš trisvetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. I daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovi zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, jako i sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista,

0: sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom Satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokri me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge tvog mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

Sveti mučenik Teodot i sedam devojaka mučenica, Tekusa, Aleksandra, Klavdija, Faina, Efrasija, Matrona i Julija. Teodot beše oženjen i beše krčmar u Ankiri za vreme cara Dioklecijana. Iako beše oženjen, življaše po reči apostolovoj, koji imaju žene, bit će kao oni koji nemaju. A krčmu držaše da bi mogao nesumnjeno što bolje pomagati hrišćane. Njegova krčma bi sklonište gonjenima i vernima. Tajno šiljaše Teodot pomoć razbegnutim hrišćanima po planinama i tajno prikupljaše tela poginulih i sahranjivaše. U to vreme, behu izvedene na sud i mučene za Hrista sedam devojaka, biše mučene, porugane i najzad utopljene u jezeru. Jedna od njih, sveta Tekusa, javi se na snu Teodotu i reče mu da izvadi tela njihove iz jezera i sahrani. Po tamnoj noći pođe Teodot sa jednim drugom da ispuni volju mučenice i vođen od angela Božih uspe te nađe svih sedam tela i sahrani. No taj drug izdade ga sudi i sudija ga stavi na muke teške. No sve muke trpljaše Teodot kao da beše u tuđem telu, imajući sav svoj um udubljen u Gospoda. Kada mu mučitelj sve telo pretvori u rane i zube mu kamenjem razdrobi, naredi da se mačem poseče. Kada bi izveden na gubilište, mnogi hrišćani plakaše za njima, a sveti Teodot im govoraše: ne plačite, braćo, za mnom, nego slavite Gospoda našeg Isusa Hrista, koji mi pomože svršiti podvig i dušmana pobediti. Rekavši to, položi svoju glavu na panj pod mač i bi posečen 303. godine. Sveštenik neki čestno sahrani telo mučenikovo na jednu uzvišicu izvan grada. Na tome mestu docnije bi podignut hram u ime svetog Teodota. Sveti mučenici Petar, Dionisije, Andrej, Pavle i Hristina. Petar, divan mladić, Dionisije, muž ugledni. Andrej i Pavle vojnici i Hristina, 16-godišnja devica. Svi ispovediše hrabro Hrista Gospoda i podnaše muke i smrt za ime njegovo. Neki Nikomah, koji s njima bi mučen, odreče se Hrista u sred muka i na jednom siđe s uma. Pa kao besan grizaše svoje telo i bacaše penu na usta dokle ne izdahnu. To je bilo 250. godine. Sveti mučenici Iraklije, Pavlin, Venedim, behu Atinjani, postradaše za veru u vreme Dekijevo, za ime Hristovo biše sažeženi u peći ognjenoj.

Rasuđivanje. Skrivati vrlinu svoju i podvig svoj bio je običaj podvižnika i podvižnice ne samo prvih vremena hrišćanstva, nego i kroz sve vekove do naših dana. Evdokija, žena slavnoga kneza Dimitrija Donskoga, oslobodioca Rusije od Tatara, ostane udovom 1389. godine, i to još dosta mlada. Sva prožeta blagočešćem, ova kneginja zidala je hramove, delila milostinju, tajno iznuravala svoje telo postom i bdenjem. Do tela je nosila železne lance. Međutim, pred svetom se vazda javljala nasmejana, odevena u raskoš, okićena biserom. Svet je svašta govorio o njoj. Počeli su se pronositi glasovi o njenom nemoralnom životu. To dočuju i njeni sinovi, pa uvređeni i ozlojeđeni kažu majci otvoreno šta se govori o njoj. Majka otvori svoju raskošnu haljinu i deca sa užasom velikim videše njeno telo sasvim suho i usahlo, utegnuto lancima železnim.

Evanđelje od Jovana začelo 27. 7. glava od 37. do 52. stiha i 8. glava 12. stih. A u posljednji veliki dan praznika stajaše Isus i povika govoreći: Ko je žedan, neka dođe meni i pije. Koji u mene veruje, kao što pismo reče, iz utrobe njegove poteći će reke vode žive. A ovo reče o duhu koga trebaše da prime oni koji veruju u ime njegovo, jer Duh Sveti još ne beše dat, zato što Isus još ne beše proslavljen. A mnogi od naroda, čuvši tu reč, govorahu: Ovo je zaista prorok. Drugi govorahu: Ovo je Hristos. A jedni govorahu: Zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od semena Davidova i iz sela Vitlejama gde beše David? Tako nastade razdor u narodu zbog njega. A neki od njih htjedoše da ga uhvate, ali niko nemetnu ruku na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima i oni im rekoše: Zašto ga ne dovedoste? Sluge im odgovoriše: Nikada čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek. Tada im odgovoriše fariseji: Zar ste se i vi prevarili? Verovali ko u njega od glavara ili od fariseja? Nego narod ovaj koji ne zna zakon proklet je. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću i beše jedan od njih: Eda li zakon naš sudi čoveku, dokle ga najpre ne sasluša i dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše: Da nisi i ti iz Galileje? Ispitaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći: Ja sam svetlo svetu, ko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Svršila se ekonomija našeg spasenja. Dejstva svih lica Presvete Trojice u ovom delu su od sada stupila na snagu. Što je blagovoleo Bog Otac, što je u sebi ispunio Sin Boži, sada je Duh Sveti sišao da udeli verujućima. Jer spasenje naše je po predznanju Boga Oca osvećenjem duha za poslušanje i kropljenje krvlju Isusa Hrista. Toga radi se i krštavamo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, obavezujući se da držimo sve što nam je zapovedio Gospod. Oni koji ne ispovedaju Presvetu Trojicu ne mogu imati udela u spasonosnim dejstvima njenih lica i stoga ni spasenje ne mogu steći. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jedinosuštnoj i nerazdeljivoj, koja nam je predala ispovedanje o sebi. Oče svedržitelju, slove i duše u trima ipostasima presuštastveno i prebožanstveno sjedinjavajuće jestastvo, u tebe se krstismo i tebe blagosiljamo u sve vekove vekova.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

U posljednji veliki dan praznika stajaše Isus i vikaše govoreći: koji je žedan, neka dođe meni i pije. Koji u mene veruje, kao što reče pismo, iz njegova tela poteći će reke vode žive. A ovo reče za duha koga je trebalo da prime oni koji veruju u njega. Jer Duh Sveti još ne beše sišao, jer Isus još nije bio proslavljen. A mnogi od naroda, čuvši ove reči, govorahu: ovo je zaista prorok. Drugi govorahu: ovo je Hristos. A neki govorahu: zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od semena Davidova, iz sela Vitlema, odakle beše David? Tako nasta rasprava u narodu zbog njega, a neki od njih htedoše da ga uhvate, ali niko nemetnu ruke na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima, i oni im rekoše: zašto ga ne dovedoste? A sluge odgovoriše: nikada čovek nije govorio tako kao ovaj čovek. Tada im odgovoriše fariseji: zar ste i vi prevareni? Verovali u njega ko od starešina ili od fariseja? Nego narod ovaj prokleti koji ne zna zakon. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću, koji beše jedan od njih: da li naš zakon sudi čoveku dok ga najpre ne sasluša i ne dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše: nisi li i ti iz Galileje? Ispitaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći: ja sam svetlost svetu. Ko ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati svetlost života.

Ustavši od sna, padamo pred tobom, blagi, i uznosimo ti anđelsku pesmu moćni. Svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodicu. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode, um moj prosveti i srce. I usne moje otvori da te slavim, Sveta Trojice. Svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodicu. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičemo u ponoći, svet si, svet, svet Bože, pomiluj nas, Bogorodicu.

Sveta Trojica, jedan Bog. Bog se neretko smatra vrhovnim i večnim bićem bez imena i bez početka, koje ima suštinu ili prirodu od večnosti i koje se od sveta razlikuje po tome što postoji na savršeniji način od njega. Kod nekih filosofa svet sapostoji Bogu, a kod drugih Bog je tvorac sveta. Tako su Boga shvatili mnogi filosofi pre vremena Hristovog, ali i posle njegovog dolaska.

beseda o tome kako ne treba žalostiti Duha Božijega. I ne ožalošćavajte Svetoga Duha Božijega kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja. Pečat dara Duha Svjatago, rečeno je, braćo, nad svakim od nas koji smo se krstili vodom i duhom. Duh Božji nama je dat ne po zasluzi našoj, da niko to i ne pomisli, nego po milosti Boga živoga. I u običnim odnošajima među ljudima radostan je onaj ko dar daje, radostan i onaj ko dar prima. Darovanje je radovanje na obe strane, što veći dar, veća i radost. Raduje se i Bog kada daje blagodat Duha svog svetog, kako da se ne raduju ljudi koji primaju. Siromah koji prima obično se više raduje od bogataša koji daje. Kako da se ne raduju bedni ljudi koji primaju ogroman dar od bogataša Boga? Čime ljudi žaloste Duha Božjega? Apostol, koji je zapovedio da ne žalostimo Duha Božjega, odmah dodaje i čime se taj duh žalosti. Naime, svakom gorčinom i gnjevom i ljutinom i vikom i hulom, psovkom i svakom pakošću. To sve da se uzme od vas, govori apostol. Jednom rečju, Duh Božji se žalosti svakim grehom našim. Neka se uzme od nas svaki greh i Duh Božji će biti radostan i mi ćemo se radovati od njega. Kad imamo u kući nekoga visokog gosta, mi se staramo da činimo sve ono što je tome gostu ugodno. A zar može biti veći gost od Duha Božjega Svetoga? Pa kad je on najviši i najželjeniji gost naš, treba da uložimo najveće staranje da njemu ugodimo. A mi znamo čime se ugađa Duhu Božjem, onim istim čime i Hristu Gospodu. A Gospod je rekao, ako imate ljubav k meni, zapovijesti moje držite. Ko dakle drži zapovesti Hristove, taj ima ljubav i prema Sinu držeći zapovesti njegove, taj ugađa i Ocu i Duhu Svetome. Naročito preporučuje apostol blagost, milost i praštanje. Ako smo blagi, ako smo milostivi, ako praštamo jedan drugom, time ugađamo Duhu Božijem koji gostuje u srcima našim. I raduje se tada Duh Božji u nama i celo biće naše tada treperi od neke radosti neiskazane. O braćo moja, starajmo se da ne ožalostimo gosta najvišega koji nam dolazi s darovima prebogatim. O Bože duše sveti, oprosti nehat naš prema veličanstvu Tvome besmrtnome i ne ostavi nas prazne i ništavne bez Tebe. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

Pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića jednom revnosnom čitaocu svetoga pisma koji pita zašto se Duh Sveti javio u vidu ognja. Kad se Gospod krštavao na Jordanu, Duh Sveti se javio u vidu goluba. Javio se ne da nešto doda Hristu, nego da tako simbolički objavi ono što je u Hristu, to jest nezlobnost, čistotu i krotost. To i označava golub. A kad su apostoli bili sabrani u 50. dan po Vaskrsu, Duh se javio u vidu ognjenih jezika. Javio im se u vidu ognja da im nešto oduzme i doda. Naime, da oduzme iz njih svaki greh, svaku nemoć i bojazan i nečistotu duševnu, a da im daruje moć, svetlost i toplinu. Oganj i označava simbolički to troje, moć, svetlost i toplinu. Ti znaš kako je oganj moćan, znaš kako svetli i kako greje. No, kad govoriš o Duhu Svetome, čuvaj se da ne misliš telesno, no duhovno. Reč je dakle o moći duhovnoj, o svetlosti duhovnoj i o toplini duhovnoj. A to su jačina volje, svetlost razuma i toplina ljubavi. Sa ova tri duhovna oružja naoružao je Duh Sveti protiv sveta vojnike Hristove, kojima je učitelj zabranio i štap da nose od fizičkog oružja. Zašto se ognjeni plamen izvio u vidu jezika nad glavama apostola? Zato što su apostoli trebali jezikom da javljaju narodima radosnu vest, evanđelje istine i života, nauku, pokajanja i oproštenja. Slovom su trebali da uče, slovom da isceljuju, slovom da teše, slovom da savjetuju i rukovode, slovom da uređuju crkvu, najzad slovom i da se brane. Jer im je rekao i prorekao vođ da se ne plaše gonitelja i da ne brinu kako će im odgovoriti na sudilištima, oni prosti ljudi. Nećete, kaže, vi govoriti, nego Duh Oca vašega govorit će iz vas. Zar se i moglo govoriti običnim jezikom čovečijim o najvećoj i najredosnijoj novosti koja je ikada doprla do ušiju ljudskih, da se Bog javio na zemlji i otvorio ljudima kapije života besmrtnoga? Zar se od čoveka i čovečije smrtne prirode mogao razliti onaj životvorni balsam po lešini rimske carevine i tja do krajeva sveta? Nikako i nikada, nego samo od Duha Božijega ognjenoga, koji je kroz usta svetih apostola sipao nebeske varnice po tami zemaljskoj. No, o sine čoveči, zar ti baš nikada nisi osjetio Duha Božijega u sebi? Gle, i ti si kršten duhom, vodom i duhom. Zar baš nikad nije u tebi iznenadno zasijala neka velika i svetla misao, čutljiva reč Duha Svetoga? Zar nikad nije, kao vetar iznenadno, navrela u tvoje srce ljubav prema Stvoritelju i od nje suze na oči? Predaj se volji Božjoj i straži nad onim što biva u duši tvojoj.

Evanđelje od Jovana začelo 27. 7. glava od 37. do 52. stiha i 8. glava 12. stih. A u posljednji veliki dan praznika stajaše Isus i povika govoreći: Ko je žedan, neka dođe meni i pije. Koji u mene veruje, kao što pismo reče, iz utrobe njegove poteći će reke vode žive. A ovo reče o duhu koga trebaše da prime oni koji veruju u ime njegovo, jer Duh Sveti još ne beše dat, zato što Isus još ne beše proslavljen. A mnogi od naroda, čuvši tu reč, govorahu: Ovo je zaista prorok. Drugi govorahu: Ovo je Hristos. A jedni govorahu: Zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od semena Davidova i iz sela Vitlejama gde beše David? Tako nastade razdor u narodu zbog njega. A neki od njih htedoše da ga uhvate, ali niko nemetnu ruku na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima i oni im rekoše: Zašto ga ne dovedoste? Sluge im odgovoriše: Nikada čovek nije tako govorio kao ovaj čovek. Tada im odgovoriše fariseji: Zar ste se i vi prevarili? Verovali ko u njega od glavara ili od fariseja? Nego narod ovaj koji ne zna zakon proklet je. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću i beše jedan od njih: Eda li zakon naš sudi čoveku, dokle ga najpre ne sasluša i dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše: Da nisi i ti iz Galileje? Ispitaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći: Ja sam svetlo svetu, ko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Svršila se ikonomija našeg spasenja. Dejstva svih lica Presvete Trojice u ovom delu su od sada stupila na snagu. Što je blagovoleo Bog Otac, što je u sebi ispunio Sin Boži, sada je Duh Sveti sišao da udeli verujućima. Jer spasenje naše je po predznanju Boga Oca osvećenjem duha za poslušanje i kropljenje krvlju Isusa Hrista. Toga radi se i krštavamo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, obavezujući se da držimo sve što nam je zapovedio Gospod. Oni koji ne ispovedaju Presvetu Trojicu ne mogu imati udela u spasonosnim dejstvima njenih lica i stoga ni spasenje ne mogu steći. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jedinosuštnoj i nerazdeljivoj, koja nam je predala ispovedanje o sebi. Oče svedržitelju, slove i duše u trima ipostasima presuštastveno i prebožanstveno sjedinjavajuće jestastvo, u tebe se krstismo i tebe blagosiljamo u sve vekove vekova.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik. Istočnik.

Pismo svetoga vladike Nikolaja crkvenjaku Dragiću M, koji se ponekad oseti sasvim drugim čovekom. Pišeš kako se ponekad osetiš kao nov čovek, preporođen i preobražen. To ti se događa obično za vreme molitve u noćnoj tišini. Kao da iščezne ovaj svet za tebe, prestanu sve misli o svetu, o ljudima, o stvarima, o telima. Neobičan mir razlije se po duši tvojoj. Ti gledaš neku svetlost u sebi i osjećaš neizrecivu radost. Pritom još nailazi neki čudesan miris koji se ne može sravniti ni s kakvim mirisom na zemlji. Sladak i životvorni miris. Osjećaš kao da si van sebe. A kad se sve to prekrati i iščezne, lagano i postepeno, kao što iščezava duga ispred očiju, na tebe nailazi tuga što to nije trajalo još i još, dugo i dugo, bez prekida i prestanka, godinama i vekovima, i kroz svu večnost. Pa pitaš, šta to može biti? Mislim, to se duh Boži kosnuo u tvoje duše, brate moj. To i jeste ono što je Gospod rekao, carstvo Božije unutra je u vama. Jer kad se duh Boži zacari u dušama našim, onda prestaje sve ono što je naše u nama, a nastaje sve ono što je Božije. Dokle god u nama caruju naše čulne misli, zemaljske želje i sebična volja, dotle unutra u nama nije carstvo Božije, no carstvo tame i straha i žalosti i neznanja. A čim duh Boži dođe i preovlada, onda je sve drugo, sve suprotno. Nego, savjetujem ti, ponizi se do prašine pred veličanstvom Boga Svevišnjega, koji ti je ovu tajnu pokazao po prevelikoj milosti svojoj. I ne saopštavaj to mnogima, neposvećenima, naročito ne ono ostalo što i ja ovdje ne spominjem. Da ne bi izložio poruzi ono što je najsvetije i da se srce tvoje ne bi uznelo u visine gordeljivosti sa kojih se pada u adsku propast. Čuj kako te apostol opominje. Koji misli da stoji, neka se čuva da ne padne. Kod tebe se ne dešava ništa nečuveno i crkvi neznano. Mnogi pravednici i ugodnici Božji osjetili su tu slatku tajnu i ponešto su saopštili vernim dušama. Saopštili su ne da se pohvale sobom, nego da podele radost i pokrenu prijatelje svoje na jaču veru obećanja spasiteljeva i na radosnije proslavljanje Gospoda. Bio sam jedne zimske noći na konaku kod nekog čoveka. Kad su čeljad otišla na spavanje, on mi saopšti najveću tajnu života svoga. Tražio sam, veli, godinama da vidim neko čudo od Boga. I nije mi se dalo. Jedne zore ustanem i počnem se Bogu moliti. Na jedan put javi se neka svetlost unutra u meni, ja osjetih mir, radost i miris. Sve onako kako se tebi dogodilo. Od tada, veli, ja sam prestao da ištem čudo od Boga, jer video sam najveće čudo koje ni čuo, ni slutio nisam. Nije li to potvrda u naše dane onoga što apostol govori? Što oko ne vidje i uho ne ču i u srce čovjeku ne dođe, ono ugotovi Bog onima koji ga ljube. Mir ti i zdravlje od Boga.

Pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića misionaru Petru S. koji pita šta je to hulana duha svetoga. Pročitao si u Evanđelju ove reči Hristove: svaki greh i hula oprostit će se ljudima, ali hulana duha svetoga neće se oprostiti ljudima ni na ovome svetu, ni na onome. Pa pitaš, šta je to hulana duha svetoga? To je hula na istinu i na život što je od Boga duha svetoga. Bezvernik koji mrzi i goni istinu Božju, huli na duha. Samoubica koji mrzi i ubija život u sebi, huli na duha. Jer je duh sveti nazvan duhom istine i podadateljem žizni. U Jovanovom evanđelju piše da je Gospod Hristos tri puta nazvao duha svetoga duhom istine. Ko dakle odriče i ismeva istinu, taj odriče i ismeva duha svetoga, odriče i ismeva Boga koji je duh i istina. Zašto se taj greh ne može oprostiti, pitaš, kad se svaki drugi greh može oprostiti? Gle, Zakheju je oprošteno srebroljublje, ženi grešnici telesni gresi, razbojniku na krstu razbojništva i mnogi drugi gresi. Zašto se onda ne bi oprostilo i odricanje istine, bezverstvo i smevanje Boga duha? Zato što tamo ima stida i kajanja, a ovde nema. Tamo čovek, iako greši, ipak stidom i strahom vezuje se za Boga. Ovde pak sve su veze sa Bogom prekinute. I čovek bezvernik se beskrajno i potpuno udalji od Boga. Tamo je slabost, ovde uporstvo. Tamo duša putuje po mraku, ali baš želi svetlost. Ovde duša putuje po mraku i naziva mrak svetlošću. Kad čovek nema ni malo volje da se spase, Bog ne želi silom da ga spasava. Kao druga hulana duha svetoga jeste omraza života i oduzimanje sebe života. Duh sveti se naziva podadatelj žizni, darodavac života. Kad čovek primi život od duha svetoga, pa po neznanju odakle mu je došao taj dar, ne blagodari Bogu, može mu se oprostiti. Čak i kad neko primi život od duha svetoga i zna od koga je primio tu dragocenost, pa ipak ne blagodari, može biti prošten. Ali kad neko primi život od duha života pa ga s prezrenjem odbaci, tome se neće oprostiti ni u ovome svijetu, ni u onome. Da bi ovo razumeli, moramo najprije razumeti šta znači oprostiti. Oprostiti grešniku znači povratiti mu pun život, darovati mu ponovo život. Ali kad neko ne želi život, usto još i mrzi ga i prezire, Bog nema šta drugo da mu da. Zato se briše iz knjige živih. Moli se Bogu da sačuva tebe i tvoje od ovih neoprostivih grehova koji označavaju bezumnu bunu stvorenja protiv stvoritelja. Od Boga ti zdravlje i milost.

U posljednji veliki dan praznika stajaše Isus i vikaše govoreći: koji je žedan, neka dođe meni i pije. Koji u mene veruje, kao što reče pismo, iz njegova tela poteći će reke vode žive. A ovo reče za duha koga je trebalo da prime oni koji veruju u njega. Jer Duh Sveti još ne beše sišao, jer Isus još nije bio proslavljen. A mnogi od naroda, čuvši ove reči, govorahu: ovo je zaista prorok. Drugi govorahu: ovo je Hristos. A neki govorahu: zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od semena Davidova, iz sela Vitlema, odakle beše David? Tako nasta rasprava u narodu zbog njega, a neki od njih htedoše da ga uhvate, ali niko ne metnu ruke na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima, i oni im rekoše: zašto ga ne dovedoste? A sluge odgovoriše: nikada čovjek nije govorio tako kao ovaj čovjek. Tada im odgovoriše fariseji: zar ste i vi prevareni? Verovali u njega ko od starešina ili od fariseja? Nego narod ovaj prokleti koji ne zna zakon. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću, koji beše jedan od njih: da li naš zakon sudi čoveku dok ga najpre ne sasluša i ne dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše: nisi li i ti iz Galileje? Ispitaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći: ja sam svetlost svetu. Ko ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati svetlost života.

0: Radio Istočnik. Istočnik.
1: Pismo svetoga vladike Nikolaja gospodinu Scottu, amerikanskom unitarijancu koji se buni protiv Svete Trojice. Na klizavom putu politike na kome ste se našli, nije čudo što vi negodujete protiv hrišćanske nauke o Svetoj Trojici. Vaša unitarijanska sekta nije ni zasnovana na težnji za čistom istinom, nego na težnji za izmirenjem svih vera u svetu. Pa kako je teško ujednačiti planinu sa dolinom, to se vi ljutite na planinu. Jer vama se čini, sasvim pogrešno, da je spasonosnije planinu spustiti nego nizinu uzvisiti. Pri svem tom vi tvrdite da vaša sekta veruje u Isusa Hrista. Ako vi verujete u Isusa Hrista, kako onda možete težiti da izmirujete i izjednačujete istinu sa neistinom? Je li vam taj put Hristos ukazao? Je li on mirio svoju nauku sa rimskim idolopoklonstvom, crnačkim fetišizmom, indijskim nihilizmom i mrtvim judejskim farisejstvom? Očigledno ne. I apostol Hristov odlučno ustaje protiv vas govoreći: kakvu zajednicu ima vidjelo sa tamom? Kako li se slaže Hristos s Velijarom, to jest đavolom? Znajte da svet ne raspinje na krst onoga ko miri istinu sa neistinom i svetlo sa tamom i dobro sa zlom. A Hrista je svet raspeo na krst, jer nije ujednačavao, nije mešao, nije sa istinom politizirao. Jasno je, dakle, da vi ne verujete u Isusa Hrista. Pokušajte samo da u ma kojoj oblasti obične nauke mirite i ujednačujete istine sa poluistinama ili neistinama i vidjet ćete na kakav ćete otpor naići. Recimo da električnu svetlost ujednačujete sa svetlošću lojane sveće ili okruglinu zemaljske planete sa pljosnatošću. Ili uzmite običan događaj iz iskustva. Recimo, dva se čoveka prepiru, jedan čovek zdravih očiju kaže da je video tri orla pod oblacima, a drugi slabijih očiju rekne da on nije video ni jednoga orla. Ako ste razumni, vi ćete ispitati vid svakoga od njih, pa ćete poverovati vidovitijem. Ali, pošto vašoj sekti nije do istine, nego do izmirenja i ujednačenja, to ćete vi reći onoj dvojici: pošto ja uopšte neću da dižem svoj vid u visinu i ispitujem, to je najbolje da se vas dvojica izmirite, da uzajamno popustite i da složno kažete da ste obojica videli samo jednog orla pod oblacima. To je vaš put, vaša nauka, vaša politika. Svet nije pošao za vašom sektom kao što su njeni osnivači mislili. Ostali ste do danas jedna malobrojna i neznatna sekta u hrišćanskom svetu kao hrid u moru. Zašto? Zato što, iako je ljudima mnogo stalo do mira, još im je više stalo do istine. A istina o Bogu jedinome u tri lica došla je svetu po otkrovenju od najvidovitijeg, od Sina Božijeg, Isusa Hrista. Tri lica bez naličija. Tri lica jedna ličnost. Ova fina i uzvišena stvarnost ne da se nikad izmiriti i ujednačiti sa grubim i niskim prizracima. Duh istine neka vas osvetli.

0: Slušate Radio Istočnik Pravoslavne eparhije Vanjevske.
1: Lako je biti poslanik čoveka, ma kog čoveka, poslanik ljudi, ma kojih ljudi, ali biti poslanik Bogo čoveka, to je i strašno i veličanstveno, strašno po odgovornosti, veličanstveno po predmetu poslanstva.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o duhu ovoga sveta i duhu od Boga. I mi ne primismo duha ovoga svijeta, nego duha koji je iz Boga. Duh ovoga sveta je, braćo, duh gordosti i surovosti, a duh Božji je duh krotosti i blagosti. Apostol Božji tvrdi da sledbenici Hristovi ne primiše duha ovoga sveta, nego duha koji je iz Boga, to jest koji iz Boga Oca ishodi kao blagouhani miris iz sveta, te se kao dobar miris razleva po duši čovečijoj, čineći ovu krepkom, svetlom, spokojnom, blagodarnom i umilnom. Ljudi su po prirodi krotki i blagi. Sveti Tertulijan piše, duša čovečija je po prirodi hrišćanka, ali duhom ovoga sveta ona je razdražena i razbešnjena. Duh ovoga sveta napravio je od ovaca vukove, dok duh koji je iz Boga pravi od vukova ovce. Još apostol dodaje da smo primili duha Božijeg zato da znamo što nam je darovano od Boga, da poznamo dakle šta je od Boga u nama, šta nije od Boga i da osjetimo slast od onoga što je od Boga i gorčinu od onoga što nije od Boga, nego od duha ovoga sveta. Dok je čovjek van svoje prirode, ispod svoje prirode, on smatra gorčinu za slast, a slast za gorčinu. A kada se duhom Božjim vrati svojoj pravoj prirodi, onda on smatra slast slašću, a gorčinu gorčinom. Ko može čoveka vratiti Bogu? Ko može čoveka izlečiti od otrovanosti grehovnom gorčinom? Koga može naučiti da opitom razlikuje pravu slast od gorčine? Niko drugi osim duha koji je iz Boga. Zato se pomolimo, braćo, da nam Bog daruje duha svoga svetoga, kao što ga je darovao apostolima i svetiteljima svojim. A kad taj duh Božji sveti dođe u nas, došlo nam je carstvo Božje u kome je sve sama slast, samo dobro, sama svetlost, sama krotost, sama blagost. O duše sveti, duše krotosti i blagosti, priđi i useli se u nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Jovanu, začalo 27. Sa nama je Jerej Stefan Radovanović, paroh Stubleničko-Paljuvski, i on će nam danas približiti pouke koje nosi ova priča. Oče Stefane, pomaže Bog i dobrodošli u svedočenja.
1: Bog pomogao vama, vašim vernim slušaocima, i bolje vas našao.
0: Hvala najljepše, hvala što ste se odazvali našem pozivu. Evo, na početku zamolit ću vas da nam ovu priču pročitate, a posle ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: Kao što rekao smo, danas ćemo čitati odeljak iz Evanđelja zapisanog po Jovanu, začalo 27, 7. glava od 37. do 52. stiha i 8. glava 12. stih. A u poslednji veliki dan praznika stajaše Isus i povika govoreći: ko je žedan, neka dođe meni i pije. Koji u mene veruje, kao što pismo reče, iz utrobe njegove poteći će reke vode žive. A ovo reče o duhu koga trebaše da prime oni koji veruju u ime njegovo, jer Duh Sveti još ne beše dat, zato što Isus još ne beše proslavljen. A mnogi od naroda, čuvši tu reč, govorahu: ovo je zaista prorok. Drugi govorahu: ovo je Hristos. A jedni govorahu: zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od semena Davidova i iz sela Vitlejema, gde beše David? Tako nastade razdor u narodu zbog njega, a neki od njih tedoše da ga uhvate, ali niko ne metnu ruke na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima, i oni im rekoše: zašto ga ne dovedoste? Sluge odgovoriše: nikada čovek nije tako govorio kao ovaj čovek. Tada im odgovoriše fariseji: zar ste vi prevarili, verovali ko u njega, od glavara ili od fariseja? Nego narod ovaj koji ne zna zakon, proklet je. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću i beše jedan od njih: e, da li zakon naš sudi čoveku, dokle ga najpre ne sasluša i ne dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše: da nisi ti iz Galileje, ispita i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći: ja sam svetlo svetu, koji ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života.
0: Hvala oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste današnje Sveto Evanđelje, čiji prvi stihovi se nadovezuju na reči Gospodnje koje smo slušali pre tri sedmice u Evanđelju o Samarijanki kraj izvora Jakovljevog. Gospod Hristos njoj govori o vodi živoj koju će dati svima koji u njega poveruju. Sada pak Gospod kaže: ko u mene veruje, iz utrobe njegove poteći će reke vode žive. U čemu je smisao ovih reči? Šta će to poteći?
1: Ja bi se odmah na početku vratio na uvodne stihove ovoga odeljka Evanđelja po Jovanu, da bismo lakše razumeli i shvatili kontekst u kojima je Gospod naš Isus Hristos izgovorio ove svete i božanske reči. Naime, kada je Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos kazao nauku današnjeg Evanđelja, Jevreji su proslavljali praznik Šatri, koji je se slavio 8 dana, i od tih 8 dana najsvetiji dan je bio upravo ovaj 8. dan, kada je sam Gospod Hristos izgovorio ove svete reči. Tog 8. dana su sveštenici vino pomešano sa vodom izlivali na žrtve, i ovo je dalje preskazivalo izlivanje blagodati Duha Svetoga. U toj situaciji gde je Gospod okružen narodom i stojeći baš kod te vode koja je izlivana, Gospod izgovara: ko je žedan, neka dođe k meni da pije. Upravo je Gospod Hristos ovim riječima želeo da kaže da će jednoga dana nestati Siloamska banja, da će nestati te žrtve, da će i sam hram Jerusalimski nestati, ali da će uvijek biti naroda koji će biti žedan pravde i istine Božije, i da je upravo On jedini kao Bog, kao Sin Božji, taj izvor sa koga će piti vodu živu i nikada neće žedneti. Dalje se Gospod nadovezuje i govori ove divne riječi koje kažu da svako ko u njega veruje onako kako pismo kaže, da će iz tijela njegovoga poteći reke vode žive. Upravo su Jevreji, gledajući sva njegova čuda koja je on činio u ovozemaljskom životu, govorili su da je on Jovan Krstitelj, da je prorok, da je svetac ili da je neki od novih proroka sličan Mojsiju. Ali nisu vjerovali da je on sin koji je rođen od deve u selu Vitlejemu. Zato Gospod ovdje i napominje i kaže da samo oni koji u njega vjeruju kao što pismo kaže, dakle ne onako kako mi hoćemo ili kako želimo, nego upravo onako kako pismo sve to kaže o njemu, da će iz njihovih tela poteći vode žive. Pod imenom tela iz koga će poteći reke vode žive razume se srce i duša kao i unutrašnjost našega tela, a reke vode žive jesu izobilje blagodati koja se daje svakome od nas, a izvor te Božije blagodati je upravo sam Gospod naš Isus Hristus.
0: Dalje sveti evanđelist Jovan opisuje, ako možemo tako da kažemo, javno mnijenje. Jedni govore da je Gospod Hristos prorok, drugi pitaju da li je to zaista on, treći diskutuju o njegovom poreklu i tu nastaje razdor. Pojasnite nam malo ovaj trenutak.
1: Upravo tako, dakle, mnogi od prisutnog naroda koji su čuli ove riječi Hristove, koji je žedan, neka dođe k meni i pije, su govorili za njega da je on novi prorok i svetac, da je pak sličan Mojsiju, ali dakle ipak nisu vjerovali u njega da je on sin Božji, onaj koji je rođen u Vitlejemu, jer su mislili da je Gospod Galilejac poreklom, jer kao što znamo, Marija, Bogorodica Djeva, je odrastala u gradu Nazaretu Galilejskome. No ipak, kao što i znamo, sam Spasitelj, Gospod naš Hristos, bio je semena Davidova i plemena Judina, a iz Vitlejema, jer evanđelist sam kaže prilikom rođenja Hristovoga, a kada se rodi Isus u Vitlejemu Judinom. I kao što smo rekli, nastao je razdor među narodom i polemika među njima. Pocepala su se dakle mišljenja među njima o tome ko je zaista Hristos. I ovdje je upravo najveći problem među narodom taj što nisu znali dovoljno pisma. Jer da su znali, dakle, same tekstove Svetoga pisma i samo pismo, oni bi znali da je Gospod, dakle, poreklom iz Vitlejema i da je on taj obećani Mesija, izbavitelj koji će spasti svet.
0: Fariseji i prvosveštenici su i dalje nepoverljivi i za vjerovanje u Hrista optužuju narod jer, kako kažu, ne zna zakon. Kako objasniti njihovo držanje budući da su oni znali svako slovo zakona i proroštva? Kako im nije bilo jasno da je Mesija došao na osnovu svega što su mogli vidjeti?
1: Dakle, fariseji vidjevši da je mnogo njih od naroda nakon ovih riječi povjerovala u samoga Hrista, oni su puni zlobe poslali svoje sluge da uhvate i dovedu k njima Isusa i namjeravali su da ga i ubiju, što su dakle kasnije i učinili. Međutim, kada su starešine i fariseji vidjeli da su se sluge vratile bez Hrista, pitali su ih, onako možemo reći, ljutito, zašto ga nisu doveli kada im je to zapoveđeno. No ipak, oni odgovaraju da nikada nisu vidjeli ni čuli čovjeka da tako nešto govori kao što je govorio taj čovjek, to jeste sam Hristos. Poslastiti su bili dakle da uhvate pa i da vežu samoga Gospoda Hrista, međutim oni se vraćaju vezani silom njegove nauke, jer priznaju da takvu mudrost nikada nisu čuli od čovjeka kao što je to čovjek Hristos. Ovakav je odgovor plod čistoga srca i jasan dokaz da samo Sveto pismo treba da se nalazi u svakoj kući, kako bi svaki vernik upoznao i prosvetlio se sa naukom Hrista Spasitelja. Također ovdje vidimo dakle jedno zlo od fariseja, gdje oni, poznavajući dobro božansku silu Hristove nauke, oni služitelje ne pitaju šta je kazao Hristos i o čemu je učio, pa ih je tako privukao i zadobio, nego ih ukoravaju kao neznalice i one koji, dakle, ne znaju zakona Hristovoga.
0: Odlomak se završava Hristovim rečima: ja sam svetlost svetu, ko ide za mnom neće hoditi u tami. Ove reči smo svi čuli više puta i prosto ja bih samo da ovo današnje naše sabranje oko Evanđelja zaokružimo. Kako ove reči razumeti u trenutku kad su izgovorene, dakle pre 2000 godina, a kako ih razumeti danas kada mnoga iskustva ostvarenja reči gospodnjih već imamo kroz svete oce i brojne mučenike za Hrista Gospoda kroz ove 2000 godina?
1: Upravo tako, ovim rečima, dakle, sam Spasitelj, kada kaže ja sam vidjelo svetu, upoređuje samoga sebe prema duhovnome svetu kao sunce prema materijalnom, to jeste kao sunce izvor životvorne svetlosti na zemlji, tako je i on izvor životvorne moralne svetlosti za svako biće koje živi na zemlji. Ovdje također možemo primetiti, pitamo se zašto to Spasitelj ovom prilikom nije otvoreno kazao da je on Mesija, da je on Izbavitelj sveta i da je on Sin Božji. Prvo, zato što bi fariseji još više, verovatno, bili ljuti na njega i ustali bi još više protiv njega. A sa druge strane, dakle, on je govorio na način ovom izrekom zato što su tako i proroci o njemu preskazivali. Ko drugi može, dakle, osim Sina Božijeg, biti svetlo svetu? No još i Spasitelj dodaje i ove, dakle, reči i kaže: ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati vidjelo života. Ko u mene veruje, dakle, i moju zapovest ispunjava, taj će se mraka osloboditi i osude koju grijeh donosi, i dolazit će u svetlost večnoga života i večnoga blaženstva, a ta svetlost i večno blaženstvo upravo dolaze od samoga Gospoda Isusa Hrista kroz njegove svete i kroz mnoga, dakle, čuda kojima se Bog i danas projavljuje u ovome svetu. Dakle, ali nažalost, kao i u ono vreme, tako i danas, mnogi od nas traže dokaze za postojanje Božije. Međutim, ako malo bolje sagledamo i vidimo svojim duhovnim očima, vidjet ćemo da je Bog svuda oko nas, da se On svakoga dana itekako nama javlja kroz čudotvorne ikone, kroz mošti svetitelja, kroz blagodatni oganj koji, eto, 2000 godina silazi, dakle, na Veliku subotu u grobu Hristovome i time teši sve verne i daje nam, dakle, utehu, dakle, da je to upravo ono što je sam Gospod rekao, da je on jedini put istiniti pravi i da svako ko za njim, dakle, ide, bit će u večnoj svetlosti carstva Božijega.
0: Hvala Oče.
1: Hvala vama.
0: Evo, poštovani slušaoci, čuli ste oca Stefana Radovanovića i njegovo tumačenje Svetog Evanđelja po Jovanu za čala 27, koje ćete slušati u nedelju pred nama na svetim liturgijama. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radio Istočnik. Hvala na poverenju. Pratite nas i za 7 dana.

Ako se ne odrečete sebe i svega što imate, ne možete biti moji učenici i ići za mnom. To je evanđelska dilema vere.

Beseda o Duhu Svetom Utešitelju. A Utešitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u moje ime, On će vas naučiti svemu i napomenut će vam sve što vam rekoh. Šta praktično znače ove reči ako ne da treba svaki dan da se molimo, da nam se pošalje Duh Sveti onako isto kao što se molimo svaki dan za hleb nasušni? Bog je voljan svaki dan da nam pošalje Duha Svetoga, no On traži od nas da se svaki dan molimo za Duha Svetoga. Jer kao u pogledu hleba što biva čas obilja, čas oskudica, tako biva i u pogledu Duha Svetoga. Duh Sveti dolazi nam i odlazi od nas, kako kad, shodno našoj revnosti ili lenjosti u molitvi, shodno dobrim delima i trpljenju. Zato je crkva ustanovila da se prvo jutarnje bogosluženje počinje prizivom Duha Svetoga, Care Nebesne, Utešitelju duše istine, priđi. A potom dolazi molitva, hleb nasušni daj nam. Zašto? Zato što bez Duha Svetoga mi ne umemo ni hleb upotrebiti kako treba na naše spasenje. On će vas naučiti svemu. To jest, svaki dan i svaku noć prema prilikama u kojima se budete nalazili, On će vas uputiti, posavetovati, nastaviti šta treba da mislite, šta treba da govorite, šta treba da činite. Zato prosite od Boga samo Duha Svetoga, a ostalo On će doneti sam sobom sve što vam u izvesnom trenutku bude trebalo. Kad On bude sišao na vas i vi ćete sve znati, sve umeti, sve moći što je potrebno. I napomenut će vam sve što vam rekoh, to jest, ne bojte se da ćete zaboraviti moju nauku i moje reči. Duh Sveti zna sve što i ja znam, te kad On bude prisutan u vama, bit će i sva nauka moja prisutna u vama zajedno s Njim. O Gospode, Duše Sveti, blagovoli si ići na nas, ne po našoj zasluzi, no po zasluzi Gospoda Isusa i po Tvojoj beskrajnoj blagosti. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

U posljednji veliki dan praznika stajaše Isus i vikaše govoreći: Ko je žedan, neka dođe meni i pije. Koji u mene veruje, kao što reče pismo, iz njegova tela poteći će reke vode žive. A ovo reče za duha koga je trebalo da prime oni koji veruju u njega. Jer Duh Sveti još ne beše sišao, jer Isus još nije bio proslavljen. A mnogi od naroda, čuvši ove reči, govorahu: Ovo je zaista prorok. Drugi govorahu: Ovo je Hristos. A neki govorahu: Zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od semena Davidova, iz sela Vitlema, odakle beše David? Tako nasta rasprava u narodu zbog njega, a neki od njih htedoše da ga uhvate, ali niko ne metnu ruke na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima, i oni im rekoše: Zašto ga ne dovedoste? A sluge odgovoriše: Nikada čovjek nije govorio tako kao ovaj čovjek. Tada im odgovoriše fariseji: Zar ste i vi prevareni? Verovali u njega ko od starešina ili od fariseja? Nego narod ovaj prokleti koji ne zna zakon. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću, koji beše jedan od njih: Da li naš zakon sudi čoveku dok ga najpre ne sasluša i ne dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše: Nisi li i ti iz Galileje? Ispitaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći: Ja sam svetlost svetu. Ko ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati svetlost života.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik. Istočnik.
1: Mi, pravoslavni hrišćani, živimo apostolskom verom i danas. Nju ni za šta ne dajemo. Može se ceo svet pretvoriti u mučilište za nas pravoslavne hrišćane, no tu veru mi ne dajemo. To je sve bogatstvo naše, bogatstvo zaista nepropadljivo, bogatstvo nebesko, bogatstvo koje nikad neće uzeti od nas. Beseda svetoga vladike Nikolaja o tome kako se ljubav Božja izliva u srca ljudska. Ljubav Božja izli se u srca naša Duhom Svetijem koji je dat nama. Ljubav je radost i ljubav radošću pomazuje srce čovekovo. Ljubav je, braćo, sila i ljubav silom pomazuje srce čovekovo. Ljubav je mir i ljubav mirom pomazuje srce čovekovo. A od radosti, sile i mira rađa se hrabrost i ljubav hrabrošću pomazuje srce čovekovo. Ljubav Božja kao mirisni jelej izliva se u srca naša ne drugčije nego Duhom Svetim, Duhom sveblagim i svesilnim. Potpuno nezasluženo od nas izliva Duh Božji, ljubav Božji u srca naša u tajni miropomazanja. No, mi tu ljubav vremenom prenebregavamo i grehom od Boga se udaljavamo i padamo u bolest duhovne raslabljenosti. I Duh Sveti, nemoguće obitavati u sasudu nečistom, udaljava se iz srca našeg. A kada se Duh Sveti od nas udalji, udaljava se nam mah i radost i sila i mir i hrabrost. I mi postajemo žalosni, besilni, uznemireni i strašljivi. No, sve blagi Duh Božji samo se udaljava od nas, ali nas ne napušta potpuno. Ne napušta nas On, nego nam bolesnim nudi lekove kroz tajnu pokajanja i tajnu pričešća. A kada se pokajanjem i pričešćem ponovo očistimo, tada se On, Bog Duh Sveti, ponovo useljava u nas i izliva ljubav Božju u srca naša. Padamo i ustajemo, padamo i ustajemo. Kada padnemo, Duh Božji stoji kraj nas i diže nas, ako mi poželimo da se dignemo. Kada pak ustanemo, Duh Božji stoji u nama sve dokle mi po grehu i gluposti ne poželimo da padnemo. Tako mi u ovom životu naizmenično bivamo plodna njiva i pustinja, sinovi pokajani i sinovi bludni, punoća i praznina, svetlost i tama. O Bože, duše, sveti, sve blagi, ne odstupi od nas i kad te mi hoćemo i kad te mi nećemo. Budi s nama do smrti naše i spasi nas u život večni. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.
1: Jedini pravi smisao ljudskog postojanja u ovoj vodenici smrti jeste lična besmrtnost svakog ljudskog bića. Bez toga, našta nam progres i usavršavanje? Našta nam dobro i zlo, istina i ljubav? Našta nam nebo i zemlja? Našta nam Bog i svet?

0: Radio Istočnik.
1: Celu našu planetu smrt je pretvorila u bezizlaznu ludnicu. Od ludila smrti jedan je lek, besmrtnost.

0: Pomaže Bog, poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja na temu Crkva neprestana pedesetnica, koje je održao 16. juna 2002. godine u pozorištu mladih u Novom Sadu. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo radiju Beseda eparhije Bačke.
1: Ovaj naš večerašnji susret započeli kao i obično molitvom Gospodu. Pritom smo pojali propaž praznika Vaznesenja, Vaskrsa, koji nas povezuje već na neki način, iako još uvek smo liturgijski u periodu praznovanja Vaznesenja Gospodnjeg i tek predstoji praznovanje pedesetnice ili silaska Duha Svetoga, praznika, dakle javljanja Duha Svetoga svetu i otkrivanja tajne Svete Trojice u Duhu Svetome. Ipak ovaj tropar, ova svetana praznična himna, nagoveštava i praznik duhova i praznik Svetog Duha i pokazuje nam koliko su u stvari svi ti naši veliki gospodnji praznici, pa i čitav sistem liturgijskih praznovanja, jedna međusobno nerazdvojiva i organska celina, gde je sve skladno ugrađeno u jednu čudesnu duhovnu građevinu. Tema koje sam se latio da na neki dostupan i pojednostavljen način večeras porazgovaramo glasi Crkva kao stalna i trajna pedesetnica. Ali ćemo ipak radi uvoda, radi razumevanja početi sa praznikom Vaznesenja, odnosno sa ovim trenutkom liturgijskog života u crkvi u kojem se sada nalazi. Pre toga bila je naša višegodišnja praksa na ovoj našoj tribini, skromno nazvane tribinom pravoslavne duhovnosti, dakle osnovnih pojmova i osnovnih kategorija duhovnog života u crkvi. Ima je praksa da u periodu posle arhijerejskog sabora ja kažem nekoliko reći, onoliko koliko prilici da se kazuje i koliko duhovno izgrađuje, naravno, jer za sve moguće teme i probleme kojima se raspravlja duhovno na saboru nema ni potrebe, a često ni stvarne svrhe da se o tome mnogo govori. Nije je život, naravno, pored ostaloga, bremeniti problemima, pa i naš život u crkvi. Pritom, naravno, nikad se ne sme smetnuti sa uma da sav život crkve ipak rukovodi Duh Sveti, kao što je naslov našeg večerašnjeg izlaganja, razgovora glasi Crkva je trajni silazak Duha Svetoga, trajni duhovdan, trajna pedesetnica, pa i sabori crkve, episkopski sabori, arhijerejski sabori, imaju upravo za cilj i zadatak da projave tu svetoduhovsku ili pedesetničku prirodu crkve i da nas podsete na istinitost evanđelskih reči spasiteljevih, da Duh Sveti uvodi crkvu Hristovu u svu istinu i da i svakog hrišćanina u crkvi poučava svakoj životnoj prilici i neprilici šta i kako treba govoriti. Jer, kaže Spasitelj, u onaj čas nećete govoriti vi, nego Duh Sveti koji je u vama. Tako ja od svih različitih pitanja i problema i izazova našeg vremena sa kojima se naša crkva suočava, od onih, da ih tako uslovno zovemo, čisto ovozemaljskih, mada teško je tu podeliti, svi su ti problemi i izazovi i ovozemaljski i u nekoj svojoj dimenziji duhovni i pastirski, pa do onih koji na prvi pogled gledaju sasvim daleki od briga i interesa sveta shvaćenog nekako van crkve, kao što su unutrašnja pitanja, recimo crkvenog školstva, prosvete i tome slično. Mada i ona, naravno, nisu nikakva pitanja koja se ne tiču društva kao celine. Jer koliko je, kao što svi znamo, u našem društvu sa svim njegovim manama i problemima, ipak došlo do toga da verska pouka, odnosno katehizacija, postane i stvar javnog prisustva i svedočenja crkve u školama, uopšte u javnom životu, onda naravno kvalitet i profil crkvenog školstva i mogućnost vaspitavanja i pripremanja učitelja vere, katiheta, bilo da su oni sveštena lica, bilo pak po blagoslovu episkopa i druga lica među vernicima, to znači da to ima itekako mnogo uticaja i na život društva u celini, kao što naravno i taj život naroda u celini, život društva u celini, opet svojim uticajima veoma često bitno, nekad pozitivno, češće možda negativno utiče i na profil i budućih svetoslužitelja i verutitelja i tako dalje. Tako dakle, apstrahovat ću sva ta pitanja, samo ću napomenuti bez ulaženja u pojedinosti, jer ste verovatno o tome ponešto pročitali, čuli, štampi, takozvanim medijima, posebno elektronskim, kako se zovu danas, da je jedna od tema koja je aktuelna i napor da se pomogne episkopima u Skoplju i drugim našim eparhijama na jugu, koji se već decenijima nalaze u raskolu sa našom crkvom. Raskolu koji je naravno bolan za sve, i za nas i za druge pravoslavne crkve, ali je najbolniji za njih same i za vernike koji tamo žive, jer su tim raskolom doveli sebe naravno u potpunu izolaciju od čitavog pravoslavnog sveta i to ima pagubne posljedice po duhovni život, po duhovno zdravlje, pa i ne samo po to, nego i u ovim teškim prilikama koje postoje svugde, ali tamo sad posebno, gde već da ne ponavljam ja te vesti koje znate i bez mene, sa svim tim sukobima i postojanjem paralelnih struktura koje njihovu državicu i ne priznaju, priznaju de facto samo neku vrstu Albanije ili Ride, kako već nazivaju. Tako da, to jeste jedno bolno pitanje i različiti razgovori, pregovori koji su vođeni s vremena na vreme, posebno intenzivno posljednjih 10 godina i u ovom posljednjem periodu tih 10 godina mogu da kažem da imam uvida i ličnog, jer sam učestvovao svim pada na tih razgovora i pregovora za poslednjih 10 godina kao član delegacije naše crkve i mogu da kažem da je taj proces razgovora, naravno uz duhovnu pomoć i drugih pomesnih crkava koje su ukazivale da je jedini izlaz iz takvih kriza poštovanje kanonskog poretka crkve, a on je u ovom trenutku uličen našoj crkvi ovde u Srpskoj patrijaršiji. I da ne budem preopširan, jer treba malo da govorimo o drugoj temi, samo prosto radi doslednosti u našoj praksi da ponešto izvestim i vas o odlukama na saboru arhijerejskom. Želim da to iznesem. Dakle, rezultat je bio da su ipak ti naši sagovornici, uprkos činjenici da se nalaze u raskolu, shvatili te neke osnovne postulate crkvenog poretka i shvatili da bez usvajanja tih postulata oni jednostavno ne mogu da iznude nekakva rešenja koja su oni bili, ili ako ne oni, to njihovi prethodnici, zamisli da mogu da se ostvare nekom vrstom pučističkih ili revolucionarnih samovoljnih dejstava i proglašavanja u crkvi. I rezultat je bio taj da su dve delegacije ili dve komisije, kako ih možemo nazvati, potpisale jedan sporazum, predlog sporazuma koji zaista daje kanonsko, odnosno crkveno-pravno ispravno rešenje i omogućava priznanje tog modela strane čitavog pravoslavnog sveta. Svaki drugi način koji ne bi bio, dakle, na tim temeljima, naišao bi na neodobravanje i na nepriznavanje svih ili većine pomesnih pravoslavnih crkava. I kao što ste već saznali iz sredstava javnog izvještavanja, iako su načelno oni u većini bili za to rešenje, ipak su se uplašili ili poklekli, tako mogu da kažem, pred pritiskom onih zloduha koje su i sami stvarali ranije propagandom, histerijom, protiv Srba, protiv Grka, da su oni tu glavni, da to ne treba njima, kakvi Srbi, kakvi Grci, da će oni samostalni, tamo dalje. Što je sve naravno pokazivalo duboku necrkvenost. Naime, pominjem sada učešće tadašnjeg ateističkog režima naše zemlje, koji je to sve istvarao iz svojih potreba i razloga, direktnim uplitanjem i nasiljem duhovnim i tako dalje. I naravno, pali su pod uticaj ne samo toga, te retorike necrkvene i nehrišćanske koje su ranije negovali godinama i decenijima, nego i pritisak raznih političkih struja. Ja ne znam tačno, ali pretpostavljam da je to verovatno ova ZMRO struja koja je bugarska ili bugaraška. Pa onda razni drugi neodgovorni novinari i tako dalje. Tako da su oni na neki način sada se malo povukli, zbunili, ali zvanični njihov odgovor mi još nismo dobili. To što pišu novine može biti tako, a ne mora ne bude. Tako da ono što je objektivna činjenica, to je da u ovom trenutku je naš sabor, to punoća i zakonodavne i izvršne svake druge duhovne vlasti i odgovornosti u našoj pomesnoj crkvi, odobrio taj koncept prevazilaženja raskola koji je i kanonski ispravan.

nisu uvek lake za razumevanje. Glavno, na nama je kao hrišćanima pravoslavnim da se mi pomolimo Duhu Svetom, jer večeras njemu govorimo, utešitelju koji vodi svaku istinu, koji je Duh istine, tako se naziva, Svetom Pismu, Svetom Hristos ga tako naziva, da prosvetli i umudri i osposobi sve nas, dakle i mi i nas ovde i drugu našu braću i sestre u crkvi pravoslavne, da shvatimo šta je, kako opet Hristos Gospod kaže, jedino na potrebu. A jedinstvo crkve je naravno tu glavna i vrhovna vrednost. Van toga nema opravdanja za bilo kakve druge partikularne ciljeve, interese, planove i tome. Toliko dakle o tome. A sada da se vratim na temu koja je, kako rekoh, iscrpna, bogata, veoma važna za naš duhovni život i o kojoj mogu samo fragmentarno u okviru jednog kraćeg izlaganja da kažem nešto. Naravno, ostaće malo vremena da i u obliku razgovora ponešto još dopunimo ili pak razjasnimo. U troparu praznika Vaznesenja, kako rekoh, kojim smo večeras moliteno započeli naše sabranje, naš razgovor, govori se da je Gospod Hristos, vaznevši se telom na nebo, pričinio radost svojim učenicima, radost otvorili učenicom Hanopisa, Suzmašni tas, obećanjem Duha Svetoga i datim, dakle, datom vešću ili nagoveštajem o tom čudesnom događaju koji će uslediti. Šta je smisao praznika Vaznesenja? Naravno, moglo bi se o tome govoriti mnogo i opširno. Ja ću pokušati da to ukratko ovdje izložim, da bismo onda razumeli koliko je prosto prirodno neophodno da taj praznik koji već sačinjava završnicu, noću i pečat svih prethodnih događaja ili praznika vezanih za podvih spasenja koji Gospod Hristos izvršio za život sveta, a da on ipak nije kraj ili završnica u nekom doslovnom smislu, nego je priprema i uvod za veliko čudo i veliku tajnu silaska Duha Svetoga. Opis, svi znamo, vrlo kratak sažet u Evanđelju, koji naravno prosto iziskuje opširnije tumačenje crkve da bismo misao tog događaja razumeli. Posle raskrsenja, kao što znamo, u toku 40-dnevnih javljanja Vaskrslog apostolina, Hristos najavljuje silazak Duha Svetoga, dakle sa tim obećanjem, sa tim rečima, nagoveštavajući silazak Duha Svetoga, on po svedočenju Evanđelja podignuti s ruku blagosilja svoje učenike. I dok ih blagosilja se, veli crkveni tekst, odstupi od njih i uznosaše se na nebo. I dok gledahu za njim, kako udrazi na nebo, gle, nastavlja tekst, dva čoveka sadoše pred njima belim haljinama, koji rekoše, ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus, koji se od vas vaznese na nebo, tako će doći, kao što videste da ide na nebo,

0: I oni se vratiše u Jerusalim sa velikom radošću. Imamo, dakle, na prvi pogled sliku kao da je Gospod Hristos završio svoju misiju na zemlji od rođenja pa eto do vaskrsenja, javio se kao vaskrs, uverio učenike preko njih svoje carstvo u istinitost svoga bogočovještva i svoga mesijanstva i sad jednostavno, da kažemo, napušta našu zemlju i odlazi u neke tajanstvene sfere, neke tajanstvene svetove iz kojih nije došao. Tako bi se na prvi pogled moglo shvatiti. Međutim, u takozvanom kondaku, u drugoj svečanoj pesmi, dan praznika, po značaju slično i istovetno je sa propadom praznika, govori se da on, iako odlazi telom na nebo i postaje nevidljiv za učenike i za nas, molim našim okom, mi ne vidimo Gospoda Hrista, samo očima vere, odnosno vidimo ga jedino kao crkvu, kao telo njegovo, kao zajednicu vernih, bogočovečansku, ali on i dalje neodstupno, kaže crkveni pesnik, prebiva sa nama, ostaje sa nama. Razdeljuje se, a ipak ostaje. Odlazi, a ipak je i dalje tu. On je i dalje tu, po rečima i tumačenjima Svetog Otca, pre svega svojim božanstvom. On nije samo čovjek, on je bogočovjek. I po svome božanstvu je uvek svuda prisutan, sobom sve ispunjava. Ali je prisutan i Duhom Svetim, upravo tim obećanjem koje daje i koje će se ispuniti ukoliko on uvidje. Sjetite se samo oprostajne molitve, njegove predstradanje, predvaskrsenje, pred svih ovih događaja u Gecimanskom vrtu, gdje on govori na neki način pomalo tajanstveno, odnosno prikriveno, pred svojim učenicima govori kako će to on biti uzet od njih, nevidljiv od njih, i svet će se radovati, oni će tugovati, ali im kaže, ne bojte se, vi ćete me opet vidjeti. Oni se čude, šta je to, kaže, malo što kaže, ćete me vidjeti, pa opet malo, pa me nećete i tako dalje. Šta je to što govori, malo. I on im kaže da ne treba da tuguju zbog tog odvajanja, tog rastanka. Kada se raduje, kaže, ja odlazim da vam pripremim mjesto. Ako ja ne odem, ostao dalje, vi niste spaseni. Da nije tako, već rekao bih vam. Svoje moliti Bogu Ocu kaže, Oče, ja želim da oni koji si mi dao budu tamo gdje sam ja. A na drugom mjestu objašnjava gdje je on. Oče, ti si u meni, ja u tebi. Daj da i oni budu jedno, kao što smo ti i ja jedno. Da oni budu u nama svi jedno. Sve su to, dakle, nagoveštaji i ukazanja na ovu veliku tajnu koja se ostvaruje na dan Vaznesenja, a zatim po noći dalje projavljuje dan 50. Svjetinska Duha Svetova. Kako bismo mogli sada shvatiti sam taj događaj Vaznesenja? Kako se može Hristos svojom božanskom prirodom vazneti, uzneti, uspeti ili uzdići na nebo? Kakvo nebo? Šta znači nebo? Kad mi znamo danas da tu nekog, da kažem, opipljivog materijalnog svoda nad nama nema, nego je to veliko svemirsko prostranstvo. Dakle, nebo, sama reč, nije indicija za nešto materijalno stvoreno u ovakvim dugonadahnutim tekstovima, nego ukazuje na duhovno mesto, na neku duhovnu geografiju. A nebo je stvari tamo gde je Bog. Bog je tamo gde je zajednica ljubavi, istine, pravde, svetinje, gde su anđeli Boži, gde su sveti, gde su pravnici, gde je, dakle, sve što je od Boga stvoreno, osim greha, koji je jedina sila koja odlučuje, otuđuje, razdvaja, uništava u tom smrtu, donosi smrt. Dakle, već tu se zbunjujemo. Vidljiva strana događaja je sprema učenici na Padinova gore Maslinske, kada je Salima, vidjeti na svom čudesni prizor svog božanskog učitelja, spasitelja, ne podignuti ruku, blagosiljajući ih, nestaje nekim nedokučivim visinama. Ali nevidljiva duhovna suština tog prizora je mnogo važnija i dublja. Jer kao Bog po svom božanstvu, Hristos ne može biti čas dole, čas gore, jer on sobom sve ispunjava. On je uvek svuda prisutan i sve je u njemu, a ništa ga ne obuhvata i ne ispunjava. On ispunjava sve, a njega stvorena realnost ne, jer je ona drugačija u odnosu njega. Ona nije božanska po sebi, ona postoji njegovom voljom i ljubavlju. Dakle, vaznesenje se očigledno ne odnosi na božanstvo Hristovo, koje je uvek jednako nedokučivo, slavno, veličanstveno i naravno nama i našem umovanju nedostupno po prirodi stvari. Na što se onda može odnositi? Znači, na njegovu čovečansku prirodu, očigledno. A ta njegova čovečanska priroda nije druga do naša, ljudska. Jer on je došao se sve postao čovek, on se očovečio, ne predstavljajući da bude ono što je od iskoni, što je po prirodi, to je večni Bog, Logos Boži, jedan sve trojice. Tako dakle, kada se govori o tome da je na dan vaznesenja Hristos se vazneo na nebo i seo sa desne strane Oca, to znači da je u stvari naša čovečanska priroda ipostasno ili ličnostno sjedinjena sa božanstvom Hristovim, vazneta na nebo, je proslavljena, preobražena, uzneta na visinu ontološku na kojoj pre nije bila. Sve što, dakle, pojmovi koje nikada ne možemo shvatiti doslovce, niti na nekakav prizeman, grub način. Tako i ta desna strana Boga i Oca isto tako mora da je shvaćena na jedan bogodoličan i apofatičan, to je neizrecit način. Šta znači desna strana Boga i Oca? Ako je Bog svuda i sve ispunjava i bezgranični, savršeni, sve savršeni apsolutni duh, kako može postaviti nešto njemu sa desna, nešto sa leva i šta znači ušte ti pojmovi? Dakle, i ti su pojmovi očigledno uzeti iz naših realnosti, naših iskustava, da bi iskazali ili bar nagovestili neiskazivo ono što mi možemo osjetiti, doživjeti donekle istinito, ali ne možemo nikada iscrpiti u svojim pojmovima, terminima. Kao što u našem, da kažem to, svakodnevnom životu, iskustvu, istorijskom, kod mnogih ljudi, nekako desna strana uvek se simbolički, alegorijski doživljava kao pozitivna, dobra, kao ona strana koja se tiče života i svetlosti. Šta to uvek, recimo, desna ruka je kao malo bolja, sposobnija, kaže se uvek da čovek tu desnu stranu radi i vidira A leva nekako je poistovećena i u mitološkim, arhaičnim predstavama i u svakodnevnom životu sa nečim, da kažemo, negativnim, sa nekakvom tamom ili nečim što čoveka zastrašuje. To čak imate i do tih šaljivih uzrečica, kao kad kaže neko ustao na levu nogu, zašto je ustao na levu i desno. To je prosto izraz koji je to tom pojmu levoga daje neki negativni prizvuk. Tako je ovdje desna strana Boga i Oca je u stvari sinonim za tu večnu slavu koja se govori u crkvenim pesmama ovoga praznika. I da se govori o slavi, veličanstvu, krasoti, večnoj lepoti, večnoj svetlosti, bilo o desnoj strani, govori se isto. Ta takozvana desna strana je samo u tom smislu desna, jer ona znači učešće u večnoj božanskoj slavi, lepoti, životu, bogatstvu, blagodati, svetosti, savršenstvu, sve u tome što prevazilazi i naše reči i naš um, ali što je u stvari nada i sadržaj našeg večnog života i spasenja. Tako dakle, očigledno je da pre svega Hristovo vaskrsenje i vaznesenje, njegovo sedenje sa desne strane Oca, kao ono koje je proslavljen i koje vlada nad svom tvorevinom, nad anđelima, nad ljudima, nad živom i neživom prirodom, znači da je on u onoj slavi, kako on sam kaže u svojoj molitvi pred stradanje, proslavi Oče Sina Tvoga onom slavom koju imadoh u tebi pre nego što svet postane. Praznik vaskrsenja upravo to otkriva i predočava. Po podvigu spasenja sveta Hristos se ponovo vraća tu večnu slavu svoga božanstva. Ali Hristos nije ni samo večni i predvečni sin i logos Boži, niti običan čovjek, istorijska ličnost. Kao Hristos, kao pomazanik Boži, on je uvek Bogo čovjek. On dakle u istoriji ne postoji kao ličnost prije se zna rođenje, ubitajemo, kada, koje vreme i tako dalje. I taj život na zemlji od rođenja do raspeća i vaskrsenja, nego je on uvek, dakle, uvaplećeni Bog, Bogo čovjek. Tako da, kako naš veliki teolog, otac Josip Popović kaže, on nikada više ne može biti ni razbožen, ni rastovečen. Niti ga možemo svesti na čovjeka, poput nekih sektanša i eretika, niti možemo u njemu vidjeti samo Boga, a abstrahovati ili poništiti neki način njegovu ljudsku prirodu u jedinstvu njegove bogočovečanske ličnosti. Slično govore i sveti oci i crkve, veoma je karakterističan jedan izraz koji ću navesti iz blaženog Augustina, velikog učitelja i hristijanskog istoka i zapada u 4. veku, koji jeste imao i slabosti u teologiji, ali imao i velikih prozrenja. On kaže, Hristos je uvek ceo Hristos, ni celostan Hristos, totus Hristos, kako je on to rekao na latinskom jeziku. To jest, kako on dalje objašnjava, caput et membra, glava i udovi. Šta glava, šta udovi? Pa glava je on sam, kao glava crkve svoje. A udovi, to su svi članovi njegove crkve. Živi, pokojni, sveti, ljudi, anđeli. Da on nikad više u istoriji ne postoji bez crkve svoje, bez tela svoga. Ali naravno ni to telo Hristovo, crkva, ne postoji bez njega kao glave. Ima naravno i drugih metafora i poređenja u Svetom pismu koje nam nekako približavaju tu nadumnu tajnu crkve. Kroz sliku recimo ženika i neveste, gdje su dvoje jedno, gdje jedno bez drugo ne postoji, kao recimo taj tajanstveni duhovni brak, kao što je našem nekom običnom ljudskom iskustvu, nema braka ili nema porodice, nema zajednice bez različitih ličnosti. Ali ako te ličnosti nisu u zajednici, ako nisu i jedno kroz vezu ljubavi i blagodati, onda opet ne postoji ni jedno ni drugo. Ako uzmete recimo jedan brak, običan naš ljudski, dokle god postoji ljubav i opštenje ljubavi između bračnih drugova, dotle brak postoji, zajednica postoji. Izdvojili se od toga, te zajednice više nema. Znači, postoji samo nekakva individua muškog ili ženskog pola, ovdje ili onda, ali rastrgnuta je ta zajednica. Za razliku od tih naših ljudskih realnosti, u bogočovečanskoj realnosti, to se ne može desiti nikada. Zajednica ljubavi, organska zajednica između nebeskog ženika i neporočne neveste njegove, crkve njegove, ne može se raskinuti nikada više. Nikada Hristos više ne može biti ni samo Bog, ni samo čovjek. On je uvijek i za uvijek Bogočovjek. Tako dakle, kad govorimo o proslavljenju njega, mi ne treba da to svedemo samo na njega kao istorijsku ličnost, onu ličnost koja je rođena, raspeta, pogrebena, vaskrsla, nego kao istorijsku ličnost, ali u toj novoj, novozavetnoj punoći i realnosti, kao Boga čovjeka. A to znači da se automatski uz Hrista uvijek podrazumijeva crkva. I u tom svetlu ona nikad nije obična ljudska organizacija ili istorijska veličina, nego je uvijek telo vaskrsloga Boga čovjeka. Apostol Pavle kaže, jedno smo telo mnogi, i daje objašnjenje ili poređenje koje nam približava tu tajnu, da to što smo veli svi učesnici ili pričesnici u jednome hlebu, u jednoj evharistiji, u jednom pričešću, zato smo mnogi jedno, a ne prestajemo da budemo svako za sebe konkretna ličnost, Petar, Pavle, Janko, Marko i tako dalje. Ali opet ne postojimo u izolovanosti, jedni bez drugih. Ne možemo da postojimo, jer smo sutelesnici Hristovi, objašnja apostol Pavle. Mi postojimo kao ličnosti zasebne sa imenom, sa identitetom, sa svojim bićem, samo ukoliko se nalazimo u toj zajednici. Van nje mi smo duhovno mrtvi. Nas nema kao hrišćana. Postojimo samo kao biosociološke jedinke koje su podvrgnute zakonima trudeznosti i smrti. Nisu iskupljene, nisu spasene, nisu u Hristu. Nisu odarene duhom svetim. Dakle, da ne idem, opet sam se upustio u pojedinosti bogoslovske, a vreme nemilosrdno odmiče, pa ću ovo obrazloženje pojednostaviti time što ću zaključiti da je Hristos vaznesenjem vazneo, proslavio, uzdigao do božanskog pijedestala, ne dakle samo svoju individualno shvaćenu prirodu ljudsku, nego prirodu ljudsku kao takvu, jer ona je samim tim što je njegova automatski i naša. Jer je on preuzeo na sebe, uzeo u sebe. On bez nje je nezamisliv, ne postoji bez nje više. A on je to hteo. Postao je ono što nije bio, a nije prestao ono što je od uvek bio. U njegovom, dakle, božanskom biću nije došlo do neke promjene zbog činjenice Bogova počenja, zbog otorečenja, zbog rađanja njegovog istorije kao čovjeka. Ali je U istoriju ušla jedna nova realnost, ne bivala do tada. Neponovljiva, jedino novo pod suncem. To je ličnost bogočovečanska. I zato je to zaista veseo, divan, ogroman pravnik. Ukazuje na to proslavljenje ljudske prirode u Hristu. Ali koliko god da on ima svoju punoću u sebi, ona još nije sva data. Ona anticipira i nagoveštava silazak Duha Svetoga po obećanju Hristova, ponovljenom prestradanju i po vaskrsenju, o oblačenju silu sa visine, o silasku Duha Svetoga, o darovima Duha Svetoga, kojem Sveto on rekao apostolima. I to je već implicitno sadržano u prazniku Vaskrsenja, kao nagoveštaj, kao poruka, kao obećanje, kao nešto što je eto već tu, a samo što nije, već ga osjećamo, već mu se radujemo, ali nije još u punoj realnosti dato. Zato u svojim besedama na ovaj praznik Sveti Otci Crkve ističu taj radosni, triumfalni karakter praznika, ali u isto vreme nagoveštavaju da će se on u punoći projaviti tek kada usledi i silazak Duha Svetoga, to je praznik Pedesetnice. Tako recimo Sveti Teodor Studit u jednom spisu sačuvanom na latinskom jeziku kaže da je ovaj praznik kraj i završetak domostroja našega spasenja. Ekonomije finis et extremum. Da je Hristos izvršivši sve, sada se uzneo slavi i vaskrsava sa sobom i posadio sobom na nebu čovečanstvo i svu tvorevinu. Kroz svoje sveto telo, dakle, kroz njegovo sveto telo, vazneseni smo i svi mi, sve čovečanstvo, sva tvar, per sanctam suam carnem, sve to njegovo telo. Sad je ono to ust, što je vredno i lepim sočnim jezikom pre mnogo decenija preveo Tatinskim Popović, besedi na ovaj praznik, kaže danas, vidite kako je važno to što čujete često na bogosluženju u crkvi, na sve velike gospodnje praznike. Danas se recimo rađa Hristos, evo, na Božić. Danas se otkriva tajna krštenja i prosvjećenja tvari, evo, na bogojavljenje. Danas vaskrse Hristos. Danas je dan koji stvori Gospod, evo, na vaskrsenje Hristos. Na svaki praznik, sve ono što se nekada davno zbilo u istoriji, kroz liturgiju, kroz naš doživljaj u hramu Božijem, postoje za nas nešto što je ovdje i sada, što je danas i gdje smo mi ne samo neki koji se teoretski prisjećaju nečeg što je davno bilo, nego postajemo učesnici, svedoci, primaoci onih dobara koje su ti događaji spasenja doneli svetu. Tako i na taj dan Sveti Jovan Zlatoust kaže, danas se izvršilo izmirenje Boga sa rodom ljudskim. Danas je prestalo mnogovekovno neprijateljstvo, završio se dugotrajni rat, to je stanje greha, otuđena. Danas je nastao neki čudesni mir koji ranije nije ni očekivan. Danas je razmrskana žaoka smrti. Danas je uništena pobjeda ada. Danas je ukinuto neprijateljstvo. Danas je oborena vlada smrti. Danas je satrveno neprijateljstvo. Danas je obustavljen dugotrajni rat. Zajednički svima Gospod, pomirivši oca svoga sa rodom ljudskim, vazneo se. Kada se on vazio na nebo, sve su mu se sile nebeske poklonile i on je seo sa desne strane oca, izvršivši na taj način celokupni domostroj spasenja. Tajna spasenja je izvršena, završena, celovita. Ali, iako je to tako, iako je već time darovan ljudskoj prirodi besmrtni život, ipak ovaj praznik ne sadrži punoću radosti, tisharastim plirotita, dodaje Sveti Epifanije Kiparski. Jer je Marsovski još boravio na zemlji. jeste da đavo oplakuje svoj poraz, gledajući telo ljudsko gde ulazi na nebo. Vaseljem Hristovi, greh je razvejan kao dim, nastavljava. Đavo cvili, govoreći šta da radim kukavan. Kako slikovito je, vrlo lepo i jednostavno su oci crkve u svojim besedama to približavali vernicima onih vremena. Svi koje sam kao brzokliji soko bio pokvatao, oduzimaju mi se, kaže đavo. Sa svih strana sam oboren. Obmanu me sin Marije, nisam znao da se u ljudskom telu skriva Bog. Uprkos, dakle, svemu tome, toj poplavi radosti i spasenja, ipak preostaje velika tajna silaska duha svetova. Tu ću nažalost biti primoran da skratim, možda će biti prilike da nastavimo na tu temu. Obično smo evo da pri kraju naše godine u koje se sabiramo imali po neki okrugli sto gde smo davali neki završni akord našim razgovorima. Jedno treba reći da je ukupni domostroj spasenja, ukupni život Hristova na zemlji i uopšte Hristos kao pojava u istoriji nezamisliv bez Duha Svetoga. Naravno, vali i obrnuto. Ni Duh Sveti se ne daje i ne pojavljuje u istoriji, nije delatan i prisutan u istoriji roda ljudskog, u istoriji tvorevine Božje, bez Ivan Hrista. Ali samo u tom prožimanju ovih dve dimenzija razumevamo punoći istine otkrivenja. Hristos daruje svetu Duha Svetoga, ali i Hristos dolazi u svet Duhom Svetim. Sve biva blagovoljenjem Oca Nebeskog. Zato Sveti Otci te sve istine vrlo lepo sazivaju u jednu rečenicu da svekolika tajna spasenja, svekoliki život u crkve, svekolika ta nova realnost u Hristu ili u Duhu Svetove, sve će se omenjava, se odvija od Oca kroz Sina u Duhu Svetove. Svemu se svije ukupna Sveta Trojica i gde god nailazimo na jedno od lica Svete Trojice kao protagonistu, tako možemo reći, nekog događaja, nekog dara, uvek se sam podrazumevaju i druga dva lica Svete Trojice. Duh Sveti na dan 50-nice, koji ćemo uskoro proslaviti, je sišao na crkvu. Ali on je uvek Duh Sveti kao jedno od lica Svete Trojice. I on silazi voljom Oca, njegovim dakle sadejstvom, a i voljom i pristankom Sina. I ne samo to, za razliku od večnog bića Svete Trojice, gde je jedan izvor ličnosti Duha Svetoga i Hrista, odnosno Logosa Božih, Sina Božih, a to je Bog Otac, jedinstvo Svete Trojice je time zajemčeno što Otac rođenjem iz nedrava, naravno rođenjem nama nedokučivim, večnim, božanskim, večnoga Sina svoga i iz nedrava iz sebe Duha Svetoga kroz ishođenje njegovo. Naravno, nikad mi ne možemo svojom logikom objasniti čemu je razlika iz rođenja i ishođenja ili rađanja i ishođenja. Jer nije to večno rođenje telesno, niti nalik nečemu telesno, zašto mi jedino možemo ovde da znamo u istoriji, a ni ishođenje Duha Svetoga nije poput nekog proishođenja za koje mi znamo u našoj realnosti. Ali je to nama otkriveno. Toliko nam je otkriveno i tako nam je otkriveno. I više od toga ne možemo ni reći, ni znači, ali ni manje od toga. Dakle, za razliku od tog večnog načina postojanja Svete Trojice, gde su od oca sin kroz rođenje, duh sveti kroz ishođenje. U istoriji spasenja, u domostroju, ikonomiji, duh sveti je i od oca i od sina, odnosno on je od oca kroz sina. Otac ga šalje, ali i sin ga šalje kao veličinu u istoriji. To nalazimo na mnogo mesta u Novom Zavetu. Na jedno mesto, recimo, Hristos kaže Duh Sveti koji od Oca ishodi, koji će Otac poslati u ime moje. A u drugom mestu govori o tome da On će dati Duha Svetova onima koji ga prizivaju. I jedno i drugo je istinito. I problem, da kažem, u latinskoj teologiji, u latinskoj zapadnoj teologiji, a to je bio jedan od teoloških razloga za stvaranje raskola između istoka i zapada, je bio taj što su izgubili sposobnost, bogoslovsku sposobnost, ili dalekovidost, razlikovanja između večnog, nadistorijskog ili metaistorijskog ili potpuno zaumnog i onostavnog načina postojanja Svete Trojice u večnosti i tog istorijskog projavljivanja dela Hristovog, gde je Duh Sveti se daje od oca kroz sina ili od oca i sina. I oni su smatrali, došli su, robovali sve to, tako da kažem, načelima filosofskih način razmišljanja. I to se zna, može se pratiti kroz istorijske izvore i kroz spise zapadnih učitelja teologije, ali i kroz saborske razne spise i rasprave i tako dalje. Gde su oni pokušavali da načela aristotelovske logike primene na božanske realnosti, na onima bogoslovstvu, na takozvani aristotelovski način. I tu su naravno došli do ideje o takozvanoj analogiji bića, analogija entis, između istorijskog i nadistorijskog. Između ono što se zbiva u vremenu, u istoriji, gde je Duh Sveti od oca i od sina, i ono što se dešava u večnosti. Pre istorije, pre vremena, pre našeg sveta. Pa su onda, dakle, na osnovu istorijski verifikovanog i da se roče mnogo svetom pismu, to pripisali i večnom. Iako sam Hristos svojim rečima otkriva da je večnost drugačije nego istorije i kaže izričito da Duh Sveti od oca ishodi, ne kaže ishodi i od mene. E, tako je nastao taj takozvani teološki problem ishođenja Duha Svetoga, oličen frazi filiokle i od sina. To je jedan latinski dodatak u simbolu vere, koji je naravno i nepotreban i neispravan. Ali da se sad ne gubimo u tim detaljima, da se ne udaljavamo od osnovne teme, želim da se vratim na središnju nit izlaganja, da ga polako privodim kraju, pošto iako je po naslovu bilo nagovešteno da ćemo više govoriti o realnosti crkve kao trajnom prisustvu i izlivanju i delanju Duha Svetoga kao trajne pedesetnici, ova potreba nekog prirodnog uvoda i prelaza od praznika u kojem smo sada, od Vaznesenja do Duhova, ne je nekako valjda inspirisala, pa sam evo, došao samo do nekle, ali ako Bog da, mislim da nije tragično, jer prilikom ovog posljednjeg susreta, ako budemo živi zdravi kraj mjeseca, mislim da ćemo imati prilike da do kraja ovo razvijemo ove istine na misli. Dakle, imamo Duha Svetoga i realnost Svetoga. Praznik 50-ice. Zašto se on zove 50-ice? Da, po analogiji sa starozavetnom 50-icom, pre svega, a drugo i istorijski je zbio se u 50. dan po Vaskrsenju Hristovu. Tako da je u oba smisla 50. To je posljednji veliki praznik, završni praznik, to ćemo govoriti. Spasite, vazmevši se na nebo, 40. dan, u 50. dan ispunjava to obećanje koje je dao višekratno, a pogotovo pri samog vaznesenju učenicima, da će dati da se one obuku u stilu sa visine, da Duh Sveti siđe na njih i da će oni dalje živjeti prisustvom i dejstvom Duha Svetoga. I tako se je desilo u istoriji. Sve što je bilo nezamislivo i nemoguće za smrtne ljude, ostalo je opipljiva realnost u Duhu Svetove. I to je opisano iz dela apostolskih. Zapravo da se s tim pokojići duhovito i lepo nedovesno kaže da ako su evanđelja neka vrsta biografije Hristove, opisa njegovog života u ovom svetu, dela, i ako bi se kaže uopšte moglo govoriti o nekoj vrsti biografije Duha Svetova, onda je to knjiga dela apostolskih, gdje se opisuje upravo početci istorije crkve i to dejstvo Duha Svetoga u crkvi. Stvarno je tu dakle znati da silazak Duha Svetoga na apostole kao završni akord velike tajne spasenja definitivno konstituiše, stanovljava crkvu Hristovu. Početci crkve istorijski se mogu pratiti duboko u istoriju. Znači da veliki četvrtak, ustanovljavanje tajne večere se smatra za neki rođendan crkve. Ali zar pre toga i Hristovo krštenje u reci Jordanu nije crkvena realnost? Zar se tajna krštenja kojom mi postajemo članovi crkve, duhovno se rađamo, ne doživljava kao aktualizacija Hristovog krštenja? A kad čujete u hramu molitve, zato nije dobro ono, kažemo da ne namere braće svesnika, poneki od braće svesnika mrblja tiho u sebi. Oni su molitve samo za njega, nego i za sve druge prisutne. Nema individualnih nekih ili privilegovanih svesničkih u molitama i tada svega. Sve sabone, crkvene. Pa kad se tamo kaže svesnik pred krštenje, kad ih umena oglašeno, bilo dete da je pitanje, bilo odrastao čovjek, se molimo da Gospod Duhom Svetim ispuni tu vodu, da je osveti nekim svetom, netrudnom, nezobadljivom, čudesnom, životvornom. I kaže se, ispošli na nju blagoslov reke Jordana, na ovu vodu. Zašto reke Jordana? Pa reka je kao reka, kako ima poseban blagoslov reka Jordana. Nije taj blagoslov biti. Pitanje je Hristovo krštenje u reci Jordana. I taj blagoslov tražim, dakle da se naše krštenje organski i ontološki povezuje sa njegovim. A dalje, ako idemo unatrag, i njegovo rođenje, primanje ljudske prirode, stvarenje ličnog sjedinjenja božanske i čovječanske prirode, da nije to već tajna crkve, da crkva nije bogočovječanska zajednica. Dakle, to da tako kažemo rađanje crkve u istoriji je jedan dugotrajan proces. Naravno, nije to da istrpljuje biće i priroda crkve. Priroda biće crkve se mora posmatrati i u nekoj obrnutoj perspektivi i svetlosti posljednje realnosti budućeg života i carstva koja još nije istorijski ostvarena, ali je proletvena u Svetom pismu i nagovešena u predanju crkve i doživljava se po meri naše mogućnosti i prijemčivosti u liturgiji. Jer već realnost crkve ovdje na zemlji nije samo neka ljudska realnost, nego upravo kao prisustvo Duha Svetoga, kao telo Hristovo, crkva je i oprisutnjenje tog budućeg istorijski još neostvarenog carstva Božije. Odnosno ostvareno u toj meri u kojoj crkva ga u istoriji projavljuje i ostvaruje. Zato na početku liturgije, gdje se projavljuje i ostvaruje tajna crkve, mi se samo oglašavamo neka je blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha. To carstvo je već nama dato tu, u liturgiji. A kad izjemo iz hrama, takozvani obični svakodnevni život, mi ne susrećemo realnost toga carstva. Susrećemo realnost maloga sveta, često sveta koji je još uvijek u zlu smrti. Ali ispunjeni darom nebeskim, kako se kaže na kraju liturgije, na molitvi, okusivši nebesku sladost, izvršivši koliko je u našoj moći i doživjenši sam domostroj spasenja, okusivši buduća blaga, ona istorijski još nisku, ona su istorijski još buduća, ali liturgijski su već sadašnja. Zato kad se pričestimo, blagodarimo ovim rečima, između ostalih reči. Daj nam, Gospode, da se još prismije s Tobom sjedinimo u nezalazni dan časta Tvoga. Već se pričešćujemo i to je ista ona realnost, to je večne zajednice i prozimanje u ljubavi koja čini sadržaj večnog života u večnom carstvu Božjem, ona je već tu počela. Ali još punoća toga nije predugo do odlaska Hristova prisutnog sveta. Duh Sveti, dakle, koji je uveo Hrista u istoriju, osvjerivši svetu djevu i omogućivši njegovo rođenje, a opet taj isti Duh Sveti isposlan je, uveden Hristom u istoriju spasenja, on, dakle, silazeći, kao što je silazio na svetu djevu, kao sila sa visine, i time formirao bogočovječansko telo Hristovo, omogućio njegovo, dakle, rođenje u istoriji, tako on silazi sada na telo njegovo i ona postaje onaj crkva. Dakle, samo onaj dugotrajni proces istorijski sada doživljava svoju punoću, svoj pečat dobija. I u tom smislu duhovdan ili pedesetnica je rođendan crkve. Mogli su tako reći nekako, eto, konačni rođendan crkve. I od tada crkva je, ako je posmatramo u hristološkom svetlu, ona je telo Hristovo i, kako kaže otac Svetim Popović, na taj način vidimo crkvu u istoriji kao Hrista beskonačno produženo kroz sve vekove. Ali Hristos u istoriji nije bez Duha Svetoga. On jeste Hristos Duhom Svetim. Šta znači reč Hristos? Pomazanik. Kime je on to pomazan? Pa Duhom Svetim. Zato se zove Hristos ili Mesija ili pomazanik. Jer on, dakle, u svojoj ličnosti nosi i punoću darova i ličnostno je sjedinjen neraskidivo sa Duhom Svetim. I on daruje Duha Svetoga svetu i crkvi, ali i Duhom Svetim on ostaje prisutan u životu crkve i sveta. Iako ne vidi telesno, on se vazveo, nije više vidjet, ali, kako sam kaže, poslaću vam utešitelja, drugog utešitelja. Zašto drugog? Jer prvi je on. Prvi utešitelj je on sam. Drugog utešitelja, Duha istine, koga svet ne poznade, koji od oca ishodi, on će, veli, da vam otkrije sve i da dadije sve. Uzet će, veli, od mojega i javit će vam. A to je jedno samo, ja sa njim. Po biću, iako su to dve božanske ličnosti, u jednom biću Svete Trojice. Dakle, Duh Sveti oprisutnjuje Hrista u istoriji sveta, kao što i Hristos čini Duha Svetoga prisutnim i delatnim u istoriji sveta. I tako počinje istorija crkve. S jedne strane, u istoričnom svetlu, kao telo Hristovo, ali telo Hristovo je uvek odukotvoreno, da kažemo, večnom božanskom dušom, a to je Duh Sveti. Zato je crkva u isto vreme i zajednica Duha Svetoga. To su pojmovi koji se uzajamno prožimaju i dopunjavaju. Rasprave razne među teolozima, šta je tu prioritetno, šta je sekundarno i ta razna mišljenja, da ono je, ima u ovim danjima našim, to je lepi štiva, ali nije to za ovo naš rasprave. Tu postoji jedna ravnoteža. Niti postoji, da kažemo, neka histologija koja proždire hematologiju, odnosno učenje o Hristu koje bi išlo na uštrb učenja o Duhu Svetom, niti pak obrnuto. Ne može se jedno bez drugoga zamisliti. Dakle, kratko rečeno, samim tim što je telo Hristovo, crkva ne može da ne bude zajednica Duha Svetoga, hram Duha Svetoga. i obrnuto. A kao zajednica Duha Svetoga, ona je ujedna i zajednica svetih, svetih tajni, ali i svetih ljudi. Svetinje svetima daju se na liturgiji. Kako svetina? Na to odmah crkva uzeća rečina, jedan je svet. Hristos, slavu Bogu. Dakle, njegovom svetošću, njegovim Duhom Svetim, osjećujemo se svi i postajemo crkva. Crkva nije kao neka duhovna zgrada koja negde tamo postoji, pa sad mi dolazimo tu, postajemo stanari ili podstanari u toj zgradi. Nego crkva, proces, događaj, akt, ti, dolazeći u hram, mi ostvarujemo crkvu i sebe kao crkvu, to jest kao zajednicu ljubavi u jednome, Gospodu. O tome je svemu i tom pravcu moglo bi se mnogo govoriti, ali pošto ja imam i pripremam neki dokumenat sutra za sednicu sinoda, a i već dobrih 20 minuta više od sat vremena govorim, vaše strpljenje je sigurno pri kraju. Ako vam to ne bude bilo namorno, ovo izlaganje o crkvi kao trajnoj 50-nici, tu se dalje može govoriti naravno mnogo o svetim tajnama, svima pojedinačno, od krštenja do Evharistije, o tome kako Duh Sveti deluje samo u crkvi i kroz crkvu, a da ipak to ne znači njegovo ograničenje i da ga ne možemo osjetiti i otkriti svugde u svetu. Postoji dakle jedna tajanstvena antinomija, s jedne strane tekst Evanđelja vam kaže Duh diše gde hoće, da nema ograničenja. A s druge strane imamo izreća svjetanstva da gde je Duh, onda je crkva, gde je crkva, onda je Duh Boži, po svetom ili nevijalskom, svetom ili nevijalskom. I tako da je. Dakle, ima mnogo tih još tema, veoma važnih, veoma dragocenih, ili kakve veze imaju naše vrline, naše, ili mane, ili delanja naša, i naš život uopšte. Sveti, kako mi to odnos sa Duhom Svetim? Ono jednostavno. Hrišćanin znači Hristonosac. A Hristonosac znači čovjek ispunjen Duhom Svetim ili Duhonosac. Ako Duh Sveti ne deluje u nama, nismo u Duhu Svetom, mi onda i nismo hrišćani, mi nismo ni duhovno živi. Dakle, tu imamo veoma, veoma mnogo dragocenih saznanja, ali naravno za večera se ovaj ih samo tako nagoveštavam, naznačujem. A ako Bog da života i zdravlja, bit će još prilika da slušati razgovor. Hvala vam što i sa ovoliko strpljenja slušali ovako dugo izlaganje, izlaganje koje ipak nije možda na neke jednostavne običajne teme. Hvala vam na strpljenju i...
1: Čuli smo, poštovani slušaoci, predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja na temu Crkva neprestana pedesetnica, koje je održao 16. juna 2002. godine u pozorištu mladih u Novom Sadu. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo radiju Beseda eparhije Bačke. Hvala na pažnji, prijatno večer.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno sabranje na Radio Istočnik u čast jubileja Svetog Vladike Nikolaja. U današnjoj emisiji bavimo se rasuđivanjima Vladike Nikolaja o tipovima ljudi u biblijskim pričama. Sa nama i danas protonamestnik Branko Čolić, sveštenoslužitelj pri hramu Pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu i urednik časopisa Pokrovski blagovesnik. Pomaže Bog oče.
1: Bog pomogao.
0: Teško je, a verovatno je i nemoguće pronaći temu iz Svetog pisma i uopšte iz ljudskog života koju blistavi um Vladike Nikolaja nije dotakao i jedinstvenim besedničkim i spisateljskim darom predao ljudima da im bude na duhovnu korist. U traktatu Teodul Vladika Nikolaj raspravlja o tipovima ljudi koje susrećemo u pričama koje Spasitelj priča svojim učenicima. Pa da počnemo od dobrih i zlih i mudrih i ludih ljudi, budući da su upravo ove podele, ove tipologije nekako najprisutnije u ljudskoj nauci kroz vekove. Šta Vladika Nikolaj kaže na osnovu onog što Spasitelj kaže u pričama koje upućuju apostolima?
1: U Svetom pismu zaista možemo naći pouku za svaku priliku, za svaku situaciju u životu, a možemo i svakako ceo svet da sagledamo. To je sveti Vladika Nikolaj i video i ovom služitelju Božijem, sluzi Božijem Teodulu, on to i razjašnjava. Sveti Vladika Nikolaj kaže, kada se govori o ovim ljudima, dakle o mudrim i nerazumnim, o dobrim i o lošim ljudima, po čemu se oni mogu najlakše prepoznati? Dobri i loši ljudi će se prvenstveno prepoznati po svojim plodovima. Dakle, to je ono što je nama veoma bitno, posebno u ovom trenutku. Nažalost, ovaj trenutak traje već nekoliko decenija, ali ovo zaista veoma bitno. Dakle, mi moramo da pogledamo ko su ljudi oko nas i da na osnovu njihovih plodova prosuđujemo o njima i da vidimo šta bi oni u stvari trebali da rade, gde bi oni trebali da budu, da li treba da se na njih ugledamo ili treba da bude potpuno suprotno od toga. Ono što je narod naš znao i što je pretočio u mnoge mudrosti jeste da ne može loš čovek činiti dobro. Ne može loš čovek biti na nekom mestu gde treba da se gleda u njega i da se mnogi ugledaju na njega. Ono što se nekada i desi da loš čovek učini nešto dobro, to je sam Bog kroz njega dejstvovao. To zaista možemo videti, ali kada pogledamo ono što je od njega, zaista ćemo videti kakvi su ti njegovi plodovi. Ovo je veoma bitna pouka. Dakle,

0: ono što je mudrost po ljudima, ali po Bogu je ludost, i to opet može da se pokaže sa ovim, da se poveže sa ovim dobrim ili sa dobrim ili sa lošim ljudima, odnosno o dobrim i o lošim ljudima, što je Sveti Vladika Nikola govorio. Jer ono što je mudro po ljudskom može biti ludost po božanskom. I ono što je mudro po ljudskom učinit će loš čovjek. A upravo ono što je ludost za ovaj svet može biti ono što je po Božijem prava mudrost. Dakle, sigurno da kada se razmišlja logikom ovog sveta, dakle ne Hristovom logikom, da ono što je neko spreman da se žrtvuje, što je neko spreman da kaže istinu, što je neko spreman da uradi nešto što se neće dobro odraziti po njega u nekom karijeri, smislu karijere ili materijalnom smislu, to svakako će učiniti ako, dakle, to će čovjek učiniti kojem je prvo bitno ono da on bude Božije. Dakle, to je ona prava istinska mudrost koja je protivna često logici ovoga sveta. Dakle, na osnovu tih likova, a ima takvih priča koje govore jasno i o mudrim i o ludim i o dobrim i o lošim, možemo da vidimo ko su ti ljudi koji su oko nas, ali prvenstveno da vidimo i gde mi spadamo.
1: Priča o sejaču i semenu, jedna od najpoznatijih novozavetnih priča, donosi nam čak 4 tipa ljudi. Ko su ti ljudi, šta ih odlikuje, na koji način ih Vladika Nikolaj opisuje?
0: A Sveti Vladika Nikolaj, govoreći o ovome, obraća se Teodulu i pita ga crveniš li. Crveniš li kao što crvenim ja? Jer ovdje je jasno, dakle, Božije, odnosno to seme jeste Božija nauka, njegovo evanđelje, ono je rasejano svuda. Prvi ljudi gdje nauka pada u njih, odnosno dolazi do njih kao seme koje je palo pored puta, to su oni koji u suštini ne mogu da razumeju ništa od onoga što Gospod kaže. To su ljudi koji nemaju trunke božanske mudrosti ili nemaju ni dobrote u sebi da tu nauku prihvate i da razumeju na pravi način. Dakle, to su oni ljudi kojima sve ono što Bog propoveda je potpuno strano. Odbija se od njih. Ne mogu to da prihvate. Jer možda od njih traži nešto od onoga čega oni nisu spremni da se odreknu. Dakle, privezani su za ovo što je oko njih, ono što vide, ono što mogu da osete, ono što mogu da stave u sebe, da ne žele da se toga reše. I onda, kako Sveti Vladika Nikolaj kaže, dođu demoni i pokupe to. Dakle, uzmu iz njih da ostanu njihovi u potpunosti. Druga kategorija ljudi, onih koji prime Božiju nauku i oduševe se njome. Ali vera nije ta koja je jaka, vera je plitka. I to seme nauke Božije ne može da proklija, nema dovoljno plodne zemlje jer nema vere. Osuši se i propadne. To su oni ljudi koji na trenutak, a i često kada im se desi neki problem, dođu, prihvate, oduševe se, krenu, ali ne neguju to zrno vere. Sveti Vladika Nikolaj kaže na jednom mestu da veru treba negovati. Ako čovjek smatra da mu je vera slaba, treba da je hrani. Treba da je hrani postom i molitvom, a za to opet treba trud da se uloži. Bog će naravno da učini da to seme vere proklija i da prožme celoga čoveka i naravno da da pravog ploda. Treća kategorija ljudi su oni koji opet sa oduševljenjem prime Božiju nauku i znaju da to jeste to, da to jeste ono što treba čoveku, i to je možda najveći broj onih koji sebe smatraju hrišćanima. Sigurno tu spadamo i mi dobrim delom, ali sve brige ovoga sveta uguše. Dakle, uguše ono što treba da proklija iz tog semena. Pa često to možemo čuti oko sebe, da kažu neka dece, mladi su, ima vremena za njih kada će se moliti, kada će postiti, kada će odlaziti u crkvu, pa onda su mladi suviše za to. Neka ih, neka žive. Pa onda treba da postignu neke druge stvari, da li da

0: da stvore materijal, da li da završe školu, da li da se bave poslom nekim, onda su premoreni. Nemaju vremena za to. Onda su bolesni. A onda bude kasno. Onda ne mogu više ni da dođu, jer dođe ono što je neumitno, dođe kraj. A oni pogledaju i vide iza sebe da su i tekako mogli. Samo da su malo dozvolili sebi da to što ih je mučilo celoga života, to što ih je davilo, to trnje ovozemaljskih briga i muka, da su ga malo raskrčili i ostavili mesta da se vera u njima rasplamsa, da se razgrana. I život bi bio mnogo ispunjeniji, i ne samo ispunjeniji, nego i bili bi srećniji. I četvrta grupa jeste oni koji su kao plodna zemlja, koji su pripremili sebe za Božije seme, za evanđelje njegovo, koji su kao plodna zemlja u kojoj ima dovoljno i vlage, a ima i onih materija koje su potrebne da bi seme proklijalo i izraslo. I kaže sveti vladika Nikolaj da se molimo Bogu i da se trudimo da budemo u četvrtoj grupi, a nipošto u ove prve tri.
1: Dalje imamo priču o milostivom Samarijaninu, po mom skromnom mišljenju najlepšu novozavetnu priču, koja nas poučava o tri tipa ljudi, različitih veoma, i kojima možemo da nađemo zaista dosta sličnosti i u našem dobu. Kažite nam nešto više o tome.
0: Ovo je priča sigurno ogromnoj većini veoma poznata. Dakle, čovjek je zapao među razbojnike i oni su ga istukli, pokrali ga i bacili ga pored puta. Prvi je naišao sveštenik, koji je samo okrenuo se, video, produžio dalje. Levit, dakle, koji je sluga, odnosno služitelj hrama gospodnjeg, on je prišao, video, okrenuo se i otišao. A treći je bio Samarijanin, koji je bio pripadnik omraženog naroda, nečist, onaj koji nije imao pravu istinu o Bogu, kako su Jevreji smatrali tog vremena, on je prišao i pomogao mu. Tu opet imamo ta tri čoveka, ta tri tipa ljudi koji imamo i u ovom svetu. Dakle, mi treba dobro da vidimo gde pripadamo. Da li smo kao sveštenik koji samo konstatuje da je nekome tamo loše i prođe, apsolutno ga se ne dotiče ništa od toga, jer on možda smatra da ima neku svetiju obavezu, svetiji posao koji treba da obavi, a te trivialnosti pomoći nekome i učiniti bilo šta dobro nisu bitne, jer on ima jednu mnogo važniju misiju. Dakle, imamo takvih ljudi koji su potpuno bezosećajni, potpuno neosetljivi na stradanja svih onih koji su oko njih. Onda druga kategorija je ovaj levit, koji pokazuje znake radoznalosti, koji možda da vidi šta se tu dešava. To recimo imamo u ovoj našoj kulturi realitija, gde smo mi veoma radoznali šta se dešava drugome, i ukoliko je nesrećan taj koga gledamo ili mu se dešava nešto loše, u tome je već zainteresovano za to. Ali niko u suštini ne trudi se da pomogne bilo kakvim postupkom. A mi znamo da možemo pomoći nekome i lično, možemo, dakle, svojim činjenjem nečega, možemo pomoći materijalno, možemo pomoći molitvom, možemo pomoći lepom rečju, možemo pomoći čak i dobrom mišljom. A često ni toliko ne učinimo. I treći tip ljudi, one koji su, kojih, slava Bogu, još uvijek ima, ali koji nisu većina, oni koji su spremni da nekoga ko je stradao, da ga stave na svoja leđa, da se potrude oko njega, apsolutno oko svega, dakle da mu se pomogne i da brinu o tom čoveku. To je onaj pravi hrišćanin. I sveti vladika Nikolaj kaže Teodule da se ne nađemo mi među ovom prvom dvojicom. Koliko ima onih koji nisu hrišćani, pa pominje tamo razne pripadnike, odnosno pripadnike raznih naroda, koji su nekada i takako spremni da pomogne i učine delo milosrđa nego mi koji bi trebali da budemo po samom svom imenu hrišćani. Dakle, da mi budemo milostivi i milosrdni.

0: trudili se da unište oni koji imaju darove i kojima je Bog dao da mogu mnoge stvari da nose, prisvajali sebi ono što ne pripada, što im ne pripada, ne bi li došli do nekakvih pozicija ili blaga bilo kakvih. Dakle, zaista mi treba da znamo ili smo Boži ili nismo. Ono što pričasmo u prošloj emisiji, da li pripadamo Bogu sve čoveku ili nad čoveku koji je sve suprotno od Boga.
1: I zaista, kada iznova čitamo Sveto pismo, možemo primetiti jedno, da ono što svetioci kažu, Gospod Hristos je isti juče, danas i u vekove. Međutim, šta je ono, evo kada rezimiramo sve ovo što smo sada rekli, šta je ono što može da bude, ako mogu tako da kažem, light motiv, kao neki noseći stub evanđelske poruke za čoveka današnjeg doba?
0: Odlično ste ovo pomenuli, da je Hristos uvek isti. Treba samo da shvatimo to, mi hrišćani treba da shvatimo, svi, da je ovaj svet gladan Hrista. I da to je jedino što treba ovom svetu da pružimo. A ako svetu pustimo Hrista, damo Hrista, nahranimo ga Hristom, Hristos kada uđe u ovaj svet, preobražava čoveka, onda će sve one muke koje nas muče polako početi da nestaju. I ovaj svet će se preobražavati. I neće biti ovoga što je sada. Dakle, svetu treba Hristos. I ako se malo pogleda dublje u čitav ovaj naš problem, koji nije samo naš, nego svetski, ovo se sve dešava zato što je u svetu malo Hrista. A naš je smisao, naš je cilj, naš je zadatak da svetu damo Hrista. Prvo svojim primjerom, znači moramo Hrista da pustimo u sebe, a onda mi koji postajemo Hristonosci, koji jesmo Hristonosci, da održimo ovaj svet.
1: Hvala Oče.
0: Bogu slava.
1: Evo, poštovani slušalci, čuli ste, bilo je to sve u današnjem izdanju emisije Od Nikole do Nikolaja u okviru ciklusa koji realizujemo uz pomoć programa za medije grada Valjeva. Bilo je to, kako rekoh, sve za danas. Pratite nas i za 7 dana. Hvala na pažnji i
2: pomaže Bog,
1: dan.
2: Poštovani slušaoci. Ponedeljak 1. jun ove godine je jedan od najvažnijih datuma u našem gradu, jer Valjevo toga dana proslavlja svoju slavu Duhovski ponedeljak. Svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog služit će preosvećeni vladika Valjevski Isihije, a u popodnevnim časovima realizovat će se litija od Sabornog hrama do Pokrovske crkve. Zašto je važno da grad slavi slavu? Kako mi kao stanovnici možemo i treba da doprinesemo tome? Ali u čemu se ogleda smisao i značaj litije? Reći će nam naš gost, protonamestnik Darko Đurđević, arhijerejski namestnik Valjevski II. Pomaže Bog, dobrodošli.
3: Bog pomogao i bolje vas našao.
2: Pripremate se za slavu grada?
3: Tako je, pripreme su već polako u toku. Evo, pre neki dan smo proslavili također veliki praznik Vaznesenja Gospodnjeg, i sam taj praznik, kad sve nas u crkvi polako priprema u iščekivanju onoga što će se dogoditi, a to je praznik silaska Svetog Duha na apostole, ili kako mi to kažemo, praznik Trojica.
2: I vladika Valjevski Isihije služit će svetu liturgiju, odnosno svetom liturgijom sve počinje.
3: Tako je, kao i uvek, dakle, ono što je vezano za crkvenu proslavu, za proslavu praznika ili događaja ili svetitelja u našoj pravoslavnoj crkvi, dakle, početak svemu jeste sveta liturgija, kao i ranijih godina, naravno, budući da je sam grad Valjevo, da kažemo, prestoni grad naše eparhije, i eparhija naša jeste da obuhvata i druga mesta i druge gradove, ipak je uvek u svakoj eparhiji jedno mesto ili jedan grad je centar, i po tom centru, po tom mestu je i naša eparhija i nazvana, dakle ona se naziva Valjevska eparhija, i naravno da je u tom slučaju slava grada Valjeva na neki način i značajan događaj za celokupnu našu eparhiju, na prvom mestu za sve vernike naše eparhije, i naravno u njemu bi trebalo i poželjno je da svi na neki način učestvuju. S tim

0: vezi, dakle, na sam dan praznika, kao što ste već i rekli, to su druge trojice, ponedeljak, proslava grada Valjeva počeće svetom arhijerejskom liturgijom, koja će se služiti u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, gde će, pored episkopa koji će služiti svetu arhijerejsku liturgiju, dakle, gde će biti sveštenici iz drugih naših namestništava i, dakle, gde će gosti i učesnici biti svi one koji grad Valjevo pozvao, ali i sav verni narod našega grada.
1: I da podsjetimo da će litija biti u popodnevnim časovima, a ne u prepodnevnim, i to je sad praksa koja je uspostavljena pre 3 godine, ako se ne varam.
0: Tako je. To litijsko proslavljanje, odnosno litijski deo proslave praznika i slave grada Valjeva. Dakle, od prije 3 godine, dakle, litija kroz grad Valjevo ide uveče. Dakle, na prvom mestu, dakle, treba reći da je litija sastavni deo, dakle, proslave hrama ili proslave nekog mesta. To znači, dakle, da se vernici okupljaju ne samo u hramu, nego da prolaze gradskim ili nebitno seoskim ulicama, po ulicama toga mesta, gde se pevaju pesme, gde se čita evanđelje ulicama toga grada ili mesta, gde se osvećenom vodom krope ulice i svi stanovnici, i zapravo ta litija jeste na neki način izlivanje blagodati Duha Svetoga i izlivanje blagoslova Božijeg na celokupno to mesto. U našoj crkvi postojala i postoji danas danju i jedna i druga praksa, dakle, posle svete liturgije negde vrši litija, a evo ovde, ovaj, kod nas u Valjevu za slavu grada već 3 godine, dakle, ta litija se održava uveče. Naravno, na prvom mestu to je u potpunosti, kako ja kažem, ispravno je, treba tako, i sam praznik se slavi tri dana, a sa druge strane, jedan od osnovnih razloga jeste zato što je dosta praktičnije i zato što mnogo veći broj naših sugrađana i svih vernika eparhije Valjevske može da dođe uveče. Dakle, znamo da je ponedeljak i radni dan, da mnogo ljudi i dece koji su svi dobrodošli na ovu litiju su upravo prepodnevnim časovima ili na poslu ili u školi ili zauzeti nekim drugim obavezama, i jedan od razloga zašto je litija ulicama grada ide posle večernje službe upravo jeste taj da bi mogli svi zajedno saborno da se okupimo, jer suština svake slave jeste sabornost, kao što je suština svake liturgije okupljanje i zajedništvo, i u tom smislu, dakle, mislim da već smo imali i preprošle i prošle godine osobito, imali smo i neke pokazatelje da je to bolje, zašto je tako, jer se dosta veći broj ljudi okupi na toj litiji.
1: Da. Kako u duhovnom smislu treba da posmatramo i da doživimo litiju, da ne sagledavamo kao običnu šetnju centralnim gradskim ulicama, nego kao nešto važnije i uzvišenije?
0: Tako je, sam taj momenat kretanja ili pokreta, odnosno na prvo mesto sabiranja, a onda i taj momenat kretanja jeste nešto što je vrlo važno i što ima jednu veoma značajnu simboliku u našoj hrišćanskoj veri. Dakle, ako se osvrnemo i kroz istoriju, mi ćemo videti da je kroz čitavu istoriju hrišćanstva, da su u gradovima ili u mestima koja su proslavljali svoju slavu ili svoje zaštitnike, dakle, postoje te litije. Najočigledniji primer jeste bilo u vreme Vizantijskog carstva, srednji vek, Carigrad kao centar toga carstva, gde su ne samo o slavama, nego i o slavama hramovima i nekim drugim povodima. Dakle, možda i to treba istaći, dakle, da litija nije isključivo vezana samo za slavu grada, nego može postojati i neki drugi povod gde se, dakle, zajednica sa blagoslovom, naravno, sa blagoslovom pastira, sa blagoslovom episkopa okuplja i gde prolazi ulicama, dakle, toga grada, čitajući molitve i ono malo pre što smo rekli, dakle, osvećujući i vreme i prostor oko sebe. Mi recimo konkretno sada u gradu Valjevu, pored ove slavske litije, imamo i litiju za bogojavljanje, dakle, koja je isto takođe značajna. Znamo da je bogojavljanje isto takođe veliki praznik, da je to praznik kada se vrši čin velikog osvećenja vode i isto toga dana gradskim ulicama od sabornog hrama prolazi litija do reke Gradac gde se održava tradicionalno plivanje, ali kažem i sam taj čin litije, sam taj čin prolaska kroz grad jeste na neki način osvećenje prostora, osvećenje vremena, osvećenje dakle tog nekog ambijenta u kome mi živimo, u kome mi boravimo.
1: Rekli ste da se tokom litije čita Sveto Jevanđelje i pevaju duhovne pesme. Da li su duhovne pesme proizvoljno izabrane ili se tačno zna koje se pevaju, a isto tako i za Sveto Jevanđelje?
0: Što se tiče Svetog Jevanđelja, ono je tačno, da kažem, propisano. Dakle, po crkvenom tipiku, po pravilu postoji u Trebniku. Dakle, to je knjiga koja se koristi za razne potrebe i razne obrede vezano i za hram i van njega. Dakle, postoji napisan čin litije o hramovnoj slavi, odnosno o slavi grada ili mesta. U tom činu je izloženo kada se izlazi, kako se ta litija, da kažem, i organizuje, što je vrlo značajno. Dakle, sve celokupna litija je prožeta jednom jakom simbolikom. Dakle, na čelu litije se nalazi krst, jer se krst nalazi naravno na čelu svega našeg, pa onda idu dakle barjaci, idu ripide, idu ikone koje se nosi, dakle sve to na neki način predstavlja jednu sliku zajednice koja je na neki način prihvatila i usvojila veru koju živi. Dakle, to je spoljašnja manifestacija onoga u što mi zapravo verujemo. I tako da sve to u litiji ima svoj poredak i u sklopu tog čina litije, dakle tačno je propisano koje se Jevanđelje čita i propisano je naravno šta se u kom trenutku kako i peva.
1: Večernje bogosluženje počinje u 17 časova i 30 minuta u sabornom hramu, a litija kreće u 18 časova centralnim gradskim ulicama. I ono što je još važno napomenuti, to je da će u litiji učestvovati i predstavnici grada, ali isto tako vojske, policije, pretpostavljam kulturno-umetničkih društava.
0: Tako je, to je već isto jedna duga tradicija od 90. godina, od kad je obnovljena litija u gradu Valjevu. Dakle, pozvane su sve institucije društvene, kulturne, koje postoje u gradu Valjevu i svaka od tih institucija na sebi svojstven način, dakle, učestvuju, bilo da učestvuju u špaliru u kojem idu, bilo da učestvuju dakle u predvođenju naroda i predstavljanju tih svojih službi. Svakako je to jedna velika zajednica i svi već, to je na neki način dobro poznato svima. Ono što je, dakle, suština svega toga jeste da svakom treba i može da uzme učešća, da je svako dobrodošao na litiji, da svako na litiji ima neko svoje mesto, dakle da ima neki svoj značaj, postaje deo jedne šire zajednice, dakle jednog skupa, jednog sabora koji je tu da se uzme učešća u proslavi tog praznika, uzme učešće u proslavi slave i na taj način, dakle, i učestvujemo u proslavi slave, a na taj način sami sebe, odnosno sami se tim činom i osvećujemo.
1: Da. Iz toga pozivamo sugrađane na slavu grada, jer to je slava svih nas.
0: Tako je, dakle, poziv, ono što je najvažnije i upravo suština svega ovoga jeste da prosto su svi dobro došli i da svi pozovemo i u crkvama i van crkava, dakle da svi pozovemo ljude koje poznajemo, ljude koje volimo, ljude za koje se molimo, dakle da svi sačinimo jedan sabor, da dođu i na svetu liturgiju, kao što smo rekli, koje počinje u 9 časova i na večernje bogosluženje koje počinje u 17.30 u saborni hram i da zajedno, kako kaže i samo Sveto pismo, jednim ustima, jednim srcem proslavimo ime Božije, proslavimo praznik Trojice i slavu grada Valjeva.
1: Da, da, Bog, da tako i bude. Mnogo hvala, oče.
0: Da će Bog, hvala vama na pozivu.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa protonamesnikom Darkom Đurđevićem, arhijerejskim namesnikom Valjevskim drugim. Najavili smo slavu grada Valjeva, duhovski ponedeljak. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Večernje bogosluženje u 17 časova i 30 minuta takođe u hramu, a u 18 časova kreće litija od sabornog hrama do Pokrovske crkve. Dobrodošli.

Evanđelje od Jovana začelo 27. 7. glava od 37. do 52. stiha i 8. glava 12. stih. A u posljednji veliki dan praznika stajaše Isus i povika govoreći: Ko je žedan, neka dođe meni i pije. Koji u mene veruje, kao što pismo reče, iz utrobe njegove poteći će reke vode žive. A ovo reče o duhu koga trebaše da prime oni koji veruju u ime njegovo, jer Duh Sveti još ne beše dat, zato što Isus još ne beše proslavljen. A mnogi od naroda, čuvši tu reč, govorahu: Ovo je zaista prorok. Drugi govorahu: Ovo je Hristos. A jedni govorahu: Zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od semena Davidova i iz sela Vitlejama gde beše David? Tako nastade razdor u narodu zbog njega. A neki od njih htjedoše da ga uhvate, ali niko ne metnu ruku na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima i oni im rekoše: Zašto ga ne dovedoste? Sluge im odgovoriše: Nikada čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek. Tada im odgovoriše fariseji: Zar ste se i vi prevarili? Verovali ko u njega od glavara ili od fariseja? Nego narod ovaj koji ne zna zakon proklet je. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću i beše jedan od njih: Eda li zakon naš sudi čoveku, dokle ga najpre ne sasluša i dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše: Da nisi i ti iz Galileje? Ispitaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći: Ja sam svetlo svetu, ko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Svršila se ekonomija našeg spasenja. Dejstva svih lica Presvete Trojice u ovom delu su od sada stupila na snagu. Što je blagovoleo Bog Otac, što je u sebi ispunio Sin Boži, sada je Duh Sveti sišao da udeli verujućima. Jer spasenje naše je po predznanju Boga Oca osvećenjem duha za poslušanje i kropljenje krvlju Isusa Hrista. Toga radi se i krštavamo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, obavezujući se da držimo sve što nam je zapovedio Gospod. Oni koji ne ispovedaju Presvetu Trojicu ne mogu imati udela u spasonosnim dejstvima njenih lica i stoga ni spasenje ne mogu steći. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jedinosuštnoj i nerazdeljivoj, koja nam je predala ispovedanje o sebi. Oče Svedržitelju, slove i duše u trima ipostasima presuštastveno i prebožanstveno sjedinjavajuće jestastvo, u tebe se krstismo i tebe blagosiljamo u sve vekove vekova.

tako godinama beležio, proučavao šta se tu dešava i na kraju zaključio da eto i kod biljaka, ali verovatno i kod svih živih bića, postoje neke osobine koje se sa predaka prenose na potomke. A onda je ta svoja razmišljenja pretočio u jedan članak i išao tako od bečkih novina, izdavača od jednog do drugog i pitao ko bi mu to hteo da objavi. To je neinteresantna tema, ali nađe se na kraju jedan izdavač i objavi taj njegov članak. A taj članak, iako je trebao praktično da popuni novinske stupce, eto, da ne bude prazno, izazvao buru u naučnom svetu. Negativno. Sva imena naučna tog doba su se utrkivala ko će više da omalovaži Jozefa Mendela i da kaže kako je to što je napisao ordinarna glupost. Bilo je čak i ružnih komentara, na primjer u stilu Kaluđeru, ti trebaš da čitaš molitve, oro pro nobis, gospodi pomiluj, da se i dalje baviš tvojim cvećem, a nauku ostavi ozbiljnim ljudima koji su za to školovali. I umro je neshvaćen i njegova teorija nije bila prihvaćena u naučnom svetu. Danas, 130-140 godina posle njega, zamislite šta bi se desilo sa bilo kojim naučnikom od Toronta do Sidneja koji bi rekao da ne postoje geni i da ne postoji genetika. A Jozef Mendel je, kad ukucate njegovo ime, praktično osnivač genetike, prvi čovek koji je, da tako kažemo, dao naučni oblik toj teoriji da postoje osobine koje se sa predaka prenose na potomke. Sa neke razumske tačke gledišta, to je u njegovo vreme bilo neprihvatljivo. Ovu sam pričicu ili anegdotu ili šta god ispričao, samo eto da ilustrujem to koliko je ljudski razum nepouzdan. Kako ne može da bude osnovno merilo naših saznanja o svetu koji nas okružuje, nego da mora biti uzeto u obzir i nešto drugo. Sveta braća Ćirilo i Metodije, sad se vraćam opet na njih, ali i mnogi drugi prosvetitelji, uključujući i Svetog Savu, našeg prvog srpskog prosvetitelja i učitelja, kako se naziva i u našem kalendaru i u bogoslužbenim pesmama, su upravo bili ljudi koji nisu odlazili ni u jednu ni u drugu krajnost. Oni su shvatali da je čovek dihotomno biće, da je podjednako važno i telo i duša, da je podjednako važan i razum, ali da je podjednako važna i vera. Oni su shvatali da se mnoge stvari u našim životima, čak i u životima oni koji kažu da ništa ne veruju, da isključivo prihvataju ono što je provereno, eksperimentalno. Mnogi stvari se ne mogu prihvatiti bez vere. Pa mi odrastamo, živimo, radimo i umiremo skupljajući znanja od kojih je u stvari najveći broj znanja koje počivaju na veri. Mi verujemo učiteljici da se glas O beleži putem slova koje ima ovakav oblik. I verujemo učiteljici da je ovo slovo A. Mi verujemo našim roditeljima da su nam oni roditelji. Mi verujemo da je planeta Zemlja udaljena od Sunca toliko i toliko hiljada kilometara ili svetlosnih godina i tako dalje. Iako kad se malo bolje zamislimo, pa to je podatak koji je nemoguće proveriti. Ne može se sesti u automobil, upaliti kilometar sat, otići do Sunca i vratiti i reći, ima toliko i toliko kilometara.

0: Znači, postoji mnogo stvari, da ih sada ne nabrajam i da ne banalizujem, koje ne možemo drugačije da prihvatimo nego samo isključivo verom. To ne znači da ne trebamo da istovremeno koristimo i razum. Prisetite se kako počinje Sveto Evanđelje po Luki. Sveti apostol evanđelist Luka ovako kaže, a isti je početak ili vrlo sličan i dela apostolskih, druge knjige koju je on napisao. Prvu knjigu napisao sam ti, o čestiti Teofile, kaže, o svemu što je Hristos počeo učiti i raditi, a onda kaže, pošto sam sve podrobno ispitao. Znači, ne kaže, evo sad ću ja da vam ispričam šta su meni rekli, to sam zabeležio. Ne, ne, ne. Sve sam ispitao, proverio i kroz prizmu razuma. Pa sam onda zapisao ovo što vam sada prenosim. Dakle, istinsko prosvetiteljstvo, ono podrazumeva podjednaku važnost, vrednost i upotrebu i razuma i vere. I još jedna stvar na koju bih hteo da skrenem pažnju, a to je da često se zaboravlja da reči svetitelj i prosvetitelj, sveta i prosveta su veoma slične. U stvari, u reči prosveta je koren sveta. Prosvetitelj, koren je svetitelj. Nema prosvetitelja koji će da Boga i veru izbaci. Makar on imao ne znam kakve ljudske titule, priznanja, ispred imena svog titule dr, sci, med, akademik ili ne znam nije šta. Evo, setimo se sad još jedne osobe koja je bila vrhunski medicinski radnik, pisao članke, studije, ali bio je potpuni bezvernik. Moral, vera mu ništa nisu značili. Ime mu je bilo Jozef Mengele. A svi znate za koji period se on vezuje. Iako je, kažem, bio gotovo vrhunski naučnik, u njemu nije bilo Boga. Pravo prosvetiteljstvo je isključivo ono koje uključuje i Boga, i veru, i moral. Naš sveti otac Justin Popović je, doduše govoreći o Svetom Savi kao prosvetitelju, napisao nešto što ću pokušati da pročitam, a može se primeniti praktično na svakog svetitelja, odnosno prosvetitelja. Kaže ovako, gospodo, obraća se on na jednom skupu, glavne smernice i odlike svetosavske prosvete, ali i svake prosvete i svakog prosvetiteljstva, mogle bi se formulisati ovako. Čovjek je biće koje se najidealnije i najrealnije može usavršiti i dovršiti Bogo čovekom. Usavršavanje čoveka Bogo čovekom biva pomoću evanđelskih vrlina. Prosvećen čovek je onaj čovek koji u svakom drugom čoveku vidi svog besmrtnog brata i večnog sabrata. Svaka ljudska delatnost, filozofija, nauka, zanatstvo, zemljoradnja, umetnost, prosveta, kultura, dobija svoju neprolaznu vrednost kada se osveti i osmisli Bogu čovekom. Istinska prosvećenost se postiže svetim životom po Hristovom evanđelju. A svetitelji su najsavršeniji prosvetitelji. Što svetije čovek živi, to je bolji vaspitač i prosvetitelj. Škola je druga polovina srca Bogočovekova, a crkva je prva. I u centru svih centara, svih ideja, svih delatnosti stoji Bogočovek Hristos i njegov bogočovečanski kolektiv crkva. Ovo je iz knjige Svetosavlje kao filozofija života od Justina Popovića. I tu je možda, čini mi se, na najsažetiji mogući način on pokazao koja je vera, koja je veza između svetiteljstva i prosvetiteljstva. U svetlu ovog razmišljanja da vera i prosveta ne mogu jedni bez druge. Mogu, ali ne daju dobar rezultat. Pre nekoliko dana je Sveti arhijerejski sabor naše crkve doneo odluku da se pristupi osnivanju univerziteta koji će nositi ime Svetog Save. U medijima je nešto bilo i pre ovog zvaničnog saopštenja naše crkve, raznih članaka, ali uglavnom su, izuzev naravno u crkvenim medijima, imali neki nipodaštavajući ton. Čak su u pojedinim medijima to svodili na nivo dnevne politike, navodeći konkretna imena iz političkog života i crkvenog života, pa kao taj i taj zajedno sa ovim i ovim osniva novi univerzitet. A evo šta kaže u saopštenju Svetog arhijerejskog sabora koji je pre 2-3 dana objavljeno na zvaničnom web sajtu naše crkve. Ovo je deo tog saopštenja. U toku sabora pažljivo je saslušan izveštaj o aktivnostima na unapređivanju nastavnog procesa i uzdizanju rang fakulteta Visoke škole Akademije za umetnost i konservaciju Srpske pravoslavne crkve, koje će u buduće delovati kao fakultet Despot Stefan Lazarević. Dakle, Srpska crkva ima jednu akademiju koja nema fakultetski rang, koja školuje restauratore i konzervatore koji će se baviti poslom čuvanja naših svetinja od srednjovekovnih pa do najnovijih. A onda dolazi ovde glavna misao iz ovog saopštenja. Posebnu pažnju Sveti arhijerejski sabor je poklonio temi osnivanja Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Crkveni univerziteti i visokoškolske ustanove koje osnivaju ili podržavaju hrišćanske crkve nisu nikakva novost u evropskom i svetskom obrazovnom prostoru. Naprotiv, oni predstavljaju jedan od njegovih najstarijih i najznačajnijih oblika. Mnogi od najuglednijih univerziteta u Evropi nastali su upravo u okrilju crkve ili uz njenu neposrednu podršku. Sveti Sava je još kao arhimandrit osnovao monašku školu u Studenici, a kao arhijepiskop katedralnu školu u Žiči. Njegove besede, Studenička i Žička, predstavljaju svojevrsne programe svetosavskog obrazovanja sa jasno postavljenim duhovnim, prosvetnim i vaspitnim ciljevima. I Sveti arhijerejski sabor je konstatovao da ideja osnivanja crkvenog univerziteta predstavlja izraz odgovornosti i staranja za sve koji žele da svoje obrazovanje steknu u okrilju crkve, naročito zbog činjenice da se obrazovanje i prosveta, prosvećivanje i studiranje ne tumače prevashodno kao proces sticanja određenih znanja, već pre svega kao razvijanje vrline i put bogopoznanja. Pa i u ovim rečima saopštenja, dakle, koje ima jedan formalni ton, u stvari se vidi šta je to zapravo za nas hrišćane prosvećenost, prosvetiteljstvo. To nije samo formalno skupljanje i gomilanje znanja, ono je čak u današnje vreme kada je do informacija najlakše doći, ne zovemo badava doba u kome živimo, informaciono doba, informatičko doba i tako dalje. Dakle, potreba nam je samo tamo neki paket interneta i da dođemo do hiljada i hiljada podataka za koje je našim roditeljima, a tek našim precima, bile potrebne godine i možda i decenije istraživanja, učenja i tako dalje. Mi to sve danas dobijemo za nekoliko minuta. Samim time je samo gomilanje znanja radi gomilanja postalo potpuno nepotrebno. U stvari, najvažnije je da pored tih formalnih, tehničkih znanja koje stičemo od vrtića do univerziteta i nakon univerziteta, mi steknemo ovu vrlinu bogopoznanja i ostale hrišćanske vrline. Tek tada možemo imati određenu sigurnost i mi, a i ljudi oko nas, i naša otadžbina i naša crkva, da se naša znanja neće zloupotrebiti, nego da će ona koristiti, onako kako se kaže i u molitvi koju čitamo pre učenja, našim roditeljima na radost, a crkvi i otadžbini na korist. Evo, to su bila neka moja kratka razmišljanja na ovu temu. Nadam se da su vas, ili da će vas na neki način podstaći na jedno razmišljanje koje ne treba da bude vezano samo sad za ove dane spasodanske svečanosti, niti samo na praznik svetog Kirila i Metodija, koji ćemo u nedelju proslaviti, niti tamo, ne znam, na zimu, kad bude praznik Svetog Save, nego o prosvetiteljstvu, prosvećivanju, bukvalno treba da razmišljamo svaki dan. Jer prosvetiteljstvo i prosvećivanje je u stvari misija koju imaju i sveštenici. Gospod Isus Hristos, poslednje reči koje čitamo u Evanđelju po Mateju, da je rekao apostolima pred svoje vaznesenje, su: idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha, učeći ih da drže, da primenjuju sve što sam vam zapovedio. Ali ta zapovest da svedočimo svoju veru, da je širimo, ona nije data samo sveštenicima. Oni jesu oni kojima je to primarna zadaća, primarna misija. Tu zapovest i tu obavezu da svoju veru svedočimo imamo i svi mi. Svako od nas je na neki način mali apostol. Pa setite se da pored 12 apostola postoji i ona grupa od 70 takozvanih malih apostola. To nisu bili ljudi malog rasta, nego oni koji su sa Gospodom Hristom tokom 3,5 godine njegove javne misije bili povremeno, pa se vraćali svojim kućama i tako dalje. pa čak i neki od evanđelista, ne spadaju u red 12-orice, nego u red upravo ove 70-orice apostola. Ali i mnogi drugi, kroz celu istoriju crkve, nisu bili sveštenici, a širili su hrišćansku veru. Čini mi se da sam večera spomenuo na samom početku Sveta Nina, prosvetiteljka Gruzije, žena koja je najviše doprinela da se gruzijski vladar i njeni savremenici, većina njenih savremenika Gruzina, priklone hrišćanskoj veri. Nije bila sveštenik, jasno. Ali je bila prosvetitelj Gruzije. I svako od nas je praktično, pod uslovom naravno da je zadobio vrline hrišćanske, prosvetitelj u onom okruženju u kome živimo. Nekada smo prosvetitelji u sopstvenoj porodici, kući u kojoj živimo. A mnogo češće možemo da budemo prosvetitelji na radnom mestu, među svojim rođacima, svuda u okruženju u kome se nalazimo. Naravno, to ne znači da budemo oni napadni propagatori sopstvene vere, nego da svojim životom svedočimo ono u šta verujemo. Eto, to su, kažem, moje razmišljanja, a nadam se da ćete i vi nešto na tu temu da dodate ovome, pa evo stojim na raspolaganju za razmenu razmišljanja, ako nešto imate da dodate ili da nešto pitate.
1: Ja bih pitao, poznat nam je termin teologije i kulturacije evanđelja. E sad, to predstavlja jedan upliv evanđelske nauke, predstavlja Isusa Hrista u jednu naciju, da postaje vladar i sam identitet te nacije. Kada poredimo prosvetiteljstvo kod Svetog Kirila i Metodija, mi se pominje sa našom pojavom, bilo ne mogu kažem bitnije, ali važnije, značajnije za naš
0: Pa u pitanju se već na neki način krije i odgovor. Ako bi gledali samo na naše podneblje, onda bi naravno to bilo prosvetiteljstvo Svetog Save. Međutim, njegovog prosvetiteljstva ne bi bilo da nije bilo prethodno prosvetiteljske misije Svete braće Ćirila i Metodija. I u Novom Zavetu čitamo u poslanicama, pa tamo kaže na jednom mestu, jedan je sejao, drugi je zalivao, a treći je nešto požnjeo. Apostol koristi te primere iz svakodnevnog života jednog zemljoradnika da kaže da ljudi imaju različite uloge, pa čak i u tako jednostavnim stvarima, ako su jednostavne, kakva je obrada zemlje. Ista stvar bi, ili isti rezon bi se mogao premeniti i kada je u pitanju proces hristijanizacije jednog naroda, pa evo i našeg srpskog naroda. Osnov te hristijanizacije su položili ili temelj udarili, postavili Sveta braća Ćirila i Metodije. Ali nismo mi bili dubinski hristijanizovani samim time što smo primili hrišćansku veru, krstili se, počeli da odlazimo u hramove i tako dalje. Sveti Sava je u stvari onaj koji nas je zaista istinski prosvetio. Setite se sad nekih detalja iz života Svetog Save. On je Rašku, državu kojom je upravljao njegov otac, napustio kao mladić koji, pa ne možemo mi to tačno ni da utvrdimo, ali ajde da je imao nekih 16, 17, 18, 20 godina. Teško je neku hronologiju tačno uspostaviti. Živeo je na dvoru svog oca u Rasu, koji se danas zove Novi Pazar, okolini, i kao i većina vladarskih sinova, imao je vrlo oskudna znanja o tome kako žive njegovi sunarodnici. Njegov svet je bio dvor njegovog oca. Ono što mu se počelo otkrivati, to je bilo posljedica razgovora koje je imao sa monasima koji su dolazili na dvor njegovog oca da traže pomoć, milostinju za svoje manastire itd. I to mu se otkrio svet Svete Gore. Pobegao sa dvora svog oca, dalje priču znate da ne dužim, a onda je prvi put u Rašku, u Srbiju, se vratio posle nekih 20-ak godina, tamo negde 1207. godine, kad je dobio vesti da su se njegova dva brata, Stefan, koji će imati naziv prvovenčani, i Vukan, posvađali i zaratili. On im je pisao, pokušavao da ih izmiri, a na kraju, videći da ništa od tih njegovih pisama ne vredi, odlučio da dođe u Srbiju, ali je poneo sa sobom i mošti svog oca, Svetog Simeona Mirotočivog, tu iz manastira Hilandara, koji su prethodno zajedno njih dvojica podigli, i došao u Studenicu. I bukvalno naterao Vukana i Stefana da stave ruke na mošti očeve i da se zakunu da će prestati njihov međusobni bratoubilački rat. Uspio da ih izmiri, ali odlučio da on ipak ostane jedno vreme u Srbiji. Da li da proveri hoće li se oni držati zakletve ili iz nekog drugog razloga. Izgleda da je taj njegov period u Srbiji, taj boravak, u stvari bio ključan za sve ono ostalo što će raditi. Obilazeći sada malo, ali sad kao odrasli čovek, kao monah, kao Sava, sela, mesta u kojima ljudi žive, on je video da smo mi, iako smo hrišćani, nominalno, na vrlo niskom duhovnom stepenu, pa i na civilizacijskom. I dalje Srbi njegovog doba, na primjer, ne zidaju zidane građevine. I dalje žive onako kako su nam živjeli preci, stari Sloveni. Najčešće u zemunicama i kolibama. Drvene kolibe, to ima svuda oko nas šume, u ono bar i doba bilo, seci, napravi nešto ili skopaj rupu, prekrito od gore malo nekim granjem, lišćem, papraću i da ne prolazi voda. A prisjetite se da jedan od gradova, sada je sastavni deo naše prestonice, se zove Zemun, po Zemunicama. I Sava je u stvari tek tada shvatio, Sveti Sava, da je nama potrebno istinsko prosvećenje. On onda kao dobar poznavalac i neko ko promišlja, shvata da to može samo da uradi crkva. Ali da, nažalost, u tom trenutku jerarhija, sveštenstvo u Srbiji je grčko sveštenstvo koje nije zainteresovano za prosvećivanje. Mnogi od njih su tu bukvalno došli po kazni među te divljake Srbe. I čekaju jedva da protekne kazna pa da se vrate natrag u civilizaciju. Zato se odlučuje da on pripremi mladiće, ljude koji će, kad dobijemo samostalnost crkve, pod njegovim rukovodstvom pristupiti tom poslu prosvećivanja. I on će to i uraditi već 12 godina posle. 1219. kad dobije samostalnost Srpske crkve, on kreće u taj postupak prosvećivanja, koji opet nije bio samo prosvećivanje, držanje nedeljnih beseda u crkvama. To jeste jedan vid prosvećivanja. Ali to je bilo prosvećivanje i učenje kako se peče cigla i kako se može napraviti to. U našim narodnim pripovetkama, pričicama, krije se sve to što je Sveti Sava radio. Sjetite se onih priča, kako je naučio ljude da, ne znam, otvore prozor na kući pa da tako uđe svetlost. Pa kako ih naučio? Pa kako ih naučio da se peče rakija? To je baš moglo i bez toga. I razne druge. To su sve u stvari tragovi onoga što je ostalo sačuvano u narodnoj svesti, šta je sve prosvećenje. odnosno se vratim na, na ovo što je bilo osnovno pitanje. Niti bi misija Svetog Save bila uspešna da je da nije bilo prethodne misije Svete braće Ćirila i Metodija.

0: Zahvaljujem.
1: Drage braće i sestre, evo, drago mi je da je naš brat Kristu Stevan iznao ovako jedno sadržajno i veoma jasno predavanje. Nadam se da ste svi uživali u ovom predavanju. I evo, kao što smo naše sabranje započeli sa molitvom, tako ćemo i sada da završimo sa molitvom, da otpojemo himnu Presvetoj Bogorodici i našoj majci zaštitnici.

0: svima vama koji ste izdvojili vaše vreme i došli i bili deo ove svečane proslave. Hvala vam.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje veroučitelja Stevana Jurića na temu prosvetiteljstvo i slovenski prosvetitelji Kirilo i Metodije. Predavača prisutne i Kosta pozdravio je otac Nenad Vujasin, paroh pri hramu Svetog Nektarija Eginskog u Subotici, gde je i održano ovo predavanje. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Radio Istočnik.
1: Megaherca. Ništa nije strašnije od besmrtnosti ako u njoj nema ljubavi. Šta je to onda? Večno mučenje, pakao. Jer pakao i nije drugo do odsustvo ljubavi.

0: Strašno je biti čovek, ako čovek nije besmrtan i večan. Ja i ti putujemo na gozbu crva, ako je posljednja stanica našega života u grobu.
1: Beseda o svedočenju Duha Božijeg. Duh istine koji od Oca ishodi, On će svjedočiti za mene. Bog Sin šalje u svet Boga Duha Svetoga da svedoče o njemu do kraja vremena. On će svjedočiti za mene. Kako će svjedočiti Bog Duho Bogu Sinu? Na mnoge načine. Privlačit će ljudske duše crkvi Hristovoj, otvarajući im smisao Svetog Pisma, dovodeći im na pamet zapovesti Hristove, dajući rečima Hristovim toplinu, svežinu, silu i milinu, obraćajući pokajane grešnike u pravednike, ispunjavajući sva obećanja i proročanstva Hristova na ljudima, na narodima i na crkvi Božjoj, utvrđujući crkvu Hristovu i držeći je čvrstu protiv svih bura vremena i svih zloba adskih i ljudskih kroz vekove i vekove. Duh koji dejstvuje na ove i na mnoge druge slične načine, jeste Duh Božji, Duh istine, blagi, životvorni, svesilni. Nijedna reč Hristova ne protivi se Duhu Božjem, niti se Duh Božji protivi i jednoj reči Hristovoj. Zato kad Duh Božji blagoizvoli ući u srce čovekovo, on biva živim i nelažnim svedokom svega što Hristos reče i učini. I čovek onda veruje radosno i nepokolebljivo, jer kako da ne veruje najvećem i najtrajnijem očevicu i saučasniku svih reči, svih čudesa i svih dela Hristovih. Zato, braćo moja, molimo se pre svega i iznad svega da ovaj očevidac i saučasnik, Duh Sveti i Svesilni, useli se u srce naša, da bi vera naša postala živa, nepokolebljiva i radosna. O Bože, duše sveti, duše istine, priđi i useli se u nas, tebi slava i hvala, vavek. Amin.

0: beskrajnost bez Hrista, zar to nije beskrajna muka za duh ljudski? Pa kao i nije drugo nego beskrajnost bez Hrista, besmrtnost bez Hrista, živeti besmrtno bez Gospoda, eto šta sačinjava večne paklene muke.
1: Ustavši od sna, padamo pred tobom, blagi, i uznosimo ti anđelsku pesmu moćni. Svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodicu. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode, um moj prosveti i srce. I usne moje otvori da te slavim, Sveta Trojice. Svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodicu. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičemo u ponoći, svet si, svet, svet Bože, pomiluj nas, Bogorodicu.

Sveta Trojica, jedan Bog. Bog se neretko smatra vrhovnim i večnim bićem bez imena i bez početka, koje ima suštinu ili prirodu od večnosti i koje se od sveta razlikuje po tome što postoji na savršeniji način od njega. Kod nekih filosofa svet sapostoji Bogu, a kod drugih Bog je tvorac sveta. Tako su Boga shvatili mnogi filosofi pre vremena Hristovog, ali i posle njegovog dolaska.

Pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića jednom revnosnom čitaocu svetoga pisma koji pita zašto se Duh Sveti javio u vidu ognja. Kad se Gospod krštavao na Jordanu, Duh Sveti se javio u vidu goluba. Javio se ne da nešto doda Hristu, nego da tako simbolički objavi ono što je u Hristu, to jest nezlobnost, čistotu i krotost. To i označava golub. A kad su apostoli bili sabrani u 50. dan po Vaskrsu, Duh se javio u vidu ognjenih jezika. Javio im se u vidu ognja da im nešto oduzme i doda. Naime, da oduzme iz njih svaki greh, svaku nemoć i bojazan i nečistotu duševnu, a da im daruje moć, svetlost i toplinu. Oganj i označava simbolički to troje, moć, svetlost i toplinu. Ti znaš kako je oganj moćan, znaš kako svetli i kako greje. No, kad govoriš o Duhu Svetome, čuvaj se da ne misliš telesno, no duhovno. Reč je dakle o moći duhovnoj, o svetlosti duhovnoj i o toplini duhovnoj. A to su jačina volje, svetlost razuma i toplina ljubavi. Sa ova tri duhovna oružja naoružao je Duh Sveti protiv sveta vojnike Hristove, kojima je učitelj zabranio i štap da nose od fizičkog oružja. Zašto se ognjeni plamen izvio u vidu jezika nad glavama apostola? Zato što su apostoli trebali jezikom da javljaju narodima radosnu vest, evanđelje istine i života, nauku, pokajanja i oproštenja. Slovom su trebali da uče, slovom da isceljuju, slovom da teše, slovom da savjetuju i rukovode, slovom da uređuju crkvu, najzad slovom i da se brane. Jer im je rekao i prorekao vođ da se ne plaše gonitelja i da ne brinu kako će im odgovoriti na sudilištima, oni prosti ljudi. Nećete, kaže, vi govoriti, nego Duh Oca vašega govorit će iz vas. Zar se i moglo govoriti običnim jezikom čovečijim o najvećoj i najredosnijoj novosti koja je ikada doprla do ušiju ljudskih, da se Bog javio na zemlji i otvorio ljudima kapije života besmrtnoga? Zar se od čoveka i čovečije smrtne prirode mogao razliti onaj životvorni balsam po lešini rimske carevine i tja do krajeva sveta? Nikako i nikada, nego samo od Duha Božijega ognjenoga, koji je kroz usta svetih apostola sipao nebeske varnice po tami zemaljskoj. No, o sine čoveči, zar ti baš nikada nisi osjetio Duha Božijega u sebi? Gle, i ti si kršten duhom, vodom i duhom. Zar baš nikad nije u tebi iznenadno zasijala neka velika i svetla misao, čutljiva reč Duha Svetoga? Zar nikad nije, kao vetar iznenadno, navrela u tvoje srce ljubav prema Stvoritelju i od nje suze na oči? Predaj se volji Božjoj i straži nad onim što biva u duši tvojoj, pa ćeš poznati čudo pedesetnice što se zbilo nad apostolima. Mir ti i uteha od Duha Svetoga. Čoveče i brate, šta je tvoj život na zemlji bez večnoga života? Šta? Kratak period vremena muka i nesreća, i stradanja i bolova i bolesti. To je zemaljski život čovekov bez Gospoda Hrista. A Bog doneo nam život večni i za tebe i za mene i daje nam u svojoj crkvi svoje sveto pričešće, kroz krštenje, kroz veru, kroz ljubav, kroz nadu. Sve to On, čudesni Gospod, hrani našu dušu besmrtnom i večnom hranom. Nudi ti besmrtnost i život večni. Radio Istočnik 100,2 MHz.

U posljednji veliki dan praznika stajaše Isus i vikaše govoreći: Ko je žedan, neka dođe meni i pije. Koji u mene veruje, kao što reče pismo, iz njegova tela poteći će reke vode žive. A ovo reče za duha koga je trebalo da prime oni koji veruju u njega. Jer duh sveti još ne beše sišao,

učenicima i farisejima, i oni im rekoše: zašto ga ne dovedoste? A sluge odgovoriše: nikada čovjek nije govorio tako kao ovaj čovjek. Tada im odgovoriše fariseji: zar ste i vi prevareni? Verovali u njega ko od starešina ili od fariseja? Nego narod ovaj prokleti koji ne zna zakon. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću, koji beše jedan od njih: da li naš zakon sudi čoveku dok ga najpre ne sasluša i ne dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše: nisi li i ti iz Galileje? Ispitaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći: ja sam svetlost svetu. Ko ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati svetlost života.

Pismo svetoga vladike Nikolaja crkvenjaku Dragiću M, koji se ponekad oseti sasvim drugim čovekom. Pišeš kako se ponekad osetiš kao nov čovek, preporođen i preobražen. To ti se događa obično za vreme molitve u noćnoj tišini. Kao da iščezne ovaj svet za tebe, prestanu sve misli o svetu, o ljudima, o stvarima, o telima. Neobičan mir razlije se po duši tvojoj. Ti gledaš neku svetlost u sebi i osjećaš neizrecivu radost. Pritom još nailazi neki čudesan miris koji se ne može sravniti ni s kakvim mirisom na zemlji. Sladak i životvorni miris. Osjećaš kao da si van sebe. A kad se sve to prekrati i iščezne, lagano i postepeno, kao što iščezava duga ispred očiju, na tebe nailazi tuga što to nije trajalo još i još, dugo i dugo, bez prekida i prestanka, godinama i vekovima, i kroz svu večnost. Pa pitaš, šta to može biti? Mislim, to se duh Boži kosnu u tvoje duše, brate moj. To i jeste ono što je Gospod rekao, carstvo Božije unutra je u vama. Jer kad se duh Boži zacari u dušama našim, onda prestaje sve ono što je naše u nama, a nastaje sve ono što je Božije. Dokle god u nama caruju naše čulne misli, zemaljske želje i sebična volja, dotle unutra u nama nije carstvo Božijeno carstvo tame i straha i žalosti i neznanja. A čim duh Boži dođe i preovlada, onda je sve drugo, sve suprotno. Nego, savjetujem ti, ponizi se do prašine pred veličanstvom Boga Svevišnjega, koji ti je ovu tajnu pokazao po prevelikoj milosti svojoj. I ne saopštavaj to mnogima, neposvećenima, naročito ne ono ostalo što i ja ovdje ne spominjem. Da ne bi izložio poruzi ono što je najsvetije, i da se srce tvoje ne bi uznelo u visine gordeljivosti, sa kojih se pada u adsku propast. Čuj kako te apostolo pominje. Koji misli da stoji, neka se čuva da ne padne. Kod tebe se ne dešava ništa nečuveno i crkvi neznano. Mnogi pravednici i ugodnici Boži osjetili su tu slatku tajnu i ponešto su saopštili vernim dušama. Saopštili su ne da se pohvale sobom, nego da podele radost i pokrenu prijatelje svoje na jaču veru obećanja spasiteljeva i na radosnije proslavljanje Gospoda. Bio sam jedne zimske noći na konaku kod nekog čoveka. Kad su čeljad otišla na spavanje, on mi saopšti najveću tajnu života svoga. Tražio sam, veli, godinama da vidim neko čudo od Boga. I nije mi se dalo. Jedne zore ustanem i počnem se Bogu moliti. Najedanput javi se neka svetlost unutra u meni, ja osjetih mir, radost i miris. Sve onako kako se tebi dogodilo. Od tada, veli, ja sam prestao da ištem čudo od Boga, jer video sam najveće čudo koje ni čuo, ni slutio nisam. Nije li to potvrda u naše dane onoga što apostol govori? Što oko ne vidje i uho ne ču i u srce čovjeku ne dođe, ono ugotovi Bog onima koji ga ljube. Mir ti i zdravlje od Boga.

Pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića misionaru Petru S. koji pita šta je to hulana duha svetoga. Pročitao si u Evanđelju ove reči Hristove: svaki greh i hula oprostit će se ljudima, ali hulana duha svetoga neće se oprostiti ljudima ni na ovome svetu, ni na onome. Pa pitaš, šta je to hulana duha svetoga? To je hula na istinu i na život što je od Boga duha svetoga. Bezvernik koji mrzi i goni istinu Božju, huli na duha. Samoubica koji mrzi i ubija život u sebi, huli na duha. Jer je duh sveti nazvan duhom istine i podadateljem žizni. U Jovanovom evanđelju piše da je Gospod Hristos tri puta nazvao duha svetoga duhom istine. Ko dakle odriče i ismeva istinu, taj odriče i ismeva duha svetoga, odriče i ismeva Boga koji je duh i istina. Zašto se taj greh ne može oprostiti, pitaš, kad se svaki drugi greh može oprostiti? Gle, Zakheju je oprošteno srebroljublje, ženi grešnici telesni gresi, razbojniku na krstu razbojništva i mnogim drugim mnogi drugi gresi. Zašto se onda ne bi oprostilo i odricanje istine, bezverstvo i smevanje Boga duha? Zato što tamo ima stida i kajanja, a ovde nema. Tamo čovek, iako greši, ipak stidom i strahom vezuje se za Boga. Ovde pak sve su veze sa Bogom prekinute. I čovek bezvernik se beskrajno i potpuno udalji od Boga. Tamo je slabost, ovde uporstvo. Tamo duša putuje po mraku, ali baš želi svetlost. Ovde duša putuje po mraku i naziva mrak svetlošću. Kad čovek nema ni malo volje da se spase, Bog ne želi silom da ga spasava. Kao druga hulana duha svetoga jeste omraza života i oduzimanje sebe života. Duh sveti se naziva podadatelj žizni, darodavac života. Kad čovek primi život od duha svetoga, pa po neznanju odakle mu je došao taj dar, ne blagodari Bogu, može mu se oprostiti. Čak i kad neko primi život od duha svetoga i zna od koga je primio tu dragocenost, pa ipak ne blagodari, može biti prošten. Ali kad neko primi život od duha života pa ga s prezrenjem odbaci, tome se neće oprostiti ni u ovome svijetu, ni u onome. Da bi ovo razumeli, moramo najprije razumeti šta znači oprostiti. Oprostiti grešniku znači povratiti mu pun život, darovati mu ponovo život. Ali kad neko ne želi život, usto još i mrzi ga i prezire, Bog nema šta drugo da mu da. Zato se briše iz knjige živih. Moli se Bogu da sačuva tebe i tvoje od ovih neoprostivih grehova koji označavaju bezumnu bunu stvorenja protiv stvoritelja. Od Boga ti zdravlje i milost.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Jovanu, začalo 27. Sa nama je Jerej Stefan Radovanović, paroh Stubleničko-Paljuvski, i on će nam danas približiti pouke koje nosi ova priča. Oče Stefane, pomaže Bog i dobrodošli u svedočenja.
1: Bog pomogao vama, vašim vernim slušaocima, i bolje vas našao.
0: Hvala najljepše, hvala što ste se odazvali našem pozivu. Evo, na početku zamolit ću vas da nam ovu priču pročitate, a posle ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: Kao što rekao smo, danas ćemo čitati odeljak iz Evanđelja zapisanog po Jovanu, začalo 27, 7. glava od 37. do 52. stiha i 8. glava 12. stih. A u poslednji veliki dan praznika stajaše Isus i povika govoreći: ko je žedan, neka dođe meni i pije. Koji u mene veruje, kao što pismo reče, iz utrobe njegove poteći će reke vode žive. A ovo reče o duhu koga trebaše da prime oni koji veruju u ime njegovo, jer Duh Sveti još ne beše dat, zato što Isus još ne beše proslavljen. A mnogi od naroda, čuvši tu reč, govorahu: ovo je zaista prorok. Drugi govorahu: ovo je Hristos. A jedni govorahu: zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od semena Davidova i iz sela Vitlejema, gde beše David? Tako nastade razdor u narodu zbog njega, a neki od njih tedoše da ga uhvate, ali niko ne metnu ruke na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima, i oni im rekoše: zašto ga ne dovedoste? Sluge odgovoriše: nikada čovek nije tako govorio kao ovaj čovek. Tada im odgovoriše fariseji: zar ste vi prevarili, verovali ko u njega od glavara ili od fariseja? Nego narod ovaj koji ne zna zakon proklet je. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću i beše jedan od njih: e, da li zakon naš sudi čoveku dokle ga najpre ne sasluša i ne dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše: da nisi ti iz Galileje, ispita i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći: ja sam svetlo svetu, koji ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života.
0: Hvala Oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste današnje Sveto Evanđelje, čiji prvi stihovi se nadovezuju na reči Gospodnje koje smo slušali pre tri sedmice u Evanđelju o Samarijanki kraj izvora Jakovljevog. Gospod Hristos njoj govori o vodi živoj koju će dati svima koji u njega poveruju. Sada pak Gospod kaže: ko u mene veruje, iz utrobe njegove poteći će reke vode žive. U čemu je smisao ovih reči? Šta će to poteći?
1: Ja bi se odmah na početku vratio na uvodne stihove ovoga odeljka Evanđelja po Jovanu, da bismo lakše razumeli i shvatili kontekst u kojima je Gospod naš Isus Hristos izgovorio ove svete i božanske reči. Naime, kada je Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos kazao nauku današnjeg Evanđelja, Jevreji su proslavljali praznik Šatri, koji je se slavio 8 dana, i od tih 8 dana najsvetiji dan je bio upravo ovaj 8. dan, kada je sam Gospod Hristos izgovorio ove svete reči. Tog 8. dana su sveštenici vino pomešano sa vodom izlivali na žrtve, i ovo je dalje preskazivalo izlivanje blagodati Duha Svetoga. U toj situaciji gde je Gospod okružen narodom i stojeći baš kod te vode koja je izlivana, Gospod izgovara: ko je žedan, neka dođe k meni da pije. Upravo je Gospod Hristos ovim riječima želeo da kaže da će jednoga dana nestati Siloamska banja, da će nestati te žrtve, da će i sam hram Jerusalimski nestati, ali da će uvijek biti naroda koji će biti žedan pravde i istine Božije, i da je upravo On jedini kao Bog, kao Sin Božji, taj izvor sa koga će piti vodu živu i nikada neće žedneti. Dalje se Gospod nadovezuje i govori ove divne riječi koje kažu da svako ko u njega veruje onako kako pismo kaže, da će iz tijela njegovoga poteći reke vode žive. Upravo su Jevreji, gledajući sva njegova čuda koja je on činio u ovozemaljskom životu, govorili su da je on Jovan Krstitelj, da je prorok, da je svetac ili da je neki od novih proroka sličan Mojsiju. Ali nisu vjerovali da je on sin koji je rođen od deve u selu Vitlejemu. Zato Gospod ovdje i napominje i kaže da samo oni koji u njega vjeruju kao što pismo kaže, dakle ne onako kako mi hoćemo ili kako želimo, nego upravo onako kako pismo sve to kaže o njemu, da će iz njihovih tela poteći vode žive. Pod imenom tela, iz koga će poteći reke vode žive, razume se srce i duša kao i unutrašnjost našega tela, a reke vode žive jesu izobilje blagodati koja se daje svakome od nas, a izvor te Božije blagodati je upravo sam Gospod naš Isus Hristus.
0: Dalje sveti evanđelist Jovan opisuje, ako možemo tako da kažemo, javno mnijenje. Jedni govore da je Gospod Hristos prorok, drugi pitaju da li je to zaista on, treći diskutuju o njegovom poreklu i tu nastaje razdor. Pojasnite nam malo ovaj trenutak.
1: Upravo tako, dakle, mnogi od prisutnog naroda koji su čuli ove riječi Hristove, koji je žedan, neka dođe k meni i pije, su govorili za njega da je on novi prorok i svetac, da je pak sličan Mojsiju, ali dakle ipak nisu vjerovali u njega da je on sin Božji, onaj koji je rođen u Vitlejemu, jer su mislili da je Gospod Galilejac poreklom, jer kao što znamo, Marija, Bogorodica Djeva, je odrastala u gradu Nazaretu Galilejskome. No ipak, kao što i znamo, sam Spasitelj, Gospod naš Hristos, bio je semena Davidova i plemena Judina, a iz Vitlejema, jer evanđelist sam kaže prilikom rođenja Hristovoga, a kada se rodi Isus u Vitlejemu Judinom. I kao što smo rekli, nastao je razdor među narodom i polemika među njima. Pocepala su se dakle mišljenja među njima o tome ko je zaista Hristos. I ovdje je upravo najveći problem među narodom taj što nisu znali dovoljno pisma. Jer da su znali, dakle, same tekstove Svetoga pisma i samo pismo, oni bi znali da je Gospod, dakle, poreklom iz Vitlejema i da je on taj obećani Mesija, izbavitelj koji će spasti svet.
0: Fariseji i prvosveštenici su i dalje nepoverljivi i za vjerovanje u Hrista optužuju narod jer, kako kažu, ne zna zakon. Kako objasniti njihovo držanje budući da su oni znali svako slovo zakona i proroštva? Kako im nije bilo jasno da je Mesija došao na osnovu svega što su mogli vidjeti?
1: Dakle, fariseji vidjevši da je mnogo njih od naroda nakon ovih riječi povjerovala u samoga Hrista, oni su puni zlobe poslali svoje sluge da uhvate i dovedu k njima Isusa i namjeravali su da ga i ubiju, što su dakle kasnije i učinili. Međutim, kada su starešine i fariseji vidjeli da su se sluge vratile bez Hrista, pitali su ih, onako možemo reći, ljutito, zašto ga nisu doveli kada im je to zapoveđeno. No ipak, oni odgovaraju da nikada nisu vidjeli ni čuli čovjeka da tako nešto govori kao što je govorio taj čovjek, to jeste sam Hristos. Poslasti su bili dakle da uhvate pa i da vežu samoga Gospoda Hrista, međutim oni se vraćaju vezani silom njegove nauke, jer priznaju da takvu mudrost nikada nisu čuli od čovjeka kao što je to čovjek Hristos. Ovakav je odgovor plod čistoga srca i jasan dokaz da samo Sveto pismo treba da se nalazi u svakoj kući, kako bi svaki vjernik upoznao i prosvetlio se sa naukom Hrista Spasitelja. Također ovdje vidimo dakle jedno zlo od fariseja, gdje oni, poznavajući dobro božansku silu Hristove nauke, oni služitelje ne pitaju šta je kazao Hristos i o čemu je učio, pa ih je tako privukao i zadobio, nego ih ukoravaju kao neznalice i one koji, dakle, ne znaju zakona Hristovoga.
0: Odlomak se završava Hristovim rečima: ja sam svetlost svetu, ko ide za mnom neće hoditi u tami. Ove reči smo svi čuli više puta i prosto ja bih samo da ovo današnje naše sabranje oko Evanđelja zaokružimo. Kako ove reči razumeti u trenutku kad su izgovorene, dakle pre 2000 godina, a kako ih razumeti danas kada mnoga iskustva ostvarenja riječi gospodnjih već imamo kroz svete oce i brojne mučenike za Hrista Gospoda kroz ove 2000 godina?
1: Upravo tako, ovim riječima, dakle, sam Spasitelj, kada kaže ja sam vidjelo svetu, upoređuje samoga sebe prema duhovnome svetu kao sunce prema materijalnom, to jeste kao sunce izvor životvorne svetlosti na zemlji, tako je i on izvor životvorne moralne svetlosti za svako biće koje živi na zemlji. Ovdje također možemo primetiti, pitamo se zašto to Spasitelj ovom prilikom nije otvoreno kazao da je on Mesija, da je on Izbavitelj sveta i da je on Sin Božji. Prvo, zato što bi fariseji još više, verovatno, bili ljuti na njega i ustali bi još više protiv njega. A sa druge strane, dakle, on je govorio na način ovom izrekom zato što su tako i proroci o njemu preskazivali. Ko drugi može, dakle, osim Sina Božijeg, biti svetlo svetu? No još i Spasitelj dodaje i ove, dakle, reči i kaže: ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati vidjelo života. Ko u mene veruje, dakle, i moju zapovest ispunjava, taj će se mraka osloboditi i osude koju grijeh donosi, i dolazit će u svetlost večnoga života i večnoga blaženstva, a ta svetlost i večno blaženstvo upravo dolaze od samoga Gospoda Isusa Hrista kroz njegove svete i kroz mnoga, dakle, čuda kojima se Bog i danas projavljuje u ovome svetu. Dakle, ali nažalost, kao i u ono vreme, tako i danas, mnogi od nas traže dokaze za postojanje Božije. Međutim, ako malo bolje sagledamo i vidimo svojim duhovnim očima, vidjet ćemo da je Bog svuda oko nas, da se On svakoga dana itekako nama javlja kroz čudotvorne ikone, kroz mošti svetitelja, kroz blagodatni oganj koji, eto, 2000 godina silazi, dakle, na Veliku subotu u grobu Hristovome i time teši sve verne i daje nam, dakle, utehu, dakle, da je to upravo ono što je sam Gospod rekao, da je on jedini put istiniti pravi i da svako ko za njim, dakle, ide, bit će u večnoj svetlosti Carstva Božijega.
0: Hvala Oče.
1: Hvala vama.
0: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Stefana Radovanovića i njegovo tumačenje Svetog Evanđelja po Jovanu za čala 27, koje ćete slušati u nedelju pred nama na svetim liturgijama. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radio Istočnik. Hvala na poverenju. Pratite nas i za 7 dana.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.
3: Čovek je besmrtno i večno biće. Čovek je stvoren za besmrtnost i život večni. Čovek je stvoren ne da bude prolazni crv na zemlji, nego večno biće na zemlji.

Radio Istočnik. Istočnik. Istočnik. Istočnik. Pismo svetoga vladike Nikolaja gospodinu Scottu, amerikanskom unitarijancu koji se buni protiv Svete Trojice. Na klizavom putu politike na kome ste se našli, nije čudo što vi negodujete protiv hrišćanske nauke o Svetoj Trojici. Vaša unitarijanska sekta nije ni zasnovana na težnji za čistom istinom, nego na težnji za izmirenjem svih vera u svetu. Pa kako je teško ujednačiti planinu sa dolinom, to se vi ljutite na planinu. Jer vama se čini sasvim pogrešno da je spasonosnije planinu spustiti nego nizinu uzvisiti. Pri svem tom vi tvrdite da vaša sekta veruje u Isusa Hrista. Ako vi verujete u Isusa Hrista, kako onda možete težiti da izmirujete i izjednačujete istinu sa neistinom? Je li vam taj put Hristos ukazao? Je li on mirio svoju nauku sa rimskim idolopoklonstvom, crnačkim fetišizmom, indijskim nihilizmom i mrtvim judejskim farisejstvom? Očigledno ne. I apostol Hristov odlučno ustaje protiv vas govoreći: kakvu zajednicu ima vidjelo sa tamom? Kako li se slaže Hristos s Velijarom, to jest đavolom? Znajte da svet ne raspinje na krst onoga ko miri istinu sa neistinom i svetlo sa tamom i dobro sa zlom. A Hrista je svet raspeo na krst, jer nije ujednačavao, nije mešao, nije sa istinom politizirao. Jasno je, dakle, da vi ne verujete u Isusa Hrista. Pokušajte samo da u ma kojoj oblasti obične nauke mirite i ujednačujete istine sa poluistinama ili neistinama i vidjet ćete na kakav ćete otpor naići. Recimo da električnu svetlost ujednačujete sa svetlošću lojane sveće ili okruglinu zemaljske planete sa pljosnatošću. Ili uzmite običan događaj iz iskustva. Recimo, dva se čoveka prepiru, jedan čovek zdravih očiju kaže da je video tri orla pod oblacima, a drugi slabijih očiju rekne da on nije video ni jednoga orla. Ako ste razumni, vi ćete ispitati vid svakoga od njih, pa ćete poverovati vidovitijem. Ali, pošto vašoj sekti nije do istine, nego do izmirenja i ujednačenja, to ćete vi reći onoj dvojici: pošto ja uopšte neću da dižem svoj vid u visinu i ispitujem, to je najbolje da se vas dvojica izmirite, da uzajamno popustite i da složno kažete da ste obojica videli samo jednog orla pod oblacima. To je vaš put, vaša nauka, vaša politika. Svet nije pošao za vašom sektom kao što su njeni osnivači mislili. Ostali ste do danas jedna malobrojna i neznatna sekta u hrišćanskom svetu kao hrid u moru. Zašto? Zato što, iako je ljudima mnogo stalo do mira, još im je više stalo do istine. A istina o Bogu jedinome u tri lica došla je svetu po otkrovenju od najvidovitijeg, od Sina Božijeg, Isusa Hrista. Tri lica bez naličja. Tri lica jedna ličnost. Ova fina i uzvišena stvarnost ne da se nikad izmiriti i ujednačiti sa grubim i niskim prizracima. Duh istine neka vas osvetli.

Evanđelje od Jovana začelo 27. 7. glava od 37. do 52. stiha i 8. glava 12. stih. A u posljednji veliki dan praznika stajaše Isus i povika govoreći: Ko je žedan, neka dođe meni i pije. Koji u mene veruje, kao što pismo reče, iz utrobe njegove poteći će reke vode žive. A ovo reče o duhu koga trebaše da prime oni koji veruju u ime njegovo, jer Duh Sveti još ne beše dat, zato što Isus još ne beše proslavljen. A mnogi od naroda, čuvši tu reč, govorahu: Ovo je zaista prorok. Drugi govorahu: Ovo je Hristos. A jedni govorahu: Zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od semena Davidova i iz sela Vitlejama gde beše David? Tako nastade razdor u narodu zbog njega. A neki od njih htjedoše da ga uhvate, ali niko ne metnu ruku na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima i oni im rekoše: Zašto ga ne dovedoste? Sluge im odgovoriše: Nikada čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek. Tada im odgovoriše fariseji: Zar ste se i vi prevarili? Verovali ko u njega od glavara ili od fariseja? Nego narod ovaj koji ne zna zakon proklet je. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću i beše jedan od njih: Eda li zakon naš sudi čoveku, dokle ga najpre ne sasluša i dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše: Da nisi i ti iz Galileje? Ispitaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći: Ja sam svetlo svetu, ko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Svršila se ikonomija našeg spasenja. Dejstva svih lica Presvete Trojice u ovom delu su od sada stupila na snagu. Što je blagovoleo Bog Otac, što je u sebi ispunio Sin Boži, sada je Duh Sveti sišao da udeli verujućima. Jer spasenje naše je po predznanju Boga Oca osvećenjem duha za poslušanje i kropljenje krvlju Isusa Hrista. Toga radi se i krštavamo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, obavezujući se da držimo sve što nam je zapovedio Gospod. Oni koji ne ispovedaju Presvetu Trojicu ne mogu imati udela u spasonosnim dejstvima njenih lica i stoga ni spasenje ne mogu steći. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jedinosuštnoj i nerazdeljivoj, koja nam je predala ispovedanje o sebi. Oče svedržitelju, slove i duše u trima ipostasima presuštastveno i prebožanstveno sjedinjavajuće jestastvo, u tebe se krstismo i tebe blagosiljamo u sve vekove vekova.

Bogu služi, sebi služi i svojoj večnosti služi. Svome večnom čoveku u sebi služi, svome besmrtnome čoveku u sebi služi.

Istočnik, Radio Eparhije Valjevske, 100,2 MHz.

Samo je istiniti Bog onaj koji može da pobedi smrt, koji tebi i meni osigurava besmrtni život večni. Sve je drugo laž, laža i paralaža.

0: Ustavši od sna, padamo pred tobom, blagi, i uznosimo ti anđelsku pesmu moćni. Svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodicu. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode, um moj prosveti i srce. I usne moje otvori da te slavim, Sveta Trojice. Svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodicu. I sada i uvek ove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičemo u ponoći, svet si, svet, svet Bože, pomiluj nas, Bogorodicom.
1: Znaj, brate i sestro, svako tvoje dobro i svako tvoje zlo besmrtno je. Jer tvoje dobro vodi u raj, tvoje zlo u pakao. Čoveče, uvek si besmrtan, uvek si večan, nikad nisi smrtan, ne varaj sebe. I kada telo zaspi snom smrti, duša je večno budna.

Sveta Trojica, jedan Bog. Bog se neretko smatra vrhovnim i večnim bićem bez imena i bez početka, koje ima suštinu ili prirodu od večnosti i koje se od sveta razlikuje po tome što postoji na savršeniji način.

Čovek raste u sve besmrtnosti božanske, ostajući uvek pri svojoj ljudskoj prirodi. Zato hrišćaninovom usavršavanju nema mere, jedina je mera, bezmerje, jedini kraj, beskraj.

celom putu spasenja, od početka do kraja. Blagodat Božja i mir Božji neophodni su našoj veri i našem osvećenju.

0: svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga. već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a Ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da Te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako Ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moji Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Slušate Radio Istočnik.

0: Radio Istočnik.
1: U čudesnu blagodat mi imamo pristup verom, ne nečim drugim, ne znanjem, ne imanjem, ne naukom, ne bogatstvom, ne zvanjem, niti ičim drugim. A veru može imati svaki čovjek samo ako hoće, zavisi od njegove dobre volje.

Ustavši od sna, padamo pred tobom, blagi, i uznosimo ti anđelsku pesmu moćni. Svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodicu. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode, um moj prosveti i srce. I usne moje otvori da te slavim, Sveta Trojice. Svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodicu. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičemo u ponoći, svet si, svet, svet Bože, pomiluj nas, Bogorodicu.

Sveta Trojica, jedan Bog. Bog se neretko smatra vrhovnim i večnim bićem bez imena i bez početka, koje ima suštinu ili prirodu od večnosti i koje se od sveta razlikuje po tome što postoji na savršeniji način od njega. Kod nekih filosofa svet sapostoji Bogu, a kod drugih Bog je tvorac sveta. Tako su Boga shvatili mnogi filosofi pre vremena Hristovog, ali i posle njegovog dolaska.

U posljednji veliki dan praznika stajaše Isus i vikaše govoreći: koji je žedan, neka dođe meni i pije. Koji u mene veruje, kao što reče pismo, iz njegova tela poteći će reke vode žive. A ovo reče za duha koga je trebalo da prime oni koji veruju u njega. Jer Duh Sveti još ne beše sišao, jer Isus još nije bio proslavljen. A mnogi od naroda, čuvši ove reči, govorahu: ovo je zaista prorok. Drugi govorahu: ovo je Hristos. A neki govorahu: zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od semena Davidova, iz sela Vitlema, odakle beše David? Tako nasta rasprava u narodu zbog njega, a neki od njih htedoše da ga uhvate, ali niko ne metnu ruke na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima, i oni im rekoše: zašto ga ne dovedoste? A sluge odgovoriše: nikada čovjek nije govorio tako kao ovaj čovjek. Tada im odgovoriše fariseji: zar ste i vi prevareni? Verovali u njega ko od starešina ili od fariseja? Nego narod ovaj prokleti koji ne zna zakon. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću, koji beše jedan od njih: da li naš zakon sudi čoveku dok ga najpre ne sasluša i ne dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše: nisi li i ti iz Galileje? Ispitaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći: ja sam svetlost svetu. Ko ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati svetlost života.

0: Ovo je talas radio Istočnika. Blagodat Božja i slobodna volja čovekova, to su dva oka, a jedan vid, dva uha, a jedan sluh.
1: Slušate radio Istočnik 100,2 MHz.

Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz. Što se više trudim, sve jače dejstvuje u meni blagodat. I obratno, što se manje trudim, sve manje dejstvuje u meni blagodat.

Slušate Radio Istočnik na 100,2 od megaherca. Čoveka revnost, od Boga blagodat. To dvoje udruženo osigurava uspeh u podvigu.

Ustavši od sna, padamo pred tobom, blagi, i uznosimo ti anđelsku pesmu moćni. Svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodico. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode, um moj prosveti i srce. I usne moje otvori da te slavim, Sveta Trojice. Svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodico. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičemo u ponoći, svet si, svet, svet Bože, pomiluj nas, Bogorodico.

Sveta Trojica, jedan Bog. Bog se neretko smatra vrhovnim i večnim bićem bez imena i bez početka, koje ima suštinu ili prirodu od večnosti i koje se od sveta razlikuje po tome što postoji na savršeniji način od njega. Kod nekih filosofa svet sapostoji Bogu, a kod drugih Bog je tvorac sveta. Tako su Boga shvatili mnogi filosofi pre vremena Hristovog, ali i posle njegovog dolaska.

ljudi koji su dokazali da može i drugačije. Žitija svetitelja.

Svešteno mučenik Patrikije, episkop Bruski, sa tri prezvitera Akakijem, Meneandrom i Polijenom, postradali za veru Hristovu u vreme Julijana Odstupnika u Brusi Azijskoj. Namesnik carski Junije dovede ove svetitelje do vrućih voda i upita Patrikija: ko stvori ove lekovite vode? Zar ne naši bogovi, Eskulap i drugi kojim se mi klanjamo? Odgovori sveti Patrikije: vaši su bogovi demoni, a ove vode kao i sve ostalo stvorio je Hristos, Gospod i Bog naš. Onda upita namesnik: a da li će te tvoj Hristos spasti ako te ja bacim u ovu vrelu vodu? Odgovori svetitelj: ako hoće, on me može sačuvati cela i nepovređena, premda bih ja želeo da se u toj vodi razrešim od ovog vremenskog života, da bih sa Hristom večno živeo. No, neka bude na meni njegova sveta volja, bez koje ni vlast ne otpada sa glave čovekove. Čuvši ovo, namesnik naredi te Patrikija baciše u vrelu vodu. Vrele kaplje prsnuše na sve strane i ožegoše ljuto mnoge prisutne. No, svetitelj Boži, na čijem jeziku beše neprestana molitva, ostane povređen kao da stajaše u hladnoj vodi. Videći ovo, namesnik razjari se od srama i naredi da se i Patrikiju i ostaloj trojici njegovih prezvitera odseku glave sekirom. Tada nezlobivi ovi sledbenici Hristovi očitaše molitvu i položiše svoje glave pod sekiru dželacku. Kada im glave behu odsečene, duše njihove vesele uzneše se u svetlo carstvo Hristovo da večno caruju.

U tamnici tamnoj knez Jovan tamnuje s bratom Dimitrijem, pa brata sjetuje. One tuguj, brate, tugom se ne mori, tamnica je vernom što i carski dvori. Nit govori ružno našemu stricu, što nas bez krivice vrže u tamnicu. Bez Božije volje, zar bi moglo biti dva Božija stvora tamom zarobiti? Ako naš se striko brine samo za se, Bog se za nas brine da nam duše spase. Nerazuman samo svoju korist traži, a Bog i prezrene darovima blaži. Milostivi Gospod tamnice s ne boji, radije sa sužnim, no sa gordim stoji. Ne srdi se, brate, ne prebacuj stricu. Bog jedini znade među nama pravicu. Strica jednim putem nas drugim spasava. Pokloni se Bogu, Bogu nek je slava.

Rasuđivanje. Veliki jerarsi, stubovi crkve pravoslavne, umeli su da sjedine u svom karakteru krotost i odlučnost, krotost prema pravednicima i pokajnicima, a odlučnost prema nepokajanim krvnicima. Jedne nedelje posle svete službe priđe car Ivan Grozni mitropolitu Filipu da primi blagoslov. Mitropolit se pravio da ne vidi cara i gledao je u ikonu Spasiteljevu. Tada carev adjutant priđe mitropolitu i rekne mu: Vladiko, gospodar je pred tobom, blagoslovi ga. Mitropolit pogleda na cara i reče: Gospodare, uboj se suda Božijeg. Mi ovde prinosimo beskrvnu žrtvu Bogu, a iz oltara proliva se krv hrišćanska. Koliko nevinih stradalnika. Ti si visok na prestolu, no ipak si čovek. Razjareni car opominjao je mitropolita da ćuti, no mitropolit mu rekne: Gde je moja vera ako ja budem ćutao? Kada mu je car počeo pretiti, on mirno odgovori: Ja sam došljak i gost na zemlji i gotov sam postradati za istinu. Posle nekog vremena, opaki car udavi mitropolita, ali ne udavi svetitelja. Sozrcanje. Da sozrcavam Boga Duha Svetoga kao nadahnitelja mudrošću, istinom i to. Kako je On nadahnuo mudrošću istinom proroke, evanđeliste i apostole, koji napisaše svetopismo po njegovom nadahnuću i rukovodstvu. Kako je On nadahnuo mudrošću istinom svete oce, koji tolkovaše svetopismo po njegovom nadahnuću i rukovodstvu.

Beseda vladike Nikolaja o svetim Božim ljudima. Naučeni od Svetoga Duha, govoriše sveti Boži ljudi. Ovo svedoči onaj koji je i sam bio sveti Boži čovek, apostol Petar, kamen vere i vitez krsta. Kao sveti Boži čovek, on po sobstvenom svom iskustvu objašnjava kako su govorili i kako govore sveti Boži ljudi i kaže: naučeni od Svetog Duha, govoriše oni. Ne govorahu, dakle, oni po svome umovanju, ni po svom pamćenju, ni po svom slučenju, ni po svom učenju, ni po svojoj rečitosti, nego govorahu od Duha i po Duhu Svetome. Mudrost Božja izlivaše kroz njih, istina Božja otkrivaše se kroz njih. Ne napisa sveto pismo lažljiva pisaljka književnička, nego ga napisaše sluge i izbranici Duha Božijeg Svetoga. Niti sveto pismo pisahu ljudi kojima pisanje beše zanat, nego ga pisahu sveci Božji, upućeni i nagnani Duhom Božjim da pišu. Često i nehoteći, pa čak i protiveći se, oni su morali da pišu, kao što svedoči sveti prorok Jeremija govoreći: i rekoh, neću ga više pominjati, niti ću više govoriti u ime njegovo. Ali bi u srcu mom kao oganj razgoreo, zatvoren u kostima mojim, i umorih se, zadržavajući ga, i ne mogoh više. O braćo moja, braćo, nije sveto pismo od čoveka, nego od Boga. Nije od zemlje, nego od neba, niti od tela, nego od Duha. Da, od Duha Božijeg Svetoga. Nadahnuti mudrošću i istinom od Duha Svetoga pisaše sveti Boži ljudi, proroci, evanđelisti, i apostoli, i oci, i učitelji, i jerarsi, i pastiri. O Bože duše sveti, duše mudrosti i istine, nadahni nas dahom Tvojim životvornim, da bismo poznali mudrost i istinu i ispunili je s pomoću Tvojom. Tebi slava i hvala vavek. Amin. Radio Istočnik.

molitva u postu protiv ugađanja stomaku. Preslatki Gospode, hrano naša koja nam nikada ne propada, nego nas uvodi u život večni. Očisti sluge Tvoje od skverni ugađanja stomaku, koji je telo unakazio da je strano duhu Tvome. Daruj nam da poznamo sladost Tvoje duhovne hrane, koja je telo i krv Tvoja, i sve te žive i delotvorne reči Tvoje. Amen. Radio Istočnik 100,2 MHz.

U posljednji veliki dan praznika stajaše Isus i vikaše govoreći: koji je žedan, neka dođe meni i pije. Koji u mene veruje, kao što reče pismo, iz njegova tela poteći će reke vode žive. A ovo reče za duha koga je trebalo da prime oni koji veruju u njega. Jer Duh Sveti još ne beše sišao, jer Isus još nije bio proslavljen. A mnogi od naroda, čuvši ove reči, govorahu: ovo je zaista prorok. Drugi govorahu: ovo je Hristos. A neki govorahu: zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od semena Davidova, iz sela Vitlema, odakle beše David? Tako nasta rasprava u narodu zbog njega, a neki od njih htedoše da ga uhvate, ali niko ne metnu ruke na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima, i oni im rekoše: zašto ga ne dovedoste? A sluge odgovoriše: nikada čovjek nije govorio tako kao ovaj čovjek. Tada im odgovoriše fariseji: zar ste i vi prevareni? Verovali u njega ko od starešina ili od fariseja? Nego narod ovaj prokleti koji ne zna zakon. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću, koji beše jedan od njih: da li naš zakon sudi čoveku dok ga najpre ne sasluša i ne dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše: nisi li i ti iz Galileje? Ispitaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći: ja sam svetlost svetu. Ko ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati svetlost života.

0: Zbor zborila gospoda rišćanska. Zbor zborila gospoda rišćanska.
1: Hristos Voskrese, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. Odsek za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke priredio je novi diskusioni panel 28. aprila 2026. godine u Domu omladine Beograda na temu Da li je moral lična stvar, odnos lične savesti i javne etike, govorili su profesor dr. Aleksandar Petrović sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zatim profesor dr. Zdravko Peno sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i profesor dr. Nenad Cekić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Domaćin večeri bio je prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a zvučni zapis događaja preuzeli smo od televizije Hram.
2: Dame i gospodo, dobro večer, pomaže Bog, dobrodošli na panel diskusiju odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Najava koju ste već verovatno zapamtili, ponavljamo je više puta i već ovo polako postaje tradicija u Domu omladine. Danas, odnosno večeras, se bavimo jednim pitanjem koje deluje jednostavno, a u stvarnosti zadire u same temelje našeg razumevanja čoveka i društva. Naša tema večerašnje glasi Da li je moral lična stvar, odnos lične savesti i javnog morala ili javnog etosa, javne etike. Živimo u vremenu u kojem se sloboda često poistovećuje sa pravom na lični izbor. O tome smo govorili na prošloj diskusiji pre nekih mesec dana, kada smo govorili o slobodi. U tom kontekstu moral se sve više povlači u sferu privatnog, kao nešto što pripada isključivo savesti pojedinca. Ipak, istovremeno, naš pravni poredak i dalje govori o javnom moralu kao vrednosti koja zaslužuje zaštitu. U neku ruku, paradoksalno, u našem ustavu se pominje javni moral, ali ni u jednom zakonskom ili podzakonskom aktu taj pojam nije pravno definisan. Evo, ja ću pomenuti gde se tačno pominje javni moral u Ustavu. Pominje se u članu 32, nekoliko puta, nekih 6-7 puta se pominje. A ja ću istaći ove koji su nama najbitniji. Pominje se u članu 32 kada se govori o pravu na pravično suđenje, i govori se o prisustvu javnosti na suđenju, pa kaže javnost može biti isključena iz procesa suđenja u cilju zaštite interesa nacionalne bezbednosti, javnog reda i morala. Zatim, ono što je još važnije, javni moral se, njegova zaštita javnog morala se pominje u članovima Ustava koji govori o zagarantovanim ljudskim pravima, pa tako uskraćivanje, odnosno ograničavanje tih prava može biti, i to sledećih prava, član 43 gde se jemči sloboda misli, savesti, uverenja i veroispovesti, i ta sloboda, dakle garantovana zajemčena sloboda, može se uskratiti, kaže, ako je to neophodno u demokratskom društvu radi zaštite života i zdravlja ljudi, morala demokratskog društva i tako dalje. Zatim, pominje se u članu 46, kada se govori o ograničenju druge zagarantovane slobode, a to je sloboda mišljenja i izražavanja, koja se takođe može ograničiti, između ostalog i radi zaštite javnog zdravlja i morala demokratskog društva. I na još jednom mestu koje je važno da pomenemo, to je sloboda okupljanja, koja se takođe, znači član 54 Ustava, sloboda okupljanja može se zakonom ograničiti samo ako je to neophodno radi zaštite javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije. Dakle, to je malo paradoksalno, ovako imamo, dakle, taj pojam javnog morala i Ustavu Republike Srbije, mada nigde on nije definisan. Ja sam i konsultovao neke svoje prijatelje pravnike i dobio sam potvrdu da zaista nije taj pojam u pravu definisan, nego je ostavljeno na autonomiji sudova da oni tumače šta je to javni moral, i o tome ćemo večeras i da govorimo. Tu nastaje, dakle, napetost koja nije samo pravna, već duboko filozofska. Ako je moral ličan, šta onda znači da je on javni? Ako je javni, na čemu počiva? Na većini, na tradiciji ili na nekom dubljem razumevanju čoveka? Ova pitanja nisu apstraktna. Ona se tiču vrlo konkretnih tema, granica slobode, uloge države, odnosa prava i vrednosti, ali i načina na koji razumemo dostojanstvo ličnosti. Da li društvo može opstati bez zajedničkog moralnog temelja? I ko uopšte ima pravo da kaže šta je dobro, a šta zlo u javnom prostoru? Drugim rečima, ko ili šta može biti mera referentnih vrednosti u javnom moralu? Večeras ne tražimo jednostavne odgovore, naprotiv, pokušat ćemo da otvorimo prostor za ozbiljan dijalog između različitih perspektiva, filozofskih, pravnih i teoloških, jer upravo na presjeku tih perspektiva postaje jasno da pitanje morala nije samo pitanje izbora, već i pitanje istine o čoveku. Sa tom namerom pozivam naše sagovornike da nam pomognu da ovo pitanje osvetlimo iz svojih uglova i da zajedno proverimo i ovo je suštinsko pitanje na koje bismo, gospodo, večeras trebali da damo odgovor. Da li je moral zaista samo lična stvar ili je uvek na neki način i stvar svih nas? Moji i vaši večerašnji gosti koji će nam dati odgovor na ovo suštinsko pitanje su profesor doktor, ja ću sada čitati kako se mi ovde stavljao uslovom, ali nisu tako sjele, dobro. Profesor doktor Nenad Cekić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor doktor Zdravko Peno, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i profesor doktor Aleksandar Petrović, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. I moja malenkost, prezbiter doktor Aleksandar Milojko, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi, odnosno odseka koji i organizuje ovaj diskusijni panel. Draga gospodo, ajmo da krenemo od ovog uvodnog pitanja. Nekako mi se čini, samo da se nadovežem, prošla tribina je bila o slobodi, pa smo došli do zaključka da se shvatanje pojma slobode temelji na dva shvatanja razumevanja čoveka kao bića. S jedne strane, čoveka kao jedne autonomne individue, a s druge strane, čoveka kao jednog po sebi bića zajednice. Dakle, da je čovek, samim tim što je čovek, u startu biće zajednice. Znači, ne da prvo jeste pa da se onda odnosi, nego da apsolutno to njegovo jestastvo izvire iz zajednice. S druge strane, kažem, imamo i čoveka kao individu. I onda smo tu imali dva pojma slobode. Sloboda od drugoga, sloboda za drugoga, pričali smo o tome. Nekako mi se čini da ćemo i ovde doći negde do sličnih, čini mi se, ne mora da znači da smo pravo, vidjet ćemo, do sličnih zaključaka, da ćemo i o moralu, kada budemo govorili, zapravo doći do dva shvatanja čoveka kao autonomne individue koja je zasebna, samodovoljna i slobodna od drugih i čoveka kao biće zajednice. I sada se u tom kontekstu odmah pitam, kratko ćemo ovaj prvi krug po 5 minuta, svako od vas, koji je vaš osnovni stav u odnosu lične savesti i javnog morala, pogotovo nas interesuje pitanje postoji li objektivni moral? Kojim ćemo redom? Ajmo, kako sedimo? Profesore Peno, hoćemo od vas da krenemo.
3: Ako blago izvolite, tako. Hristos Voskrs.
4: Istina.
3: Pa da krenemo od onog što je ovde naznačeno, znači pitanje odnosa savesti i javnog morala. Sveti apostol Pavle u poslanici Rimljanima, druga glava, 14. i 15. stih, kaže za neznabožce, jer kad neznabožci, nemajući zakon, čine od prirode što je po zakonu, oni nemajući zakon, sami su sebi zakon. Oni dokazuju da je u srcima njihovim napisano ono što je po zakonu. Pošto svjedoči savjest njihova i pošto se misli njihove među sobom optužuju ili opravdavaju. Znači, po ovome što govori sveti apostol Pavle, u ljudima postoji na srcu njihovom upisan je zakon, prirodni zakon, da oni znaju šta je dobro i šta je zlo. To je, dakle, jedna temeljna pretpostavka od koje polazimo u hrišćanstvu i da, iako su neznabošci, oni to imaju. Šta to znači dalje? To znači da svi ljudi imaju, pošto neznabošci imaju, to razlikovanje dobra i zla, znači da je svim ljudima dato da imaju to razlikovanje dobra i zla. I po tome se oni, Jevreji, u to vreme, a posle i hrišćani, nasleđuju pisani zakon. Neznabošci nemaju pisani zakon, nego imaju na svojim srcima upisano šta je dobro i šta je zlo. I u ovom 15. stihu se govori o tome da oni imaju i savest. Da to razlikovanje dobra i zla čine na osnovu savesti, da se njihove misli optužuju i opravdavaju. I to je svjedočanstvo ovdje u Svetom pismu kod apostola Pavla o savesti. Mi svi znamo da savest može biti i ovakva i onakva, i od tog prirodnog stanja kako imaju, recimo, mala deca, da ona vremenom može biti uprljana, može biti usled okolnosti življenja iskrivljena, može biti na kraju ispaljena i tako dalje. Tako da pozivati se na savjest jeste svakako potreban moment, vrlo važan moment, pozivati se na prirodne zakone pre svega, ali savjest u hrišćanstvu, u našem doživljaju, nije nešto što je individualno, nego je upućeno ka drugome. Drugi je naša savjest. I tako i Gospod Hristos kaže: ono što hoćete da vama ljudi čine, i vi njima činite. Znači, on daje jednu smernicu kako da se mi ponašamo i da živimo među ljudima ovdje kao ljudi, da živimo dobro, da činimo jedni drugima dobro. Međutim, i tu imamo sada problem, jer ja želim jedno, drugi čovjek želi drugo. Kako da mi uskladimo? Jer nismo uvijek kompatibilni. Naše želje se, ja želim njemu jedno, on hoće drugo. Dakle, to je jedna smjernica koju Gospod Hristos kaže, ali je ne postavlja kao neki gornji normativ odnosa među ljudima. Ona je tu i ona je svakako poželjna, to je po mnogima zlatno etičko pravilo. Ono postoji i paralelno sa hrišćanstvom i pre hrišćanstva, kod Konfučija postoji kod stoika, i oni se, stoici se pozivaju također na prirodni zakon. Tako da mi imamo potrebu na kraju za pisanim zakonom. Imamo potrebu za zakonom, jer moraju ti odnosi da se nekako regulišu zakonom, da ne bi bilo tu mnogo individualizma. Kod drevnih Grka, kod Jelina, imamo razvijeno zakonodavstvo, i pošto danas govorimo o prirodnim zakonima kao osnovi nečeg što je vrlo važno za moral, ja bih skrenuo pažnju na dva bitna problema koji u antičkom svijetu i danas postoje, a to je koji su upereni protiv prirode, dva vrlo izražena greh. Jedan je abortus i drugi je homoseksualizam. O abortusu imamo svjedočanstvo u Hipokratovoj zakletvi, gdje se kaže da se ne mogu i ne treba da se davaju sredstva za sprečavanje razvoja ploda. I to je u antičkom svetu. Kod Judeja imamo u knjizi Izlaska 21. glava gdje se govori o tome kada se dva čovjeka pobiju i pritom tu se nađe i žena, i ukoliko žena dobije nekakav udarac i taj udarac bude takav da ne izazove abortus, to jest govori se o razlikovanju između uobličenog i neuobličenog ploda. To nije ono što mi danas imamo u medicini o embrionu, proembrionu, 14. dan i tako dalje. Ne, ne radi se o tome, nego radi se o tome da je taj plod spolja vidljiv, znači da je žena od nekih 4, 5, 6 mjeseci, zavisno od žene, i to je onda uobličen plod, i u tom slučaju kazna je život za život. Ukoliko nije plod uobličen, to je neka novčana kazna, i ovoj kazni život za život, pravo na nju polaže muž, tu posreduje i sudija. Kad reč o ovom drugom grehu, o homoseksualizmu, koji je danas jako tako izišao u fokus, o tome ću kasnije, ako Bogu da, više da kažem, ali kod drevnih jelina u Solonovom zakonodavstvu se vrlo, vrlo strogo govori o tom grehu. U spisu Katatutimarhu od Eskina se kaže da neko ko je tog opredelenja ne može da bude ni jedan od devetorice arhonda, da bude sveštenik, da bude zastupnik, da bude predstavnik vlasti u Atini izvan nje, da ima bilo kakvu javnu funkciju, da se ne pojavljuje u hramu, da ne pojavljuje se na trgu gdje se okropljuje voda, jer je to bilo isto kod jelina, kropi voda. Znači, njega nema nigde ni u jednom od tih javnih događaja. Kod Judeja pak taj greh je u Levitskoj knjizi vrlo jasno definisan, i tamo se kaže da ako muškarac legne sa drugim muškarcem kao sa ženom, obojica da se pogube, krv njihova na njih. E sad, današnja perspektiva jeste ova, i gledat ću da budem kraći. Danas se ne govori o abortusu kao problemu broj jedan našeg društva. Niko to neće da priča o tome kad dođu izbori i tako dalje, jer zna do koje mere je ta pošast zahvatila nas. I, ali o čemu se govori? Govori se u fokusu, u dnevnom tom, mi stalno imamo problem, odnosno to za mene je problem, za sve, nadam se, normalne ljude, jeste problem homoseksualizma. U fokusu javnosti, u taj, kako se kaže, tonov prozor, se nalazi homoseksualizam, koji je marginalan po broju ljudi. To je nekih možda 1%, ali oni su stalno u fokusu i stalno se diktira ta jedna zbog tih globalističkih tokova koji su i nas zahvatili. S druge strane, tih 1% u Srbiji jesu ljudi koji imaju 4 ili više dece. Njih nema. Ja sam u Grčkoj bio na doktoratu. Dole imaju brigu za više detnu porodicu. Također u Srpskoj Bosni tamo, također se vodi računa, ima ta organizacija 4+, Kod nas ništa od toga nema. Vi se sjećate kako je bilo tamo neka ispred vlade komisija za tu porodicu, da je bilo 3-4 žene, a da sve skupa one nisu imali 2 ili 3 dece. Hvala za ovaj prvi krug.
2: Profesor Cekiću, izvolite.
4: Hvala na pozivu. Iznenađen sam što ima živih ljudi na vašim tribinima. Što je gleda grupa ili tako nešto. Onda bi se ljudi posvađali. Dobro jeste pročitali to iz Ustava, jer tu je samo dokaz da naši pravnici kad pišu propise ne osjećaju obavezu da konsultuju logičare, etičare, filozofe, nego pišu tako iz glave.
2: Možete samo malo bliže mikrofonu.
4: A onda su to obično proizvodne norme. Zapravo, da bismo uopšte razgovarali o ovoj distinkciji, moramo razlikujemo nekoliko pojmova. Jedno je zasnivanje morala, znači kako ćemo ga utemeljiti. Drugo je šta su javni običaji, znači šta paži kao pravilo koje nije propisano, i treće šta je legalno. Legalno je ono što može da bude pravno zabranjeno. A javni ciljevi se mogu, znači u nekom smislu ostvarenja pozitivnih ciljeva, pa u tom smislu se možemo pozvati na nekakve moralne norme, kao što je recimo stimulacije povećanja porodice, se mogu konstituisati u okviru domena politike. I iza svega toga stoji zapravo problem slobode. A osnovni problem slobode je nešto što ne možete izbeći. Jer ako uđete u raspravu o normama, vi neminovno ulazite u sferu da imate tu neku podelu postupaka dozvoljenih, zabranjenih i naređenih, i u sferu izbora. Znači, ako čovjeku oduzmemo moć izbora i poverimo autoritetu, mi smo ga lišili mogućnosti da bude moralan. Moralnost, ta sloboda izbora, koja je zapravo veliko breme, podrazumijeva da izaberete dobro i da izaberete zlo. Znači, možete da birate dobro, možete da birate zlo. I odatle počinje utemeljenje morala.
2: Izvinite što vas prekidam. Po vama, dakle, samo slobodan čovjek može da bude moralan čovjek?
4: Ili nemoralan.
2: Pa to, znači, da, samo, sloboda je preduslov morala.
4: Pa jeste, zato što moralna osuda se zasniva na tome da vi možete kažete on je pogrešio, on je zgrešio. Kako da budete odgovorni ako ste poverili slobodu izbora?
2: Hoću da kažem, nema moralnosti u kojoj je osnov strah.
4: Tako je.
2: Tako?
4: Odnosno, ima, ali onda je heteronomna, kao što bi rekao Kant. Znači, i kada verujemo u Boga, i kada verujemo u običaje, i kada poštujemo zakone, iza toga stoji naša sloboda da prekršimo svaki od tih. Dakle, i veliki je napor zapravo poštovati zakon. Svaki put se borimo protiv samog sebe, to je ono što ste vi pomenuli. Mi imamo 2 pretpostavljene strane. Jedna je životinsko-animalna, a druga je umska. Umska je direktno povezana sa slobodom. Ona može bude pretpostavka, ne može biti naučno dokazana, ali u samom činu izbora se pretpostavlja. Da li ću raditi ovako ili ću raditi onako? Da li ću prekršiti zakon ili neću prekršiti zakon? I to je početno pitanje. A onaj koji bira da poštuje zakon, on zapravo bira slobodu, jer sloboda nije proizvoljnost. Ako možemo da radimo šta hoćemo, neminovno ćemo nekome naneti štetu.
2: Odmah da vas pitam, vi ste neko ko se bavi etikom, što kažu u svojoj profesiji, u profesorskoj, interesuje me kakvog ste stava. Da li je moral nešto što možemo da učinimo objektivnim, da li postoji objektivni moral, ili je to jedan, kako da ga nazovem, kulturološki fenomen koji je kao takav promenljiv.
4: Objektivni moral mora postoji, to je zapravo legalitet. Mm-hmm. Samo što kada se stavi u zakon, onda se napravi izbor. Pravni sistem je spoljna forma morala i ona počiva na dobrovoljnom ustrojstvu, zapravo bez države, jako teško to zamisliti. Unutrašnji moralitet, zašto sam ja nešto učinio, to je stvar odgovornosti pojedinca. I to je ta teškoća sloboda. Mene nešto uče da prekršim, da li moralni nalog ili pisan zakon, a ja moram da odlučim da se suprotstavim tome. I ta borba je neprestana. Iz postupka u postupak. I mi ne možemo pobegnem od te slobode. Tako da, ako tražimo temelj morala, mi ga moramo naći u pretpostavci ljudske slobode, koje se može osloniti o autoritet, opet na osnovu odluke, ali ako hoćemo pobegnemo od slobode, onda bežimo od odgovornosti, onda jako teško može se govoriti.
2: Da li moralnost upravo, rekli ste, moramo da krenemo, da pretpostavimo slobodu, da bismo govorili o moralu, ali da li moralnost upravo kao takva, pogotovo objektivna, kako kažete i verujete sami da takva moralnost postoji, da li ona opominje da sloboda podrazumeva i odgovornost kao pojam?
4: Mora, zato što tu ćemo doći do pojma poštovanja drugih, odnosno poštovanja ličnosti, i ima da ličnost se poštuje i u sebi i u drugome i u Bogu, ako hoćete, jer je ona izvor autonomije. Znači, to vam je racionalnost plus sloboda. I zato je svaki put moralni izbor težak. Jer uvek postoji nešto, neka sklonost, neki nagon, nešto što će vas zavoditi na pogrešno. I zato vam za moral u suštini treba velika hrabrost, jer ste odgovorni.
2: Da.
4: Znači, to je to.
2: Profesor Petrović, izvolite.
5: Hvala vam, posle ovakvih diskusija, znači, treba se uključiti u nekoj tački. Što nije ni malo jednostavno, zato što ste postavili pred nas ključni problem. I to nije problem morala, jer moral je neka vrsta istanjene etike. Znači, etički problem je u središtu. I ja se uvek užasnem kada čujem kako pravnici pokušavaju da definišu etiku i moral. Dakle, to je sasvim nemoguća misija. Međutim, pravnici na tome istrajavaju, imaju nekakav svoj razlog. A taj razlog u stvari leži u pokotini koja je nastala u evropskoj kulturi osudom Sokrata i nesporazumom između prava i etike. Jer niko ne spori da je Sokrat do kraja bio moralan. Po cenu svog života. Jer u stvari doslednost u moralu znači žrtvovanje svog života. Znači ništa drugo. I ta pukotina u stvari je presudno odredila evropsko biće. Zašto? Zato što je u stvari pravo pala etika. Vi ako imate etiku, vama ne treba pravo. Ako nemate etiku, vama treba pravni sistem koji se penje do neba.
2: To da se ne bismo međusobno poubijali, tako?
4: U glavnom smislu.
5: I to. Međutim, i prvo se jasno vidi, u stvari, Rimska imperija, ona ima najrazvijeniji sistem prava. Zašto? Zato što nema etike, vi u tragovima. I rimski mislioci su bili neki koji su pokušali da se otmu, bili prilično očajni zbog toga, ali oni su završavali poput Sokrata. Prosto nema drugog. I zato Kant, svestan problema, piše jedan spis o sporu između filozofskog i pravnog fakulteta, gde on pokušava u stvari da tu stvar postavi na neke zdrave osnove i da reši u stvari tu pukotinu koja se javila u evropskoj svesti. I to je možda najozbiljnija pukotina. Kant je dao neke predloge tu, ali ta pukotina je posle njega u stvari se samo produbljavala. I sada je ona toliko duboka da se uopšte ne vidi kako bismo prešli na drugu obalu. Zašto? Zato što na daljem produbljivanju i kopanju toga u stvari radi tehnologija. Znači, tehnologija je shvaćena kao rešenje opstanka čoveka u ovom svetu, koja nudi gotove odgovore šta treba i kako treba, da bi se ovih dana pojavila kao jedan crni oblak ogromnih tehnoloških korporacija koje se neposredno pletu u politiku i određuju kao strateške puteve šta mi treba i šta mi ne treba. U redu je to. Znači, oni imaju svoj način da nas pozovu u nigdinu. Ali nije u redu biti bez te povišene svesnosti u stvari kakva problem imamo. Mi imamo ta pukotina koja se javila u evropskoj kulturi na početku, koju Kant nije uspeo da premosti, čak ni svojim kategoričkim imperativom, nije izvan nas, ona je u nama. Mi smo se raspukli u stvari i mi ne znamo šta da činimo. I onda ljudi prosto slede kao te neke pravne norme ili norme morala, uvereni da čine ispravno. Međutim, to je sve potpuno kao uzaludno, zato što vi ne možete da zauzdate tu ažda i tu alu koja se oslobodila. Ako nemate etiku, onda nužno imate pravo i još gore imate tehnologiju. Tehnologija je nemoguća ukoliko postoji etika kao jezgro našeg prisustva u svetu. A nije svedena na nekakva pravila. Šta je dobro, šta nije dobro, ono što zovete objektivni moral, što mi treba da sledimo i ne treba da sledimo, ako sledimo, bit ćemo nagrađeni, ako ne sledimo, bit ćemo kažnjeni. To je ono na čemu u stvari svoju tehnologiju zasniva behaviorizma, zasniva B.F. Skinner. Nema slobode, njegova osnovna ideja. Imate samo potkrepu dobrih i kažnjavanje loših ponašanja. U tom smislu je moral opasan. Moral kao ideja. Da mi sledimo i onda ćemo biti nagrađeni ili čak i ne očekujemo nagradu, ali će sistem reagovati, drugi ljudi će reagovati i stavljati nas u nekakvu poziciju skladno tome da li mi koristimo ili ne koristimo ta pravila na pravi način. I to sad vidimo potpuno u karikaturalnom vidu, kada se pojavljuju nekakve etičke komisije koje treba da opuzdaju veštačku inteligenciju. To izaziva grohot smeha. Da vi, u stvari, sa štapom i kanapom pokušate da oslobodite razjarenu zver koja guta sve pred sobom.
2: Veštačka inteligencija.
5: Koja je čoveka već progutala do pola. Samo mu noge vire, glava je već progutana. I ona ga melje svaki dan, a onda se pojavljaju neki fantomi koji kažu moramo etički da o tome razmislimo, da li to etički opravdano, da li čovek svrgava sam sebe. Pa kasno je, nema načina da se jednostavno to zaustavi. Moral ne može to da zaustavi, jer moral je samo jedan skup dobrih želja koje slede iz neke običajnosti, koja je substancijalizovana u nekom nizu pravila, koji treba u stvari da nam olakše da se ne sudaramo. Kao što veštačka inteligencija treba do te mere da nas ubrza, da mi jednostavno više ne primećujemo kad udaramo u zidove, jer smatramo da je to kao ispravan put, s obzirom da iza toga stoji nekakva ideologija komfora, je li tako, koja se pretvorila u konformizam. Svaki izam je opasan, a ovaj konformizam je najopasniji zato što je neposredno okrenut protiv čoveka. Šta to znači? To znači da mi imamo golu ljušturu koju smo nagomilali tokom vremena, koja je međusobno protivrečna, jer različita društva i različita vremena imaju različite morale i svaki će argumentovati u korist svog. Ali nijedan od njih nam u stvari ne obezbeđuje da mi oživimo te skelete i te ljušture kojima mašemo, na koje se pozivamo, koji se pridržavamo iz prostog razloga što je to u stvari zapravo mrtvo. Naša moralna pravila su mrtva. Osvrnite se oko sebe. Slušajte ljude u aulama, na medijima, na pijacama, vidjet ćete da je njihova glavna ideja stvari da se do cilja mora, ne treba, nego mora doći gaženjem etičkih norma. Jer za Boga, pa to je u suštini to. Znači, taj makijavelizam ili još ranije ono što je Trazimah govorio Sokratu je jednostavno prevladao. I tu nema leka. Mi se ne zavaravamo da ćemo mi ljude na bilo koji način navesti da poštuju bilo kakve moralne norme. Evo vidite i to beslovesnost. Mi danas živimo pod senkom nuklearnog oblaka. Znači, nije važno da će se baciti ili neće. Ali svaki dan se licitira. Hoće, neće. Da li će baciti, neće baciti. I vi onda se pitate, otkud to uopšte u našem svetu? Pa zato, mislim, ta nuklearna tehnologija. Pa upravo zbog toga što nije bilo etike. Znači, beslovesni naučnici, Marija i Pierre Curie, su rešili da razbiju atom. Sa kakvom idejom? Sa kakvom idejom? Sa idejom totalnog neznanja. Jer ta sekta naučnika je potpuno neobrazovana. Oni nemaju nikakav odnos prema klasičnoj kulturi. Nikakav. Jer bi onda znali u stvari da se ono najmanje događa u najmanjem preslikava na najvećem. Međutim, oni su jednostavno izopšteni iz ovog sveta i onda vidimo da je problem etike zapravo ono što je govorio Sokrat, a pre njega Buda, problem neznanja. Znači, jedini spas ide kroz znanje. Znači, ne bilo kakva pravila, ne bilo kakva uputstva za ispravan život, nego jednostavno znanje. Zašto znanje? Zato što se to znanje uliva kao energija u mrtve strukture. Bez ulivanja etike i etičke energije, sve strukture koje je čovek zamislio, od tehnologije do religije, teologije, ostaju prazne, bez pokretača, nema te energije. A to je ta energija, u stvari, davanja sebe i prevazilaženja te osnovne iluzije o postojanju odvojenog ja. Evropska kultura je žrtva ekskluzivne ideje o postojanju odvojenog ja i čak šta više tvrde neki u evropskoj filozofiji da ja koje misli garantuje postojanje. Znači, to može da izazove samo, kako bih rekao, smeh dobronamerni kao što sa decom razgovaramo, a od toga su napravili nekakvu filozofiju subjekta. U potpuno nesporazumu da ja može biti subjekt, što je naravno nemoguće. Nema načina. Znači, ta energija etike, kada se ulije u bilo šta, ona postaje u stvari taj pokretač. Jer etika jeste energija, ne sistem pravila. Znači, ona je samo energija. I sve ostale energije u društvu.
2: Izvinite, profesor, samo malo to pojasnite. Energija, na što tu mislite? Da li neka energija u čoveku koja po prirodi stvari vodi čoveka ka dobru? Ili na to mislite?
5: Kao što kolega veš, vodi ga ka dobru i ka zlu. Ti imate dva izlaza iz ovog.
2: Ali valjda nama cilj da idemo ka dobru. Mislim da je to neki opšti konsenzus.
5: Možda vama i meni, da. Ali ne možemo. Pa ste, pogledajte sada ovo.
2: Šta gotovo dobro bilo, mislim. Ajde, to je sad pitanje šta je dobro. Da, to je dugo pitali.
5: Ne, ali vidite ovde da postoji potpuno, znači, jedna opcija. Mi govorite o javnom moralu. Postoji tajni moral. Imate grupe koje su tajne i koje imaju svoj moral. I uglavnom taj njihov moral je destruktivan. Zato što oni imaju ideju da će doći do rešenja poretka u ovom svetu tako što će ga prvo uništiti. Znači, prvi cilj je uništenje. Gaj Saustije, jedan rimski pisac, je to lepo opisao u jednom spisu koji se zove Katalinina zavera. Katalina želi da preuzme vlast u Rimu i šta mu je prvi korak? Podmeće požare i pravi paniku. Znači, to je kao klasična tehnologija, u stvari, gde vi, da biste došli do poretka, u stvari, imate ideju da srušite stare. Prvi cilj francuske revolucije je bilo da ubije, ne znam koliko, 10 ili 20 miliona Francuza. To im je prvi cilj. Onda ovi, iz ove perspektive tajnog morala, znači imaju tu ideju koja se vrti u opticaju, zlatne milijarde. Zašto zlatno milijarde? Na čemu? Kad će se oni, i oni će se poubijati među sobom. Znači, to je kao sve smešno, ali očigledno da postoji

0: se odluke donose u perspektivi tajne stvari. Znači, tajna stvar i njen moral, koji je potpuno nešto drugo od onoga što mi zamišljamo, jer mi smo kao urođenici bezazleni. Indijanci su bili toliko bezazleni. Mi smo sačuvali to. Mi smo bezazleni, mi verujemo da postoji neko dobar negde koji će nešto dobro da uradi. A pri tome, u stvari, očigledno da ta res okulta ili tajna stvar i njena i njeno društvo radi na promociji vrednosti koje su povezane sa poricanjem pre svega slobode, a onda svega dalje što iz toga slijedi. E sad energija, samo to možda izgleda čudno, mi nismo navikli da to tako posmatramo.
1: Ne, pravo da vam kažem, prvi put čujem da neko definiše ovaj moral, odnosno etiku, kao energiju, to je zanimljivo.
0: To je uradio Kosta Stojanović 1921. godine. Znači, u njegovom spisu tumačenje fizičkih i socijalnih pojava. On je odbacio tu prosvećenu razliku na prirodne i društvene tokove, nešto što smo mi kao papagaji naučili da je društvo jedno, a priroda je drugo. On je to jednostavno odbacio u tom nekom celovitom sagledavanju stvari i onda shvatio u stvari da jedina energija koju mi imamo u društvu jeste etička energija. Sve ostale energije koje postoje u društvu nastaju degradacijom etičke energije do konačno potpune propasti ekonomske energije. Znači, kad neko počne da priča o ekonomskoj energiji, ekonomskim stvarima kao sredini, vama odmah kada znate da čitate je jasno da on promoviše opštu propast. Ne postoji ekonomska energija koja može da isceli, spase ili bilo šta. Ona, naprotiv, destruktivno deluje, jer ona je dno. Ona je dno dna, potpuni pad i propast etičke energije, koje nas povezuje, u stvari, sa prirodom stvari i gde mi uspevamo da uspostavimo onaj osnovni etički pojam, a to je od Bude preko Sokrata, Hrista, Kanta, pojam ravnoteže, Aristotela, da ne zaboravim, pojam ravnoteže. I dok mi balansiramo, to je u redu. Ali kad se mi opredelimo za napredak i srušimo bilo kakvu ravnotežu, onda postajemo ekskluzivna žrtva takvih energija kakva je ekonomska i koja, znači, visi kao da moklav mač i koja u stvari seče sve pred sobom. Mi smo već posečeni. Mislim, krv teče, ali postoji i to neko isceljenje, a to je ta etička energija i to su zaveštanje i koje nam je ostavio i Gospod Hrist i jednako tako i Buda i Sokrat. Oni u stvari vide da spasenje dolazi kroz znanje o pojmu ravnoteže.
1: Jedno pitanje, evo, možete sva trojica da odgovorite. Profesor mi je dao inspiraciju da to postavim. Kad ste govorili o ovom tajnom moralu, to pomenuli ste, jedno misli, drugo radi, nekako da, ja sam to pročitao kao licemerje. Ja bih rekao da, i vas bih pitao sad za vaš stav, da li mislite da je danas ta energija o kojoj vi govorite, ona može biti destruktivna, ta etička energija.
0: Pa rekli smo, kao ekonomska.
1: Ali upravo ta najdestruktivnija pseudomoralna, ja bih je nazvao, energija, pošto ja uvek moral vezujem za dobro, a sad ono drugo je pseudo, je tako? Mada, da li mislite da je licemerje zapravo ta najrazornija, trenutno sada u svetu, globalno, energija koja vodi svet na ivicu globalnog sukoba. Evo interesantna paralela. Ako čitate pažljivo Evanđelje, vi ćete vidjeti da je to jedini greh licemerja koji je Hristos žestoko kritikovao. Teško vama, književnici i fariseji, okrečeni grobovi, tako, unutra, spolja ste, kaže, namazani, okrečeni, našminkani, unutra ste puni trulih kostiju i svakojake nečistote. To je ta dvoličnost Mi imamo sad u međunarodnom

0: međunarodnom pravu, tumačenju međunarodnog prava, žestoko, recimo, to smo mi kao niko, možda nijedan narod, i drugi su, ali mi pogotovo u Srbiji smo osetili šta znači dvostruki aršini u tumačenju, na primjer, suvereniteta. Tako. Kažem, Hristos je najviše kritikovao licemeri. Za ostale grehe je govorio, idi, ne osuđujem te, idi i ne greši više da ti gore ne bude. Ali je žestoko kritikovao licemeri. Da li mislite da je zaista danas licemerje ta najrazornija, kako ste nazvali, etička energija, ali ona kontra?
1: Pa dobro, ali to je u stvari kraj balade. Znači, ovaj, licemerje, hipokrizija, dvostrukost, to je zapravo kraj balade. I Sveti Sava u stvari lepo kaže na jednom mestu, kaže, pogledaju se u zrcalo, odu i odmah zaborave ko su. E, to je to. Znači, to je kao posledica u stvari zaborava. U trenutku kad ti zaboraviš ko si, ti neminovno prelaziš u ogledalo. I na život u ogledalo. I današnja kultura jeste život u ogledalo. Znači, to su crna ogledala koja su potpuno okupirala ljude. I u pravom smislu to je crna magija. Nije to u nekom metaforičnom smislu. A, mi znamo, mi smo prosvećeni, nema magije. To je bla, bla. Očigledno da je to crna magija zato što je isisalo čoveka koji je potpuno ušao u to. Da ne govorimo o deci. Da ne govorimo o deci. I to, kao što je kolega rekao, jeste abortus. I ljudi su abortirani u tim ogledanju. Da su se rodili ili nisu se rodili. Majka gleda non stop. I ona u suštini donosi dete ne u svet, nego ga donosi u ogledalo. E sad niko o tome ne brine, jer svi su uvereni da je to korisno. Zato što je korisno, ono može da nam uradi šta god hoće, uključujući i to da nas pogubi. Licemerje je kraj balade, kad smo mi u stvari već pali pod vlast ogledala. Kada nas u stvari više nema. I Hrist u onoj poznatoj sceni kada mu dovode neku ženu koju optužuju da je preljubnica, on kaže, ajde licemeri, ajde predogledalo, ajde pogledajte se. I oni se naravno razbeže, nema nikoga. I šta on njoj kaže? Idi, idi ženo i ne greši. A to u prevodu, pošto je on pušta, znači radi što moraš da radiš, ali nemoj da te uhvate.
0: Zanimljivo.
1: Pa šta drugo? Neka? Jer ona deluje u skladu sa nagonom, nije ništa izmislila. Deluje u skladu sa nagonom i pazite, to je prirodna jedna situacija i sad da on nju kastrira i da kaže, nemoj ti slučajno i tako dalje, onda bi od nje napravio rimokatolika i celibat. Prosto nije...
0: Profesor Pena, izvinite. Da li je ovo licemerje koje smo pomenuli, ovo sa hrišćanskog aspekta, da li je odsustvo licemerja zapravo, te, kako sam ja rekao, najrazornije pseudomoralne sile u nama, pseudoetičke sile, zapravo preduslov postojanja zdrave moralnosti? Znači da neko ko je licemeran, ma kakve god da moralne neke koje većina smatra ispravnim načelima vladanja, šta god da radi, on je ipak nemoralan ukoliko u korenu licemerje. Šta vi mislite? Fariseji su primjer, eto, u Novom Zavetu.
2: Pa da, to jeste tako. Zaista, Gospod Hristos najviše osuđuje licemerje, ali ne možemo reći da sad sve svesti na licemerje. Postoji i taj odnos prema prirodi, prirodnim zakonima. Ja upravo hoću to da naglasim večeras, ne znam koliko ću imati vremena, i da je na primjer u drevnoj Grčkoj imamo kod Aristotela Bog i priroda da ništa ne rade uzaludno. Imamo tu izreku da oni koji su izdali prirodu, da će izdati zajednicu u kojoj postoje. Kojoj su? Znači, ono što je u matematici onaj potrebni, neophodni moment jeste poštovanje prirodnih zakona. Sveti Maksim Ispovednik prirodne zakone poistovećuje sa vrlinom. I to je jedan ogroman doprinos koji je on dao. I kao primjer navodi malu decu. Pozivao sam Svetog Vasilija Velikog, njegovo tumačenje 44. psalma i proroka Isaiju, i kaže, vidite kako kod male dece, kada se nađu pred porokom, onda kod njih po nekom automatizmu zlo bude pobeđeno, ostranjeno i samo reaguje dobro. Znači, dobro je svojstveno čoveku kao primarno osjećanje. I zato Gospod Hristos, sećamo se onog razgovora sa Filipom i Natanaelom, kaže za Natanaela, evo pravog Izraeljca u kome nema lukavstva. Znači, on to hoće, da mi nemamo nikakvo lukavstvo u sebi, i to je neki ideal.
0: Je li licemer je lukavstvo?
2: Ne, licemer je, jeste lukavstvo svakako, i to on najgori vid lukavstva. Zato oni kaže, vi kada postite, namažite i tako dalje. To bi bilo malo čudno u vremenu.
1: Budete lukavi kao zmije.
2: Ali
0: neodvojivo od pitomi kao
1: ravnoteža.
2: Da postoji jedno i drugo. I ova bezazlenost i s druge strane ta oproveznost. Ne kaže da budemo deca umom, nego deca po toj bezazlenosti. I zato se prvo blaženstvo jeste blaženje niših duhom, jer su to ljudi koji nemaju u sebi nikakve zlobe. Znači, po prirodi je malo takvih ljudi, ali vi ćete ih prepoznati po tome što oni nikada ne premišljaju ništa, nikada ne prave kalkulaciju, nikada ne računaju. Čim počne kalkulacija, računanje, onda čovjek se nalazi u već u velikom problemu, jer naša volja treba, to se zove gnominska izborna volja, ona treba da se preobrazi u prirodnu volju po Svetom Maksimu Ispovedniku, koju ima Gospod Hristos. Ona je nama mera. Zašto je ona nama mera? Zato što je Bogočovjek Hristos, Bog savršeni i savršeni čovjek, i mi po apostolu Pavlu treba da uzrastemo u meru rasta punote Hristove. Ali da bismo došli dotle, prvi uslov, nezaobilazni, jeste ispunjavanje prirodnih zakona, odnosno ispunjavanje vrlina. Ajde, zagrad da kažem, tu se na sreću teologija i nauka. Jer jedan naučnik će istraživati prirodne zakone. To njega ne obvezuje da će biti moralan ili ne. Ali teolog, kada ispunjava vrline, teolog, svaki verni hrišćanin, on kad ispunjava vrline, on time pokazuje da je krenuo u susret istini. Da on to ispunjava radi života, jer vrline nose u sebi život. I onda u tom razgovoru sa Pirom, pošto on kaže da vrlina pripada prirodi, Pir mu kaže, pa to znači da vrlina jednostavno je nešto što svi imaju, i kako onda kada imaju svi tu mogućnost, zašto nemaju istu vrlinu, pošto svi postojali imamo jednu istu prirodu. Onda mu Sveti Maksim Ispovednik kaže, pa ona jeste nešto što je nama dato, ali mi treba da se izborimo sa svakim, recimo, problemom, grehom, da bismo projavili tu vrlinu. Tako, znači, vrlina je uvijek odbrana od određenog zla, poroka, greha i tako dalje. Znači, ona je potencijal koji ima, postoji u nama kao što postoji ikona Božja u svima nama. I onda neki sačuvaju ikonu i unaprede je, a drugi je zamažu. Prosto ona se nikad ne izgubi, ali ona postaje nešto što ne može da se, iz dubina bića ne može da se projavi onako kako je Bog zamislio. Jer Bog ima o svima nama, o ljudskoj prirodi, o svakome od nas ima zamisao ili Božju volju, ili ono što mi nazivamo kod Svetog Maksima logos bića. I mi treba načinom života postojanja da taj logos ispunimo. Vrlina je neophodni uslov, odnosno poštovanje prirodnog zakona. Može neko savršeno da ima komunikaciju sa drugim ljudima, da bude odličan u nauci i tako dalje. Ukoliko ne poštuje prirodni zakon, on ne može postaviti temelj da ima odnos sa Bogom. Znači, to je e sad, imamo priču o mudrim i ludim devojkama. One imaju vrlinu devstvenosti. One su, znači, dostigle veliki stepen u odnosu sa Bogom. Pa ipak, ove lude se ne spasavaju, iako imaju vrlinu. To je sad ono što je. Zašto? Ne uzdaju se u Gospoda, u blagodat, nego se uzdaju u tu vrlinu. A Sveti Maksim Ispovjednik kaže, vrlina je radi istine. Nije istina radi vrline. Vrlina je prosto, mi to postižemo. Mi smo dobri u ovome svetu. Mi ćemo, ne znam, nije, biti ljubazni prema ljudima, drugim. Mi ćemo se tako. Bit ćemo prihvaćeni. Ali ona u konačnom smislu, iako neophodna, ona ne može da nas odvede pred Boga, da stanemo pred Boga, jer to može samo Bog svojom blagodaću, ako mi pokažemo krajnje smirenje i ako kažemo ono što, ispunimo ono što kaže Gospod Hristos, kada sve učinite, smatrajte sebe nepotrebnim slugama Božim. Kad imamo to smirenje, onda na to smirenje dolazi blagodat i ulazimo u tu sferu radi koje smo mi sazdani. Mi smo i sazdani zbog vrline da ispunjavamo, kaže Sveti Maksim Ispovjednik. Ali konačni cilj jeste u stvari večni život i zajednica sa Gospodom Hristom.
0: Profesore Tikiću, ajte vi ovo što sam postavio u vezi sa licemerijem.
3: Kako da vam kažem, ja uvijek pokušavam moral da, i moral je jedno, to neutralna praksa koja može biti, znači možete biti moralni i nemoralni, to je moralni sud. Moralisanje je nešto drugo. U moralisanje spada i licemerje. Treće je moralitet. To je sistem normi u nekoj zatvorenoj sredini. Možete imate, recimo, kad kažu moralitet mafijaša, to je zapravo kodeks.
0: Kodeks ponašanja.
3: Kodeks. I kodeksi mogu biti apsolutno nemoralni. Tako da ne pobrkavao, nemoralno je negativna ocena postupka. Znači, to mora da se ima u vidu. I mi to znamo. Nema tu relativizma. Licemerije, pa svi ćete osuditi licemerije. Otkud znate? Pa znate. Zar vam treba dalje? Jer hoćete da pohvalite nekoga koji je prekršio obećanje. Sumnjam. Ne treba nam ništa dalje. Zašto? Zato što je čovjek moralni sudija. U kom smislu? Hajde sad da se ja pozovem na ono što mi je profesija, a to je etika kao zasnivanje morala u tom smislu, na teorija. Kant kaže uvek i ponovo dve stvari me ispunjavaju sve većim i većim strahopoštovanjem i divljenjem. Zvezdano nebo nad mnom i moralni zakon u meni. To su čuda zapravo. I jedno i drugo. I Kant priznaje kada kaže granice saznanja, mi na kraju moramo...
0: Samo jedno blic pitanje. Da. Ja vas pazljivo slušam i zato ovo izvinu pitanja. Izvinite što vas prekidam.
3: Naravno.
0: Pomenuli ste Kantu moralni zakon u meni.
3: Jeste.
0: Postoji li to urođeno u čoveku ili se to u čoveku oblikuje
3: kroz pretpostavka, eto pa to je ono što sam na početku rekao, to je pretpostavka da vi možete slobodno da odlučite na osnovu razloga. Mogu da citiram kategorički,
0: znači, imperativ, ali sila pa, odluke na početku.
3: Da, to je pretpostavka morala.
0: Dobro kao takvo, a šta nije dobro, to se uči, je li tako?
3: Može da se uči i to je obaveza u vaspitanju, ali to je moć. To je moć čovjeka da samog sebe odredi u postupku, da ne slaže, da ne bude licemer, da ne misli jedno, a da ne radi drugo. Ako ne krenemo od neposrednih zdravorazumskih moralnih sudova. A krenemo recimo od dijagnoze stanja civilizacije. Pa hajte da se prisjetimo. Ne treba vam AI. Dovoljno vam je marksizam i titoizam, pa da vidite kako prosto nestaje. Čim napustite zdrav razum, napustili ste moral. A šta je moral? Pa otpor narušavanju zdravog razuma. U tom smislu čovjek je nosilac morala. On bira i ne može pobegni od izbora. Kada se zablesavi u AI ili veruje u pobedu komunizma, pa on je odabrao da veruje u nešto što je potpuno izmišljotina. Ne možete da isključite telefon. Pa kako ne možete? Možete. Ne možete, kažete, ovo je glupost. Pa možete. Ali ima treba hrabrost. Dok toga je za moral potrebna hrabrost. Svaka, to su dnevne moralne odluke. Ne treba vam veliki cilj. Vrlina se iz toga konstituiš. Kant kaže da je vrlina snaga volje u borbi. Znači, kada se suočavamo sa izazovom, mi smo izazvani svaki dan. To, s jedne strane, ima Kant, njega moram da citiram, zato što imate dobre fraze, kaže, čovječanstvo je kao rod u stanju samoskrivene nezrelosti. Samoskrivljene nezrelosti. Znači, mi smo krivi, ali mi smo to odabrali. A s druge strane se divi ljudskom umu, potencijalu, da se izabere ispravno. I ako svedemo moralno ono na što za početak treba svedemo, ne na eskatološke, imamo ovo što je profesor pomenuo, a je nova mistika i nova eskatologija, nova ontologija, ako hoćete, ako svedete nekakav cilj gdje ciljevi opravdavaju sredstva, nestaju dužnosti. Ako krenete od dužnosti kao nemoj da lažeš, nemoj da varaš, nemoj da pričaš jedno, nemoj da radiš drugo, onda možete da konstituišete cilj na osnovu tih ograničenja. Znači, ako krenemo od ograničenja, možemo stići do pozitivnih ciljeva. A ako krenemo od licemerja, to je ono što ste vi rekli, a to je propovedanje zapravo sa skrivenim ciljem različitih sloboda. Potpuno sam saglasan da mi imamo kod ove cancel, woke i tako dalje kulture. Nije to samo slom morala. To je slom legaliteta kao spoljenog štita morala. Mi moramo biti slobodni fizički da bismo delovali. Ako neki Elon Musk može da sedne i da pregovara sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, nešto nije u redu. Države mogu da se dogovaraju. Kao što pojedinci mogu da se dogovaraju. Ali ne može neko sada da trampi monopol fizičke sile za ekonomsku silu. Isto ko što moja volja ne može da bude trampljena ni za što. Ako sam kvariv, vi ćete me potkupiti. A ako nisam, ako donesem odluku, pa nema tih para. I ja uvijek mogu da kažem ne. Zbog toga moral zahteva zapravo mnogo. Jer smo mi svakog dana pred tim izazovima. A stanje javnog moraliteta, to što je profesor ukazuje, zapravo katastrofalno. Ali to je nešto drugo. To je procena. Uvijek ima neki duh vremena, ili ima ideologija, ili imamo ovo što je najgore sada, zapravo, a to je počelo sa takozvanom ideologijom ljudskih prava, ne ideološka ideologija. Pošteni komunisti su bar rekli imamo tu ideju i hoćemo da ubijemo za to. A ovdje se ubija zdrav razum. Za par, na kraju se ispostavilo. Ali to je nemoral kad gledate. Ali on se uvukao, to je tačno, kao mehanizam samoobmane i opravdanja u javnosti. Međutim, ko vama zabranjujete da kaže ne? I opet se vraćate na to da u svakom trenutku možete da kažete ne, i tu u tom smislu kao potencija, energija je potencija, moral uvijek postoji i ne može da se izbriše. Ali to što kao što Kant kaže, čovječanstvo trenutno bira samo skrivljenu, samo skrivljenu nezrelost, to samo znači da smo i grešni i pogrešivi i da smo popustili pred ovim milionama. I zaista je, kad se kaže, ono, to je loš izraz, znači čovjek od integriteta, znači onaj koji je nepopustljiv pred spoljašnjim izazovom, danas retkost, to je tačno. Zašto? Zato što je Bog ekonomija, Boga i Bog Marks, Bog Tito, aj se vratio malo nazad, Bog substancijalizowana sloboda, to je buržoaska revolucija kao cilj, a ne samo kao uslov vrednosti, pa to vam je jednostavna stvar. Cilj opravdava da sredstvo, ako prihvatite to kao moralnu maksimu, pa možete raditi što vam pade na pamet. I onda se vraćamo na ono što sam na početku rekao, da sloboda nije proizvoljnost. Ona je pre svega odgovornost da izaberete princip delanja. A principi nisu liste delanja, nego univerzalno primenljive odluke. Jer vi kad odlučujete, ne odlučujete u glavi samo za sebe, nego za svakoga u relevantno sličnoj situaciji. Što bi rekao
0: profesor Petrović, energija.
3: Energija jeste, to je, pa um je ta moć koja, znači ako pretpostavimo slobodu i um, vi imate, što bi se rekao, to je izraz koji je najbolji u teoriji, delatik. Znači, moralni delatik. Mi moramo da delamo. Makar to delanje bilo i samo odupiranje spoljašnjim pritiscima i strastima, ali mi moramo pretpostavimo tu moć, da kažemo ne. I to je sloboda u smislu delatne sposobnosti, da na osnovu racionalnih razloga ili dobro odabranih ciljeva kažemo ne. I u tom smislu, recimo, stoička ideja da možete biti slobodni i kao rob, postoji, zato što možete kažete neću ovo, neću ono, neću da me pogodi ovo ili ono, ali u onom društvenom smislu, apsolutno je moguće delati. Da li je moguće organizovati i kontrarevoluciju ili slom marksizma? Pa ja iće da se slomi, to ćete da vidite. Mislim, to je moja ovako zdravorazumska, jer je to u investicijnom smislu, ekonomskom, zapravo balon. Mislim, te sve poruke po društvenim mrežama, to sve manje vredi. Ko to čita? Na kraju će se čitati knjige. I tu ćemo da se vratimo. Odakle smo počeli, u analogni svijet. Jer smo živa bića. Mi nismo avatari, nismo digitalna bića. Ne postojimo u telefonu. Mogu da ga pipnem, mogu da ga udarim. Ako vi mene pljunete u lice, to će biti očigledni nemoral. Ako mi udarite šamar, to će biti evidentna agresija. Vam treba sada velika teorija za to da prepoznamo da je to zabranjeno. Pa ne treba. E sad, legalitet može se samo nasloni na to i da to stavi u normu, ali da se malo obazire na činjenici. I to je sve. Ali da, kao moć da se izabere, to je apsolutno energija. Ali to je pretpostavka morala.
0: Kada ste pomenuli ove neke konkretne, da kažemo, zapovesti, ajde da i tako nazovem, ne ubiji, ne čini to, ne, kao nešto...
3: To su maksime.
0: Maksime, kako ste rekli, da. Mislim da je važno da ljudi čuju zašto je bitno izabrati te maksime, da to nije slepo sledovanje nekakvim bezličnim principima dobra, koji su nekakvi kulturološki konstrukti ili šta već, verski konstrukti ili šta god, nego da zapravo sledovanje tih maksima sprečava šta? Da čovjek čoveku nanosi bol.
3: Jeste, to je spoj.
0: Telesnu, duševnu, kakvu god. Dakle, moral ima mera morala. Da li je moral zaista ispred? Zato ja isto verujem da postoji objektivni moral, pravi moral.
3: Da, ali moral je...
0: Njegova je mera, ono, dakle, ako ja vama ne nanosim, svojim ponašanjem ne nanosim bol, nikakvu bol, i ako uspijem još da vam izmamim i osmeh na lice, onda ja sam na putu dobro.
3: Da, ali, kako kažem, to je osnov, recimo, svake normativne teorije. Da te prepoznate dužnosti, ajde da kažemo, da to zove maksimama, ali će neko nazvati moralnim pravilima, ali to nije spisak. To je odluka. Da mora, ne može da postoji tajna moralna teorija, jer kad kažem mora postoji uslov javnosti, ne možete propovedati ono što, ne možete raditi, odnosno propovedati nešto što ne može da važi javno. Znači, ovo o čemu ste vi govorili je zapravo samo poštovanje i poštovanje drugoga, to je ličnost kao opet nosilac te moći slobode i kaže Kant sapere aude, osudi se da misliš, a na srpskom bi se reklo moćni svojom glavom. Mislim, neće biti baš nejasno da li treba da slažem ili da li treba se zablesavim u kompjuter ili da li treba da lažiram svoj seminarski rad na ispitu tako što će mi chat GPT izbaciti neke gluposti, a ja pošto znam literaturu ću reći kolega vidimo se na sledeći put. To se prepoznaje na zdravorazumskom nivou. Šta se dešava kad se zastupa nemoralna maksima, bilo koja, ali ajde da koristimo Kantov primjer pošto je paradigmatičan. On popisuje jednostavnu situaciju. Ima mogućnost da dam obećanje koje nemam nameru da ispunim. I zaradit ću. I kaže, i ja razmišljam o tome i odjedan put vidim da ne mogu. Odakle? Znači, mi prepoznamo dužnost neposredno. To on hoće da kaže. Kaže, odakle mi to? Odakle što um ne trpi protiv rečnosti? Znači, u svetu u kojem bi svako svakome davao lažna obećanja, obećanje ne bi imalo nikakvu svrhu. Znači, te maksime koje su nemoralne su zapravo umski neodržive. One su sprovodive kao laž, obmana, prevara, nemoralne prakse, ali kao moralni kriterijum, kao odluka koju donosite, one će biti apsolutno nemoralne i u suštini delatnik zna šta radi. On zna da laže. On zna da daje lažno obećanje. On zna da vara. To što je odlučio da bude nemoralan, pa to je njemu na dušu. A spolja, ovo što ste vi rekli, to je zapravo, ima varijacija kategoričko imperativa, pre toga to je zlatno pravilo. Ne čini drugim ono što ne želiš da tebe čini. U smislu...
0: To piše u Jovanjelju.
3: Jeste kategorički imperativ, malo apstraktniji od toga. Zlatno pravilo je zapravo zdravorazumska varijanta kategoričkog imperativa. E to, u odnosu na druge, to je... E sad imate potpuno suprotnu normativnu tradiciju koja je suprotna kantovstvu, to je mil, to je princip štete. Znači, nemoj da nanosiš štetu drugima. Granica slobode moje u javnom delanju je nanošenje štete drugima. Kada pređem tu granicu, država ima prava da interveniše. Postoji ovlašćenje prisile kada postoji rizik da se poubijamo. I zbog toga je legalitet spoljna forma moraliteta, ali zato se legalitet je ovdje malo širi problem, ali zato bi pravnici morali malo da čitaju i filozofiju, da se ne pozivaju na jaču normu, jer moralitet je moja stvar. Ja mogu da ne lažem iz nemoralnih razloga, amoralnih, a je kažem, tako što hoću da ostavim dobar utisak i sistematski ne lažem. Ili da mislim da mi je to dužnost. Ovo ima vrednost, ovo nema vrednost. Spolja gledano, mi ne smijemo da osudimo nekoga zato što pretpostavljamo da on ne laže iz sebičnih razloga. Mi poštujemo to što on ne laže. Znači, to je moj, pre svega moj kriterijum. Da li ja ovo mogu hteti? Da li ja ovo mogu hteti? Mogu želeti. A želeti i hteti nije isto. Želeti je instinkt, impuls. Hteti je kada to provučemo kroz um, odnosno kad um sam sebi, nećemo mi to, ne treba da palite um, on radi za sebe, ali treba da odlučite da koristite. To je ovo, usudi se da da misliš sapere aude ili na srpskom mućni svojom glavom, da li je ovo održivo, doći ćete na najobičnijih zakona, ne kontradikcije, samo u volji, ne u simbolima.
0: Da. Već smo duboko zašli, hvala vam profesore, u ovaj naš, da kažem, zaključni blok razmatranja, a to je činjenica da živimo u pluralističkom društvu i sad, kako sad pomiriti ono prava pojedinca, to individu, bez obzira što mi koji, da kažem, sledujemo hrišćansku antropologiju, profesor Peno, evo i moja malenkost, i vas dvojica, verujem da ste debelo u tome, moramo da priznamo da taj individualizam postoji, prosto to je i neka ideologija i neka mantra ili šta već, koja nam se nameće, pravo tog nezavisnog pojedinca moramo da poštujemo, a opet imamo nešto što zovemo javnim moralom i da kažemo javnom etikom. Kako sad to dvoje pomiriti? Evo, mi smo već dali jedan šlagort. Da li bi moglo da bude to opšte načelo koje bi za sve moralo da bude prihvatljivo? Nemoj drugom da nanosiš bol. Dakle, ni jednu radnju nemoj da radiš koja bi drugo u javnom prostoru. Ti možeš privatno da ne voliš ovu grupu, onu grupu, ovu religiju, onu religiju, ovakav pogled na svet, onakav pogled na svet. I da u skladu sa tim živiš. Tako. Ali nemoj u javnom prostoru to pokazujući i delujući protiv drugačijeg, da nanosiš drugome bol. To bi valjda, po mom nekom mišlju, trebalo da bude neki najmanji zajednički sadržalac koji bi mogli da definišemo javni moral.
1: Pa jesu,
0: evo, navešću vam...
1: Ali toga nema, uzalo.
0: Pa pričamo o tome.
1: Imate licencirane grupe koje su tu da bi nanosile bol.
0: Mm-hmm.
1: Znači, imate...
3: Za par.
1: Za par i...
3: Etički komiteti su ubiđen... zapravo plaćeni.
1: Ali, ima,
3: ali to je druga priča.
1: Imate vojsku koja je plaćena, nanosi bol. Imate lekare koji takođe, znači, izmišljaju epidemije da bi naneli bol.
3: I dijagnoze,
1: znači.
3: Psihički, da.
1: I kad odajte tamo, znači, vi u njihove te ordinacije automatski postaje se psihički bolesnik, jer vas oni, da kažem, tvojim svojim latinskim jezikom i, da kažem, tajnom to svoje moći jednostavno baca.
0: Hoćete da kažete da umjesto javnog morala imamo javno licemerje?
1: A nema morala, pazite,
0: pa
1: moral podrazumeva neko društvo. Mi smo odavno varvarska horda. Zašto smo varvarska horda? Zato što je vladajući koncept neoliberalizma zasnovan na individualizmu između mene i vas i beskrajno rastojanje koje ne možete da pređete. Čak ni onaj zemljano trkač ne može da pređe jer stalno upada u stvari u sve dublje i dublje. Znači, mi smo horda. Znači, nas ništa ne povezuje. Šta nas povezuje? Ništa. Ne postoji ta veza. I to se mnogo lepo vidi. Ovo je sada izvanredan trenutak kad mi vidimo u stvari kako se to manifestuje na krupnom planu. Od epicentra Epstinovog ostrva, gde vi vidite u stvari skup ljudi sa svojim pravilima, koji nećemo da zovemo moralom, da ne bi brkali termine, ali oni to doživljavaju kao moral. Znači, epicentar događanja je Epstinovo ostrvo. Zašto? Zato što oni ostvaraju svoje utopijske fantazije tamo. A šta su njihove utopijske fantazije? Kogod je malo pogledao u te fajlove, sve mu je to jasno. On je, Epstinovo ostrvo je metamorfoza Hellfire Club. Znači, to je iz 18. veka su napravili upravo to na Britanskom ostrvu, napravili su stvari taj klub paklenog ognja. Odakle ide ta ideja? Nema granica. Nema granica ni u čemu. Granica postoji za robove. Jedino robovi veruju da postoji neka granica i da postoji neki moral, dok oni znaju da toga nema. Nikada više nije bilo ubistava otkad su doneti na ploči 10 zakona. To su takva ubistva koja nemaju kraja. A lepo piše tamo ne ubi. Pa to i samo izaziva. Znači, nisu ubijeni ljudi, Nisu ubijeni samo narodi, ubijeni su čitavi kontinenti. Čemu onda to? Neko samo zavaravanje. Ne ubi da će to jednostavno da se drži. Epsteinovo ostrovo to vrlo lepo pokazuje. I šta je posledica toga? Tog ostrova. Posledica toga je potpuni prevlast degradirane donje energije koja se pojavljuje kao ekonomija. Vi imate Vanguard i Black Rock kao, kako bih rekao, substancije ekonomske energije koji su vlasnici svega na ovom svetu i gde oni na osnovu te ekonomske energije, u stvari, koja nema nikakav moralni imperativ, što je ne zanima, jer nije moguće se baviti ekonomijom i imati bilo kakvu etiku. Nikakva profesionalna etika tu ništa ne pomaže. To je neko zaluđivanje Indijanaca koji su kao mislili će belci da im donesu nekakvu dobrobit i tako dalje. Znači, ekonomska energija uništava sve pred sobom i ona ima svoj imperativ, ako se to tako može nazvati, ubij, laži, varaj. Znači, sve je suprotno. Pogledajte oko sebe i vidjet ćete u stvari da deluje po tom principu i da je Epstein u stvari jedno simbolično ostvarenje tog kraja etičke energije i jednog etičkog sveta. I sada vidite da je ta res okulta, korporativni taj svet, da je on toliko izdubio iznutra kao bolest, kao rak, izjeo državno tkivo, da vi sada na čelu država imate skoro isključivo klovnove, koji se krevelje, svaki dan pričaju gluposti, da bi zasmejavali i prave neke predstave, da bi zasmejavali ljude koji iole nešto znaju o etici. Znači, po tome se vidi, po kreveljenju klovnova se vidi da je država u stvari svrgnuta, izgubila vlast, da je korporacija preuzela. I to je ta res okulta, čiji epicentar duhovni jeste Epsteinov ostrov. I zato se to ostrovo u stvari namerilo sa svojom koalicijom na one koji imaju neke korene, imaju dubinsku kulturu, kao što je Iran. I vidi se u stvari da se to ekonomsko čudovište razbija u jedno zrno etičke energije koja postoji u Iranu. Znači, to neka povijela. Oni su spremni da umru. I to je tačka. Ako vi prevaziđete život, ono što kaže Gavrilo Princip, ko hoće da živi neka mre i ko živi, on umire. Tako i ovde. Oni prevazilaze to da bi mogli da žive. I on, to je jedini protiv otrov, u stvari, za Epsteina i njegovu milenijumsku grupu koja u suštini ima jedan jedini cilj. Ako je opisao Gaj Saustije, Katalininoj zaveri, a to je opet da napravim digresiju za ove tipove koji se služe floskulom teorijom zavere, koji pokazuju svoje neobrazovanje i ne vide da je zavera legitimni način društvenog postupanja. Dakle, nisu svesni da je ovde zavera ne na nekakvom konkretnom cilju, već razaranje same ideje sveta. Nema više sveta. Postoje raspačani prava pojedinca, individualci, između kojih se nalazi beskonačno rastojanje i koji padaju kao laka žrtva organizacija bez etike. Etika nas jedino brani. Jedino etički stav može da nas sačuva. Upravo ono što nas odmah uče da treba da napustimo i da počnemo da plivamo u mutnim vodama ekonomije. I svi to izdaju. Znači, nešto da zaradimo od čega se živi. A to od čega se živi, od toga se najviše umiri. Ta borba kao za preživljavanje. Zašto? Zato što nema preživljavanja. Niko do sad nije preživeo. Prema tome glupi je koncept boriti se za preživljavanje. Znači, život je nešto drugo u odnosu na preživljavanje. Život je povezan sa etikom. A sve ostalo, ekonomija i sve ostalo što ide oko toga, to je golo preživljavanje koje nema nikakav smisao i koji završava u klubu paklenog ognja, koliko se nalazi gore. A ako se nalazi dole, onda je u potpalublju, vesla i ništa ne priča. Kao što kaže Nobelovac, Harold Pinter, zadatak britanskog pisca, shut down and write. Umukni tu i piši. Nemoj da se mešaš ni u što. Znači, ti si u potpalublju. Daćemo ti kosku, Nobelovu nagradu, ali ti si u potpalublju i vesle. Isto je tako taj čovjek. Tako da, eto, odbrana etike je odbrana nas samih. Znači, prvo kroz svest o tome da to ima smisla, da tu leži naša energija, ne u nafti, nikako ne u nafti. Nafta je samo surogat, u stvari, surogat etike koja treba da pokreće ekonomiju, a ekonomija ne može da se pokrene ukoliko je etika umrla. Nema načina. Znači, postoji samo retorika, postoji priča, politička priča, vezana uvek za koncept budućnosti, tako, nikakva sadašnjost, uvek budućnost, i onda jednostavno smo mi neko koje bez tla pod nogama. Jedino etika može da nas usitri. Ovo sve ostalo, vetrovi duju, nose, uzalud ne ubije, kad ćemo mi ubijati na kako god hoćeš skali, uključujući i globalno smišljati te neke nuklearne propasti o kojima piše naš veliki pisac B. Bongar, upozoravajući da je Australija istrebljena nuklearnim ratovima, da bi nam stavio do znanja šta nas čeka. I nešto što to može da spreči jeste u stvari etika, ta neka nama prirođena energija koju mi kao dresirani pripadnici varvarske horde napuštamo. I onda jednostavno lebdimo bez tla pod nogama, bez mogućnosti u stvari da nešto učinimo za sebe, ovaj svet i svoju decu pogubljenu u crnim ogledalima.
0: Hvala. E, još vas, profesore Peno, pa da završimo, da damo malo vremena publici da postavi neko pitanje. Znači, ovo o čemu pričamo sada, ali ja bih sad stavio u kontekst crkvu. Znači, taj odnos pojedinca i javnog morala. S jedne strane, crkva koja svedoči evanđelske vrednosti, da tako kažemo, često se u javnosti tumači kao neko ko to nameće. I samim tim kao neko ko guši upravo slobode nekih grupa, pojedinaca ili koga već. To je jedno. Sad ljudima treba reći da crkva, evo, pomenuli ste na početku vrlo osjetljivu temu abortusa, homoseksualnosti i tako dalje. Crkva ništa ne može, niti je to njen način delovanja, a niti ima mehanizme, sve da jeste način. Znači, ona nema mehanizme da zabrani nikome ništa. Pa tako ni ženama koje žele da abortiraju. Ne može da zabrani. Crkva, dakle, ne bavi se zabranama, nametanjima, nego crkva samo svedoči. Svedočanstvo. Pa sad ostaje ljudskoj slobodi da odluči da će tako ili onako. To je s jedne strane. Dakle, doživljava se crkva kao neko ko nameće i ko guši ljudsku slobodu. To imate u vidu sad kad budete govorili. A sa druge strane, evo ima jedan zanimljiv tekst, pojavio se sad 27. aprila, znači juče, na ovom RT Balkan internet portalu. Napisao ga izvesni gospodin Nemanja Dević i zove se Filmsko platno protiv SPC. I čovjek tu analizira razna filmska
2: ostvarenja
0: od tamo negde 60. godina prošloga veka, poznata, dakle, bitka na Neretvi i tako dalje i redom, pa sve do ovih savremenih, evo, koji se sada emituju na javnom servisu, serija, gde se crkva vrlo jasno kroz neke konkretne fiktivne ličnosti, to nisu nikakve istorijske ličnosti, da, to su neke fiktivne ličnosti, nekakva monahinja ili ne znam, nekakav sveštenik tamo, jel tako, u nekom selu, fiktivni, izruguje. I to je vrlo jasno. To je vrlo jasno, evo ja ću pročitati, recimo, uvid, ova posljednja serija koja se emituje upravo na našem javnom servisu, kaže ovako, Već kaže u prvim scenama prve epizode, mlada monahija koja ne uspeva da zauzda svoje telesne strasti, samozadovoljava se u svojoj sobi okružena ikonama i relikvijama i sa krstom u korak. Inače je deo kadrova, bar kako se može pročitati na internetu, snimljen u manastiru jednom. U emitovane dve epizode, ima ih 12, opet kaže simbolično, vidimo igumaniju koja pije, pali cigaretu, omaknjuje se po koja psovka itd. itd. Dakle, očita karikaturizacija crkve, da ne pominjem da smo prošle, preprošle godine, kad već na takozvanoj paradi ponosa imali zaista skaradne scene ispred crkve Svetoga Marka, koji su čak osudili i ljudi koji podržavaju paradu ponosa. Mnogi od njih su zaista, treba biti iskreni reći, osudili takve scene. Da je upravo to sad, ajde tu da protumačimo ovo, ljudi, postoji javni moral i upravo možda Ustav ograničava, recimo, pravo na okupljanje upravo evo, u ovim situacijama, kada, ili javno izražavanje, ja ne kažem sad, ne akitujem da se zabrani serija, ali nanositi drugome, kada neko atakuje na vaš sistem vrednosti, na vašu veru, na vašu crkvu, i to je jedan vid nasilja prema vama, nanosi vam duhovnu, duševnu bol, i ne može tek tako da se pravda, eto, to je umetnička sloboda. Izvolite.
2: Pa, vi ste gotovo sve rekli. Tako da, pročitao sam, ne znam kako, ovaj tekst Devića, da. Pa, dobar je tekst, dobro je sve rečeno i on vrlo realno iznosi tu situaciju u našem društvu, kad je reč o tom predstavljanju crkve. To je uvek bilo u ovoj ili onoj meri. Mislim, kad kažem uvek, bilo je u tom prvom vremenu kada je crkva bila gonjena i kada su bile lažne laži na to šta rade hrišćani i tako dalje, da kada se pričešćuju da su u stvari oni piju krv tamo, da imaju nekakve žrtvovanje. Da, to je od uvek pratilo taj imidž crkve i to nekako ide uz ono što Hristos kaže da su blaženi oni koji budu progonjeni, koji budu klevetani imena Hristovog radi. Tako da to sve treba sa nekim smirenjem prihvatiti. Nemo što i na koji način da unizi crkvu kao telo Hristovo, ali može u velikoj meri da naškodi ovoj vidljivoj strani crkve, jerarhiji, tako da ljudi poveruju tim takvim stvarima. Ja se sećam, tako, bio sam na obuci, kasno sam polagao taj vozački ispit, prosto shvatio da moram da to završim. I onda je taj instruktor meni govorio tako neke stvari, ja kažem, a gde si ti to video? Pa kaže, ja sam to video na filmu. I onda kaže, baš si bezazleno, onako, kad ti možeš tako da, takve stvari da veruješ. I, nažalost, to je ta neka prostota kod naših ljuda, ali nije samo prostota, ima tu stalna potreba kod ljudi da se opravdaju zato što nemaju taj odnos sa Bogom, nemaju odnos sa crkvom. I onda im je uvijek neko kriv i onda im to je taj sada svet tih i reality i svega toga u kome, nažalost, uveliko živi naš narod i on naslađuje se time, hrani se time, jer ne zna za onu drugu hranu i tu je naša odgovornost da im ponudimo tu istinsku hranu za njihovu dušu, jer ovo ih stalno izgladnjuje i čini im sve gorim i gorim, sve zavisniji. U tom smislu bih ja to razumeo kao potrebu da se još više približimo ljudima. Mi imamo danas situaciju, što je vrlo neobično, da se ljudi vraćaju u crkvi u velikoj meri. To, gde god sam bio i sa kim god sam razgovarao, ljudi se vraćaju u crkvi, imamo masu, opet je to mali procenat, ali mnogo ljudi zaista traži crkvu, traži pričešće i njima se treba obraćati. Mi smo propustili neke šanse, recimo 90. godina, kad je prestao taj komunizam, uslovno nastavio je kroz ove nove političke ove sada forme koje imamo, sve to nastavak tog istog potrošačkog, kapitalističkog i kako god hoćemo da nazvemo to društvo. Mi sada treba da tom narodu se približimo i da im kažemo da je, kada je greh, kada postoji realno greh, da to nije greh crkve, nego je to greh protiv crkve. Ako se, ne možemo reći da nešto nije greh, ako je greh, ako neko čini greh i još se zaodenuo mantijom i ne znam nija i kojim zvanjima i visokim. Ne, to treba izobličiti. Ne, tu nikakvu crkva štetu neće imati ako ona samo to izobliči. Ali ona kad to ne radi, onda imamo situaciju da drugi izmišljaju, prave te karikature i onda ljudi veruju. Znači, ljudi prepoznaju istinu, iskrenost i to treba crkva prevashodno da radi. Da ne budu za nas nikakve tabu teme, da ozbiljno uđemo u dijalog sa svetom u kome živimo i da se ni jednom drugom autoritetu crkva ne počinjava. Ako ljudi osjete da jedan sveštenik, episkop ili neko ima određenu blisko sa, ovo što je rekao profesor Petrović, sa ljudima iz ekonomije, iz tog sveta biznisa i tako dalje, i da oni sa njima traže određeni savez, da imaju podršku i tako dalje, onda će ljudi reagovati. I normalno da će reagovati, jer onaj koji je tamo doneo tu jednu drahmu ili jedan dinar, njegov prilog je mnogo veći od onoga koji je dao suviška srca svoga, koje možda i nema srca, ali hoće da se krije iza toga, da sakrije svoje, ne znam kakve grehe i tako dalje. Tako da od bogatog nikada ne treba tražiti pare. Od njega treba tražiti da se odrekne tog i greha. Ali od ovog siromaha treba od njega uzeti taj novac, jer ne treba ga uzimati u smislu da, nego njemu, ono što je čoveku teško da postigne, to treba da bude njegova žrtva. Mi smo obrnuli stvari, mi idemo u nekom pogrešnom tijelu, idemo u smjeru ovoga sveta u velikoj meri, mada uvijek imamo liturgiju kao javno delo i mi u tom smislu imamo šta da pokažemo svetu. To je naš moral koji mi imamo u svetoj liturgiji. Svako će ga tu naći i niko neće izići iz liturgije moralno uskraćen i tako. To je naš pravi odgovor na ovo pitanje. Da se mi prepoznamo, ako ne možemo u svetu, što je jako teško, nemamo to iskustvo zajednice u svetu. Blaženo počevši vladika Danilo je govorio, kaže, kroz istoriju, kaže Danilo Krstić, bila su tri pokušaja komunizma, ne branimo reč komunizam, jedan kod Platona, drugi kod Marksa i treći koji je ostvaren u hrišćanstvu, mislimo na našu komuniju, odnosno pričešće, jer je to prevod. Ja sećam kad sam pisao pismo nekome jednom mom prijatelju u tada Leningradu. Bilo je Leningrad, Šatelena, broj kvartira i na kraju je bilo ime. Znači, potpuno obrnut redosled. Mi treba da imamo u vidu da je čovjek najvrednije ono što imamo, što je Bog stvorio i da smo tu i dati jedni drugima. I još samo ovu rečenicu vezano za taj apokaliptički taj nemir koji nas je snašao. Nije stanje onako kako se kako većina ljudi misli i u crkvi. Nije ovo vreme kada je Antihrist zavladao, jer sveti Andrej Kesarijski, kada tumači 20. glavu Otkrivenja tamo na početku, on kaže, gdje se govori o hiljadugodišnjem carstvu, da to vreme hiljadugodišnjeg carstva dolazi posle Kristovog dolaska i traje do dolaska Antihrista. Antihrist nije došao. I ovaj strah od ove nuklearne bombe i toga i svega, mi znamo da će na kraju biti te 3,5 godine vladavine Antihrista. I mi u to vreme ne bi ni mogli da pomislimo da

0: koji nas uvodi u ono stanje koje, za koje nas je Bog stvorio kada nas je stvara.
1: Hvala, profesore. Hvala.
2: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušalci, imali ste priliku da čujete kako je protekao diskusioni panel u organizaciji misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, održan 28. aprila 2026. godine u Domu omladine Beograda, na temu da li je moral lična stvar, odnos lične savesti i javne etike. Govorili su profesor dr. Aleksandar Petrović, profesor dr. Zdravko Peno i profesor dr. Nenad Cekić. Domaćin večeri bio je sveštenik dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja naše arhijepiskopije. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz vaš radio Slovo Ljubav.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći televiziji Hram i radiju Slovo Ljubve, čuli ste kako je protekao diskusioni panel na temu da li je moral lična stvar, odnos lične savesti i javne etike. Govorili su profesor dr. Aleksandar Petrović, profesor dr. Zdravko Peno i profesor dr. Nenad Cekić, dok je domaćin večeri bio prezbiter dr. Aleksandar Milojkov. Ostanite uz Radio Istočnik.

Ustavši od sna, padamo pred tobom, blagi, i uznosimo ti anđelsku pesmu moćni. Svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodico. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode, um moj prosveti i srce. I usne moje otvori da te slavim, Sveta Trojice. Svet si, svet, svet, Bože, pomiluj nas, Bogorodico. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičemo u ponoći, svet si, svet, svet Bože, pomiluj nas, Bogorodice.

Sveta Trojica, jedan Bog. Bog se neretko smatra vrhovnim i večnim bićem bez imena i bez početka, koje ima suštinu ili prirodu od večnosti i koje se od sveta razlikuje po tome što postoji na savršeniji način od njega. Kod nekih filosofa svet sapostoji Bogu, a kod drugih Bog je tvorac sveta. Tako su Boga shvatili mnogi filosofi pre vremena Hristovog, ali i posle njegovog dolaska.

U posljednji veliki dan praznika stajaše Isus i vikaše govoreći: koji je žedan, neka dođe meni i pije. Koji u mene veruje, kao što reče pismo, iz njegova tela poteći će reke vode žive. A ovo reče za duha koga je trebalo da prime oni koji veruju u njega. Jer Duh Sveti još ne beše sišao, jer Isus još nije bio proslavljen. A mnogi od naroda, čuvši ove reči, govorahu: ovo je zaista prorok. Drugi govorahu: ovo je Hristos. A neki govorahu: zar će Hristos doći iz Galileje? Zar ne reče pismo da će Hristos doći od semena Davidova, iz sela Vitlema, odakle beše David? Tako nasta rasprava u narodu zbog njega, a neki od njih htedoše da ga uhvate, ali niko ne metnu ruke na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima, i oni im rekoše: zašto ga ne dovedoste? A sluge odgovoriše: nikada čovek nije govorio tako kao ovaj čovek. Tada im odgovoriše fariseji: zar ste i vi prevareni? Verovali u njega ko od starešina ili od fariseja? Nego narod ovaj prokleti koji ne zna zakon. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću, koji beše jedan od njih: da li naš zakon sudi čoveku dok ga najpre ne sasluša i ne dozna šta čini? Odgovoriše mu i rekoše: nisi li i ti iz Galileje? Ispitaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći: ja sam svetlost svetu. Ko ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati svetlost života.

0: Pomaže Bog. Slušate Radio Istočnik.
1: 100,2 MHz. Radio Istočnik.